0: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
1: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
2: Vi har skaffet de største præmier.
3: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
5: Og vi håber på den største opbakning for dig.
6: For når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
13: Hej.
12: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
13: Så du gas på mig?
12: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er nordlys.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
23: Hvad skal jeg til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Du ved jo godt, det er rigtigt. Nova.
1: Start dagen med Gonova.
0: Mig, hvad der er, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rettet?
2: Ja.
0: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom morderen gående om bag træet.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
1: Nova.

0: og vinder.
1: Hey, det mumler her.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på radio.dk/nova.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Vi er fans af gode fans. På Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
0: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
16: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
18: Wow!
17: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
16: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Nu er der mere lyden af i dag.
21: Skru op for Nova.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Det her er Nova.
14: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Vi er fans af gode fans hos Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov. Nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hører du noget?
15: Ja, jeg hører noget.
14: Du har vundet 1 million her i weekenden.
15: Er det rigtigt?
14: Det er rigtigt.
15: For helvede,
14: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
15: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
14: Ja.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
11: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
9: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
7: Ja,
9: vil jeg bare lige sige.
7: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
1: Nova.

0: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
1: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
2: Vi har skaffet de største præmier.
3: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
5: Og vi håber på den største opbakning for dig.
6: For når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
13: 18 plus.

0: Pension. Tænk AP Pension.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Skriv opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.

0: og vinder.
1: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
0: Leo Vegas, spænding her og nu.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
0: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
19: Klokken 4, det er blevet fredag. Glædelig godmorgen. Det betyder, at Lille Gunova er nu i din radio. Mit navn det er Karoline, og jeg kommer til at lede dig godt igennem de næste to timer. Det bliver med formidabel musik. Godt selskab, forhåbentlig du synes det i hvert fald. Du er også velkommen til at give lidt tilbage. Send en sms eller en 12.20 Gunova først. Fortæl mig, hvorfor du er vågen. Jeg vil elske at vide det og give dig et lille shout-out. Men lad os starte med det musik, vi skal høre de næste par minutter. Der er Shawn Mendes, Justin Bieber. Og vi starter altså med Huntrix. Godmorgen.
20: Skru op, for lyden er i dag.

0: Benjamin har på vej med Portugal, men allerførst lige et tilbageblik på Gonova fra i går, hvor vi jo fortsat har det her dosismaningskoncept.
1: Godmorgen, det er Gonova, klokken er 11 minutter over 8. Lad os få musikken på, som indikerer, at nu skal vi endnu en gang ud i en herlig kulinarisk oplevelse, som vi selv har rodet os ud i. Vi har valgt at kalde det smagning af dåsemad. Du står op med mig, Britt, og Karoline og Dennis. Måske er det det sidste, vi kommer til at sende det her. Mit nervesystem er ikke stærkt efter det, vi var udsat for i går.
2: Jeg er nødt til at sige, at man kan
0: det
2: få...
0: Det dufter heller ikke så godt, det her, faktisk.
2: Man kan få det der gode vand i munden, og så kan man få den der vand i munden, hvor man tænker...
1: Og nu spørger jeg mig selv. Er vi bare blevet lidt kunstige om på gårsdagens chok?
0: Ja, det tror jeg.
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes stadigvæk, altså, jeg får den sygeste kattemad-vibe her.
1: Mm. Og jeg har ikke kigget på maden endnu.
2: Nej, men det, jeg tænker også duften. Jeg har jo haft dyr altid, og jeg har jo altid synes ærligt, at når jeg har åbnet sådan en dåse mad, så har jeg tænkt, det dufter sgu egentlig meget godt, og ærligt, ja, jeg har også lige prøvet, da jeg var ung.
0: Nej, du har ikke.
2: Men det smager jo fandme af menneskemad, det mangler bare salt. Og det her ligner og lugter, og tror bare, det er kattemad med salt.
0: Jeg synes, det ligner med babymos.
1: Nej, nu synes jeg, du taler det meget ned. Så, vi ved jo ikke, hvad verden kommer til at bringe. Og derfor så er det vigtigt, at man sørger for, at man er beredt i det tilfælde, at vi kommer ud fra en situation, hvor vi ikke bare kan åbne køleskabet eller gå ned i supermarkedet og handle ind. Så vi skal have noget på hylderne.
2: Ja.
1: Og vi tænkte, at i stedet for, at det skulle være dåsetun det hele, så skulle man også ligesom have noget mad, der minder om noget af det, så man kan få derhjemme på en almindelig hverdag. Og derfor tester vi dåsemad den her
2: uge. Ja, det gør vi.
1: Vi startede med hakkebøffer. Derefter så fik vi tarteletter. I går der fik vi forloren skildpadde. Det var ikke nogen stor succes.
2: Ej.
1: Og i dag er det så mørbradgryde.
3: Ja, vi en lækker mørbradgryde fra Tulip. Der er sådan lidt svensk pølseret over det i hvad skal man sige, farve.
2: Mm-hmm. Og vi har, indhold.
3: Ja, og indhold. Der er cocktailpølser i og mørbrad. Og vi har snydt lidt. Vi har hældt et enkelt brev peber.
1: Nå, jeg synes nok, jeg så, at der var noget der.
3: Fordi vi kunne ikke lade være. Altså, den skræk på peber.
1: Smagte de på det, for at finde ud af, at der skulle peber?
3: Nej, det var bare sådan mere visuelt, ikke? At den godt lige kunne bruge lidt.
1: Så du har ikke smagt på det her, som du serverer for os?
3: Ikke endnu.
2: Der er ikke meget kokke over dig, hva'?
3: Men det er jo dåsen, der laver...
1: Men, okay, lad os smage på det.
0: Jeg tager hvad går altså I efter mørbrød, pølsen, eller det der?
2: Nej. Jeg går ikke efter pølsen, jeg synes, den ser vemmelig ud.
0: Okay, det er den, jeg går efter, faktisk. Det var en fejl.
1: Ja. Jeg behøver ikke at spise det hele.
2: Nej. Der er mange pølser i mig.
0: Jeg prøver sådan virkelig at holde mig selv positiv efter oplevelsen i går, men det er meget svært.
1: Der findes ikke peber nok til at fjerne den dårlige smag af mørbradgryde.
2: Men jeg vil hellere, altså jeg vil hellere, hvis jeg må tage de der cocktailpølser ud, som ligner sådan nogle uden skind, det er næsten
0: undgå dem.
1: Dem kan jeg, nogle af slags, når sådan cocktailpølser, vil jeg faktisk måske godt kunne spise, men er vi meget kunstige? Jeg bliver nødt til at spørge, er vi meget kunstige? Altså, fordi grunden til, at de findes det her konservesmad, der er jo en fabrik, som laver det her til et marked, som må findes som, med nogen, som køber det. Hvis jeg var sulten nok, så ville jeg godt kunne spise det. Hvis der var noget tilbehør til, det kunne være noget ris eksempelvis eller et andet, det ville pynte gevaldigt på det. Jeg synes ikke, det er nogen stor lækker oplevelse. Det er dog langt fra lige så slemt som det der, vi fik i går med forloren skildpadde. Lad os uddele kokkehuer.
0: Yes.
1: Så her til morgen, der har vi prøvesmagt mørbradgryde fra Tulip. Hvor mange kokkehuer vil du give dagens ret fra dåse, Karoline?
0: Jamen, det ville ikke være mit første valg, men det var alligevel bedre end i går. Så jeg bliver nødt til at give den en 2'er.
1: 2 kokkehuer på skalaen fra 1 til 6 kokkehuer. Jeg følger trop med 2 kokkehuer.
2: Fordi jeg følger trop med 2 kokkehuer, og jeg ærger mig lidt over, at jeg startede med tartelletterne og kun gav den 3, fordi det var jo et gourmetmåltid.
0: Det var derfor, jeg lå helt op på 5, næsten så.
1: Og der vil jeg sige, at jeg troede, du skulle til at sige, at jeg ærger mig over, at jeg ikke var her på den første dag, hvor vi smagte de der dåsebøffer.
0: Det ville jeg hellere have haft end det der.
1: Jeg tror godt, vi kan finde en ekstra dåse et sted, så du lige har chancen for at catch up, så du ikke er gået glip af noget.
4: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gonova.
5: Det her lille Gonova fra

0: blive lige lovlig optimistisk og sagde hele vejen til Portugal, sådan ud af det blå, lad os sige, du fik nogle billetter. Det er meget ligesom skulle gribe fat om og sætte sig ind i, men hvad med en lille smuttur til København på mandag? Det synes jeg jo ikke lyder helt dumt eller lige så overskueligt, og du har jo sidste chance i dag for at vinde billetter til noget, som jeg synes er ret værd i hvert fald lige at komme væk fra sofaen for på mandag.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen. Vi løser det.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
5: Leo Vegas, spænding her og nu.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi er fans af gode fans hos Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
13: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikstetament til 64. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
21: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova.

0: Raider lige fyret totalt op på fredagsblæserne her i Lille Gunova. På vej er der lidt Imagine Dragons. Og så vil jeg altså også gerne lige have, at du lige flyver telefonen op i lommen, hvis du ikke sidder bag rattet lige nu. Sender en sms til 1220, der hvor du Gunova først. Og fortæller mig, hvorfor du er vågen på det her tidspunkt. Det kan være, du ikke har noget energi. Det kan være, du har. Det kan være, du er lige så smadret, som jeg er en eller anden årsag. Selvom det er fredag, vi prøver lige at få energien lidt op. Men du skal være så velkommen. Jeg vil i hvert fald bare gerne vide, om jeg er den eneste, der er vågen på det her tidspunkt. Så send sms afsted. Gør det nu til 1220, skriv Nova først. Og så giver jeg lige nogle shout-outs, inden klokken den slår 5.
1: Nova.
2: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
3: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
4: Vi har skaffet de største præmier.
0: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
7: For når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
9: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
14: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
13: Leo Vegas, spænding her og nu.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger

0: lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888.
2: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
8: Nu er der mere lyden af i dag.
9: Skru op for Nova.

0: opmærksomhed, din fulde fokus. Det vil jeg da elske. Det er måske også derfor, jeg har fået det job, jeg har. Mit navn er Caroline, og du lytter til Lille Gonova. Det her hyggelige lille sådan lidt forretsprogram til hovedretten, som jo er Gonova, der begynder her klokken 6. Og meget apropos Gonova, så blev det i går afsløret noget, jeg stadig finder direkte chokerende.
1: Vi har jo vores helt egen radiostation inde på Rayo. Den hedder Gonova.
2: I døgndrift.
1: I døgndrift. Ja. Og
2: gæt, hvad man spiller på Gonova i døgndrift. Gonova i døgndrift.
1: Ja.
2: Det er ligesom det her program, men det er bare i døgndrift.
1: Lige præcis.
2: Det lyder som en ny version af helvede.
1: Ja, og der er nogen, der godt kan lide helvede. Der er lidt luner.
2: Ja.
1: Og jeg har en særlig forkærlighed for det, fordi vi spiller også, når julen nærmer sig, så spiller vi jo kun julemusik og Gonova-klip.
2: Mm-hmm.
1: Men prøv at gætte, hvornår vi starter med at spille julemusik.
2: Jeg så godt mailen her forleden af, og jeg ved ikke, om jeg synes, det er for tidligt, eller om det er ok. Hvornår synes du, det er... Har du set den, Caroline?
0: Nej.
2: Okay, hvornår synes du, vi bør gå i gang med at spille julemusik på Gonova i døgndriftsstationen på Rayo?
0: Sidste juledag, nej. Første søndag i advent.
2: Første søndag i advent. Lad os sige, vi starter lidt tidligere end det.
0: Oh. Ja.
2: Vil du sige det, Majbrit?
1: Jeg vil gerne sige det.
2: Ja.
1: Det gør vi den 1. oktober!
0: Ej, vi gør ej.
1: Det er lige om lidt.
2: Det er rigtigt. Så jeg siger bare, det er sindssygt.
0: Nej.
2: Så alle dem, der sidder og nyder vores Gonova døgndrift radiostation, får et chok, fordi fra det ene øjeblik til det næste, så er det bare julemusik, så er det Do They Know It's Christmas, og All I Want
0: Driving
2: For Christmas
0: Home
2: Is You,
0: for Christmas,
2: og Jesus og Josefine, og hele balladen. Og vi kommer til at snakke om juleting, og julemad, og julegaver, og gløgg, og æbleskiver, og... alt det der.
1: Og jeg synes ikke, det er til kun for tidligt. Må jeg spørge dig, Caroline, hvornår starter du med at sidde og tale om sommerferie? Det gør du allerede i marts. Hvor skal jeg hen til sommer? Du har arrangeret, hvad du skal have på, og du ved, hvor du skal hen.
2: Ej, hun skal derhen, hvor hendes forældre skal hen.
1: Nå, ja, det er
0: ja. Jeg synes ikke, at det er sådan noget...
1: Du spiller ej. Despacito med Justin Bieber, bare for at komme i stemning.
0: Ja, det gør jeg jo ikke i februar. Altså sådan, det er den feeling, jeg har lidt,
1: når folk de
0: pådutter mig.
2: Ja, der er præcis i dag 3 måneder til juleaften, og det var i dag, at vi smed bomben, hvornår skifter vi til julemusik, men kun inde på Rayo, ja. I Gonova i døgndrift.
1: Ikke her, hvis du lytter på...
2: Nej.
0: Nå, det skal man
2: ikke. Nej, det bliver også vanvittigt, ja.
0: Okay. Så,
1: men lidt sjovt alligevel også.
2: Så hvis ikke du vidste, at vi havde en radiostation inde på Rayo, så har du mulighed for at høre den nu, inden vi skifter til julemusik 1. oktober.
3: Næsten ligesom Gonova. Bare billigere.
4: Det her lille Gonova fra 4 til 6.

0: Dejligt, du lytter til Lille Gunova, hvor vi lige nu er kommet til mit yndlingsmoment på dagen, hvor jeg lige får lov at give lidt shoutouts til de rigtig tidlige Nova-lyttere. Og jeg vil gerne give et kæmpe shoutout til Benjamin, der har skrevet godmorgen. Jeg er altid på arbejde i Holbæk og må arbejde som byggeleder, så jeg er glad for, at du altid er i den anden ende, så man ikke er helt alene her tidligt om morgenen. Også skud til landmanden Jakob, der skriver godmorgen, Karoline. Du skal endelig ikke have alt bundet dig selv. Jeg er med dig hver eneste morgen. Min arbejdsdag den starter klokken 3, så hver eneste dag. Hele året rundt, så er jeg altså også med her tidligt på dagen. Med venlig hilsen landmanden Jakob. Der er også Teddy, der har skrevet, Nova, du er ikke den eneste vågen lige nu, Karoline. Jeg ligger og kører med vasketøj rundt til restauranter og kantiner. God weekend med venlig hilsen. Teddy, godmorgen til dig, der lytter med os. Du skal altid være velkommen til at sende en lille sms afsted og fortælle, hvorfor du er vågen lige nu. Hvad laver du? Et eller andet spændende. Jeg elsker et lille godt check-in, og så kan man lige føle, at man ikke er helt alene, både i din anden, men også i min anden, her rigtig tidligt på dagen. Der er Taylor Swift på vej.
1: Nova og venner.
2: Hey, det mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have
1: tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København.
2: Og du ligger vejen ind forbi det, der er tilbage.
1: Og mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. For materialerne leverer

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
4: Leo Vegas, spænding her og nu.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom i Bilka og få Mæhl, Karat og Lavazza-kaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
13: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her nu.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Fredagsenergien er altså godt ladt op her i Lille Gonova. Taylor Swift, Miles Smith og Shakira inden for de næste par minutter. Der er gode vibes. Vi skal også have tilbageblik på Gonova om lidt. Og Dennis, han havde nemlig en vild teori i går i Gonova, og den skal vi lige have tilbageblik på. Men lad os lige få noget Taylor Swift først, ikke?
18: Skru op, for lyden er i dag.

0: Hvor er du lige nu? Send en sms afsted. Hvorfor er du vågen? Til 12.20 skriver Nova først. Jeg vil meget gerne give dig et lille shout-out. Mathias, han har skrevet til mig på sms'en. Han har sendt en besked til 12.20 skriver Nova først. Jeg er simpelthen på vej til Aalborg fra Nordsjælland, arbejdsrelateret, så du er altså ikke alene med at være en lille smule træt på det her tidspunkt, Karoline. Kæmpe skud til dig, Mathias. Nice, at du gør mig lidt med selskab. Jeg sender noget Malte, Ebert og Mumle på vej til dine højtaler. Men allerførst, der skal vi lige alle sammen kigge tilbage på Gonova i går, hvor Dennis havde en teori, han lige skulle have bedt eller afkræftet.
1: Lad os lige springe ind på telefonen og sige godmorgen til Camilla fra Præstø.
2: Godmorgen.
1: Jeg tænker, du er en lille smule nysgerrig på vores teori.
2: Meget.
1: Så teorien er, at folk, der foretrækker dansk vand frem for almindelig vand, også kan noget andet. Du foretrækker dansk vand?
2: Det gør jeg.
1: Her er en del af teorien. Folk, der foretrækker dansk vand frem for almindelig vand, kan også lide gedeost.
2: Det er i hvert fald i mit tilfælde rigtigt.
1: Ja, jeg siger det.
0: Jeg siger det.
1: Jeg ved godt,
2: det må... Jeg kan desværre ikke tåle det.
1: Det er...
0: Nej, men du kan godt lide det.
2: Jeg elsker gedeost, men min mave går helt amok. Det nytter bare ikke noget.
1: Jeg ved ikke, hvorfor det føles så sandt, så sandt, så sandt. Og nu har du lige bekræftet det, men jeg tænker, vi må tale med mere end én, bare lige for at finde ud af, at... Hej, lige måde. Tak skal du have. Hej. Helene fra Roskilde, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Så her er første del af den her dumme teori. Folk, der foretrækker dansk vand frem for vand, og det er jo så dig.
3: Det er det. Jeg kunne ikke finde på at drikke vand, uden der var saftevand i.
0: Nej, saftevand?
3: Ja, det er altså dansk vand.
1: Ja, okay. Så folk, der foretrækker dansk vand frem for vand, kan også lide gedeost?
3: Nej tak. Det bliver stort nej.
0: Ja tak.
1: Kan vi redigere hende ud af programmet?
0: Nej, det
1: der?
0: Kan det vi ikke, fordi jeg er helt teori. Med dig.
1: Det ødelægger min teori her.
3: Nej.
1: Nå, pokkers. Helene, men tak for ringet.
3: Tak, og tak for et godt program.
1: Tak, tak. Hej.
0: Tak, hej.
1: Nicole fra Nyborg, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Så du er vil hellere drikke dansk vand end almindelig vand?
4: Ja, det vil jeg nok. Eller det gør jeg.
1: Her er min teori. Folk, der foretrækker dansk vand frem for vand, de er sådan nogle typer, der også kan lide gedeost.
4: Absolut ikke.
0: Jeg er med dig. Jeg er så meget med dig.
1: Jeg faldt lidt ud, jeg synes.
0: Nej, jeg synes.
1: Absolut.
0: Jeg hører det absolut ikke.
1: Absolut, sagde hun.
0: Ja, absolut. Ej, det er også, altså det er jo, du er helt galt på den.
1: Ja, vi må lige snakke med nogle flere, for lige at finde ud af, at der er et eller andet galt med den undersøgelse her. Nicole, tak for det, og tak for at lytte med. God dag.
4: Selv tak, og i lige måde.
1: Tak skal du have. Hej. Godmorgen, Bettina.
5: Godmorgen.
1: Vi har Bettina fra Nære med, og nu er du med i Gonovas ikke så videnskabelig undersøgelse her til morgen.
5: Okay, spændende.
1: Ja. Du har allerede bekræftet, at du foretrækker dansk vand frem for almindelig vand.
5: Altid.
1: Ja. Jeg har en teori om folk, der er som dig og foretrækker dansk vand frem for almindelig vand, og det er, at de også kan lide at spise gedeost.
0: Ja. Så er du ad.
1: Hvad fanden?
0: Ej, det må man jo ikke sige om.
1: Det må man gerne.
5: Ej, det er jo ikke. Det må jeg da gerne.
0: Jeg prøver bare at guide hende lidt over i din teori.
1: Ja, okay, tak skal du have, Karoline. Jeg har godt forsøgt.
5: Nå, nej, tak. Okay. Der hopper jeg gerne over.
0: Ja. Nå.
1: Som en bjergged?
0: Ja. Dennis, du kan tage din teori og prøve op i rumpen på en gedo.
1: Det er, hvor det smager, som om osten kommer fra.
0: Ja, præcis.
1: Tak, Bettina. God dag.
5: Velbekomme, Dennis, og held og lykke med det.
1: Jo, tak skal du have. Ja, det fungerer lort, det her. Helle fra Nyborg, godmorgen.
6: Godmorgen.
1: Min teori, den går helt af helvede til, så nu slutter vi med dig, uanset hvad der sker, så må vi tage det her resultat, som det er. Du foretrækker at drikke dansk vand frem for almindelig vand. Så langt, så godt, ikke? Min teori går på, at folk, der foretrækker dansk vand frem for vand, de også kan lide at spise gedeost.
6: Om det kan jeg godt.
0: Ej, yes.
1: Oh, we are back, baby!
0: We're back!
1: Fordi at jeg ved ikke hvorfor, at jeg altid har tænkt på det som de samme mennesker, der bestiller dansk vand. Det er også dem, som putter gedeost i en salat og sådan noget.
0: Ja.
6: Jeg ved heller ikke, hvor du har den fra. Men det gør jeg altså.
1: Ja. Oh, okay, men så der er lidt om snakken, men det er ikke helt så tydeligt et resultat, som jeg havde håbet på. Okay. Helle, tak for trods alt at bakke lidt op om min teori og have en dejlig dag.
6: Velbekomme til
1: tak. Hej.
0: Hej.
1: Må jeg bare lige sige, i forhold til, hvor få, der foretrækker gedeost af dem, som foretrækker dansk vand, så undrer det mig, hvor meget gedeost jeg ser på menukort, når jeg er ude og spise forskellige steder. Det vil sige, jeg kommer ikke så super fine steder, men det er caféer og pizzerier og den slags. Og jeg ved, min kæreste har det på samme måde, og det er derfor, at Vi tit joker med, ej, se lige, ej, nummer 27, den ser lækker ud, og det er altid et eller andet, hvor der er ja. Så langt nede men, på står der, så er det med gedeost, der er bare...
7: Jamen, det smager sådan en karklud, der har ligget lidt for længe i en køkkenvask med mælk i, ikke?
1: Jeg ved ikke, hvad det smager af.
7: Jamen, det smager bare nemlig.
1: Men, og det kan være, det er noget, man med årene lærer at spise.
7: Altså, jeg vil sige, jeg vil hellere have forloren skildpadde, som vi fik i går, fra dåse, end jeg vil have gedeost. Til gengæld, så har jeg simpelthen i min vandhane derhjemme sådan en dims, der gør, at der kan komme dansk vand ud af min, fordi jeg og mine synes jeg børn også gør det samme.
1: Det synes jeg jo er et tegn på, at man er lidt psykopat.
7: En lille smule. Jamen, så tager jeg gerne den hat på og siger, jeg er psykopat glad for dansk vand.
1: Ja, men altså... Jeg synes, det er... Nærmest, at det er så dekadent, så jeg kan slet ikke være min egen krop over, at der kan komme dansk vand ud af en hane. Altså, jeg har sådan, men hvorfor ikke så bare vin ud af en hane også? Altså, når vi nu alligevel er i gang.
7: Mm. Men den arbejder vi på. Den arbejder vi.
1: Ja, det ikke et øjeblik at tvivle om. Nå, men det var min egen lille fordom. Og den blev jo desværre afkræftet.
7: Ej, det, jeg elsker ikke, alt ved det.
1: Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge resultatet til andet end, nu kan jeg ærge mig.
8: Tidlig op, eller sent i seng.
9: Det her er Lille Gunova.

0: De to grønne debutanter fra sommerens grønne koncert, Malte Ebert og Mumle her. Måske at den blev lavet lidt under sommeren, det ved jeg simpelthen ikke. Men det kan være, at vi får svaret på det på mandag, når Mumle hun holder Nova venner med os til Hotel Cecil i København. Datoen, det er sjovt nok om 3 dage, det er den 28. september. Og husk, du kan jo kun få billetter til det her eksklusive arrangement ved at vinde billetter her på Nova. I dag er sidste dagen, så det handler altså om at lytte rigtig godt efter, når Gonova går i gang klokken 6. Og så vent på, at Mumle hun kalder på dig. Og hvis du er den første igennem i radioen, så er billetterne dine. Du får en plus one med. Jeg glæder mig til at se, om det bliver dig. Jeg håber det. Det kunne være lidt hyggeligt, hvis du er en lille Gonova-lytter. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
0: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
5: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
6: For når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
12: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling på kredit.
11: Leo Vegas, spænding her og nu.
13: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
14: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
15: Det har jeg, ja.
14: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
15: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
14: Det er rigtigt, du.
15: Nej, har jeg vundet 1 million?
14: Det lover jeg dig, du har.
15: Jeg er helt i chok.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
19: Er du sådan en, der deler bibler ud?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
23: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
24: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
25: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
27: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
28: Nova.
29: Start dagen med
30: Gonova. Mig ved det, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet.
31: Yeah.
30: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
32: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

Christoffer med en af hans mange nye danske hits, og det er stadig lidt skørt der med, at han synger på dansk, men hold fast, hvor er det da også bare blevet et kæmpe godt taget imod af os alle sammen, fordi han fik da den der Amager-koncert, det der Amager-pas, som han synes, han skal have. Den fik han jo udsolgt på over en weekend. 60.000 mennesker har lavet købt billet. Den er udsolgt. Der er ikke mere at gøre. Jeg ved ikke, jeg gad godt, han lige fik åbnet og laver en mere eller et eller andet, fordi jeg nåede sgu ikke at skaffe en billet. Kæmpe godmorgen og smil på vej mod Esbjerg. Søren, han har skrevet til mig på Nova. Han har skrevet, Nova sendt til 12 tjørnsker. Godmorgen til dig, Karoline. Jeg synes også, det har været en lille smule hårdt at stoppe i dag. Jeg er vågen, fordi jeg er pædagog og har en åben vagt i den børnehave, hvor jeg arbejder. Men rigtig god dag til dig og til alle, der lytter med. Og god weekend. Og i lige måde, Søren. Fed energi her fra morgenstunden. Det her, det er The Weeknd. Og sjovt nok, så har vi det om ikke

0: En amerikansk pige, der hedder Ella Langley. Hun er altså ikke til at flå ned fra førstepladsen. 24 uger nu på den amerikanske Billboard Top 100 liste. Og det vil sige, at hun er den person, der nogensinde i hele musikhistorien har ligget der i længst tid, uden at slå Mariah Carey, som ellers lå der i 22 uger, og det var rekorden indtil eller længelig. Hun altså sidder sig rigtig trygt oppe på den der første plads. Det er en helt vanvittig rekord. 24 uger på nummer 1. Jeg spiller den lige om lidt, den hedder Tucson, Texas. Og så tror jeg godt, vi kan forstå, hvorfor den ligger så højt, som den gør, fordi det er... Det er sgu lidt en banger, altså.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og venner er lyden af Mumle.
3: Hun er det modsatte af alt du.
1: Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst.
3: Og du ligger vejen ind forbi det, der er tilbage af mig.
1: Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
13: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling på kredit.
12: Leo Vegas, spænding her og nu.
14: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
12: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
0: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
19: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
22: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.

0: Westlife med et godt genhør i Lille Gunova her 5:45. Så hvis du skal møde klokken 6, så er du ved at have en lille smule travlt, men ikke det der med at køre sådan dumt på vejene. Kør lige ordentligt. Husk at køre bil, når du kører bil. Jeg sørger for den gode musik, og lige nu også et tilbageblik på Gunova fra i går, hvor vi også snakkede om gårsdagens landskamp. Karolines kortslutning. Den nye leg, som jo simpelthen gør, at vi kommer lige lidt tættere ind på hinanden, lærer, hvad der sker i hinandens hoveder. Vi har alle sammen fået det samme scenarie, og skal så dele, hvilken lyd man får i hovedet, når det sker. Mm-hmm. Lyden i dag er meget aktuelt. Lyden i dit hoved, når Danmark rent faktisk vinder over Norge i fodbold. Er der nogen, der vil starte?
1: Jeg vil gerne starte.
0: Ja.
1: Det her, det er lyden i mit hoved, når Danmark rent faktisk vinder over Norge i fodbold i aften.

0: Hold nu kæft. Hvor er det fantastisk.
1: Ja, jeg glæder mig allerede.
0: Ja, nå,
1: du er men så færdig, Håland. Ja.
0: Så vil jeg gerne overtage scenariet for, hvad der sker inde i mit hoved, når Norge rent faktisk taber til Danmark.
2: Jamen, det er crazy, det her, man.
3: Okay, okay. Også fordi rød, det er vi begge. Men det er crazy. Det er crazy. Skal jeg tage den?
1: Mm. Ja, lad
3: det, det er lyden i mit hoved, når Danmark rent faktisk vinder over Norge i fodbold.
4: We did it, Kathleen, I knew it. Our time it came. 29 years, Kathleen, 29 years.
1: Oh, yeah.
5: You look thrilled, Michael.
4: I'm fucking, it's the happiest day of my life, Kathleen. Happiest fucking day of my life, Kathleen.
5: What about the day we got married?
4: How the fuck that, Kathleen?
3: Det har altså følt som 29 år.
1: Stakkels Kathy. Hvad med... er ham
3: der med? Ja.
1: Er ham derovre med?
3: Ja, det er han.
1: Ham med håret?
3: Ja, ham med håret. Det var faktisk gerne Valdemar.
1: Ja, Valdemar. Okay.
6: Ham med håret. Det her, det lyder i mit hoved, når Danmark rent faktisk vinder over Norge i fodbold.
7: Det er antændbølge.
3: Ja, det var det.
8: Er det dig eller mig? Det er tuberne.
9: Det skulle lille mor opleve.
3: Vores producer har faktisk også lagt en lyd.
1: Okay, så Jacob har også lagt en lyd. Okay, så hvordan han reagerer, når Danmark vinder over Norge i fodbold?
3: Ja.
10: Hvad er det? Hvad
11: hedder
10: det?
11: I skal til fest.
10: Vi skal have fest hele natten.
1: Det er torsdag, trods alt.
3: Ja, men det er det jo.
12: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gonova.
13: Det her lille Gonova fra 4 til 6.

6. Andreas Oddbjerg i din højtaler med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Kæmpe kærlighed sådan fredag. Det er også fint, så har man bare en lille smule mere overskud. Det håber også resten af Gonova-holdet har, når vi kommer live alle sammen i fællesskab om 10 små minutter. Men lad os lige høre lidt mere god musik inden da. Selena Gomez på vej med Marshmallow, men lige nu...

0: Det kan godt være, at du har sådan lidt fredagsfrække tanker lige nu, men det er altså ret vigtigt, hvis du skal med til vores Nova-venner på mandag, at du er totalt sådan fokuseret på at lytte rigtig godt efter, når Nova går live her med et par minutter. Fordi i dag er sidste dag, du kan vinde billetter til vores Nova-venner på Hotel Cecil den 28. september. Det er på mandag. Sidste chance i dag. Det er i løbet af Gonova, der har du altså vinderchancer. Nu får du lige det hele opsummeret en gang mere, og så lyt godt efter altså.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
3: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Flere skoler oplever et stigende pres fra forældre, der kræver særaftaler for deres børn i skoletiden. Efter den historisk dårlige PISA-måling for nylig er diskussionen om inklusion, trivsel og de mange særordninger igen blusset op. På Gudumholm Skole i Nordjylland er man dog begyndt at sige fra over for dem, skriver DR. Ifølge Danmarks Lærerforening bunder forældrenes krav ofte i, at skolen er et presset miljø. Foreningen understreger dog, at forældrene ikke nødvendigvis hjælper nogen ved at insistere på særaftaler for deres børn. Et politisk flertal udenom regeringen vil arbejde for at få etableret en forvaltningsdomstol i Danmark. På torsdag vil partierne stemme for et forslag, der skal pålægge regeringen at nedsætte en uafhængig ekspertgruppe. Gruppen skal undersøge mulighederne for domstolen. Socialordfører Katrine Daugaard fra Liberal Alliance skriver på X, at man skal have en reel mulighed for at få en sag af efterprøvet, når staten griber ind i ens liv. Ønsket om en ny domstol bunder i utilfredsheden med Ankestyrelsen og styrelsens manglende muligheder for at sanktionere kommunerne. En skræk start kostede Danmark dyrt, da Norge vandt 3-2 i Nations League i aftes. To norske mål på få minutter satte Danmark under pres, og selvom Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund fik os tilbage på 2-2, ja, så kom sejren altså aldrig i hus. Erling Haaland han afgjorde nemlig kampen med sit andet mål. Landstræner Brian Riemer erkender, at det danske pres ikke fungerede før pausen, men roser alligevel holdets præstation trods nederlaget. Næste kamp bliver spillet på søndag, hvor vi hjemme i parken møder Wales, og det er klokken 18. Weekendens VM i landevejsløb gav Københavns Metro en historisk travl weekend. 1,4 millioner passagerer rejste med metroen fra fredag til søndag, og det er altså det højeste nogensinde, viser tal fra metroselskabet. Omkring 60.000 løbere deltog, og de mange deltagere og tilskuere satte altså især deres præg på stationerne tæt på løbet. Forumstationen havde rekordtrafik fredag og lørdag, mens Vibens Hus runddel satte rekord søndag, og den her tidlige weekendrekord, den blev altså sat i december sidste år.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
19: Er mod vest mest tørt og nogen sol, men ud på dagen, der kommer der altså flere skyer. Mod øst skyder og måske også en enkelt byge i løbet af dagen, så vil det klare op med nogen sol. Og temperaturen i dag den her fredag er 15-17 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
17: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gunova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Godmorgen, godmorgen. Den er 6:03. Er det duften af weekend? Eller er det duften af pølsehorn, Karoline har købt på tanken på vej på arbejde?
18: Det var ikke pølsehorn,
0: det var en bagel. Sorry, my bad. Men jeg troede først, det var duften af weekend, men det var det ikke. Så var det bare en poster, der lå på dit bord.
18: Du kan vinde de allersidste billetter til Nova Venner med Mumle i dag. Så har du ikke været heldig endnu, så lyt med her til morgen. Når Mumle kalder, kan du vinde 2 billetter til koncerten på mandag.
0: Lad os lige spille på sangen for at komme ordentligt i gang med den her fredag. Scarlet Pleasure om lidt. Først er det Rune Rask og Hamberg Blæst. Og back to back med en som dig.
17: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Nå nej.
1: Godmorgen,
0: velkommen. Den er 6:09. Det er fredag. Det er GoNova med Majbert, Karoline, Signe og Dennis. Vi er røde, vi er hvide og lidt blå, er vi gjort så?
2: Vi blev banket, blå og
0: gul.
3: Rådet væk fra kærlighedsstedet.
0: Ja. Oh my god. Jeg ved ikke, du var sikkert vågen til at se kampen, Karoline. Jeg forventer ikke, hverken mig eller Signe kender at andet til kampen end resultatet.
3: Men så, wow, en fed kamp.
0: Ja. Det gik efter 18 minutter, hvor vi bagud 2-0, så også lidt.
3: Ja. Ej, men der troede jeg troede på det.
2: Vi har før været bagud og tabt, som man siger.
3: Jeg er jo AGF-fan.
0: Det er rigtigt. Ja.
2: Men du skulle også have troet noget mere, så.
0: Ja.
3: Ja, ja, men det er jo ikke altid bare, fordi jeg tror, at den ligesom går hjem.
0: Nej. Altså, jeg nåede ikke at se det første mål, fordi at, jeg var lige andet sted, men stemningen var ikke stor i stuen, da jeg kom hjem. Og den, selv da vi kom på 2-2, så, var sådan lidt, det, så blev det lidt bedre stemning. Men ja, den var ikke helt god, fordi jeg ved ikke hvorfor. Og så tabte vi.
2: Ja.
0: Og var der ikke nogen, der havde fået fortalt ham det med det korte hår, han er faktisk ret god til fodbold?
3: Nej, det forstår jeg heller ikke, hvorfor
2: man ikke kiggede efter en med langt hår. Det er jo derfor, de kiggede efter en med langt hår, sagde det ham.
3: Og så kom der en udskiftning, ham der også har Hollands gamle hår. Og så bliver man forvirret.
0: Jeg ved ikke, så der står 2-2. Danmark har faktisk momentum i kampen. Og spiller ret færdigt, vi skal det siges godt. Så godt gået, Danmark. Så får Norge et hjørnespark. Og der er det som om, det lige kortvarigt har glemt, at den mest dødbringende mand på en fodboldbane i hele verden, han er med i den kamp, som de spiller lige nu. Mm. Og der vil jeg sige, mindst to danskere skulle 100% have haft øjne på Haaland, for han er lige så stærk som to mand.
3: Og jeg har det også lidt sådan, når Norges anfører ligesom løber ud, fordi sådan, spil mig uden for feltet, jeg gør ingen fortræd, løb nu også efter ham.
0: Ja,
3: altså, det er ikke nu lige Norges anfører, som er rigtig god til at lave sådan nogle afleveringer. Ja. Det er ikke også lige ham. Men altså, men jeg vil til gengæld sige, når jeg hører kommentatorerne sige, som jeg synes er en formidabel præstation af danskerne. Mm-hmm. Jeg skrev det nemlig ned i min note, for også, det er jo en af de bedre ting under hele den her kamp. Danskerne, de tog jo Oslobåden. Alle
2: ja,
3: fansene.
2: Mange. Ja, mange, ikke?
0: Ja.
3: Og jeg ved ikke, om jeg har hørt det, men i gennemsnittet, der blev drukket så mange øl, at hver danske passager på vej på Oslobåden har drukket gennemsnittet 13 fadøl på vejen.
0: Men det er også en lang tur, skal vi lige sige.
3: Men 13 i gennemsnit?
0: Det er mange øl.
2: Ja.
3: Og der var alligevel sådan...
0: Respekt.
3: Respekt?
0: Ja.
2: Mm. Er det ikke, hvor lang tid tager det? Ja. Døgn, gør det ikke?
0: Et døgn.
3: Ja. Men prøv at tænke på, der er også unger med. Jamen, der er også unger med og sådan noget. De har jo ikke drukket.
0: Det er gennemsnit.
3: Det er jo et gennemsnit af alle danske passagerer.
2: På en hel dag?
0: På en hel dag?
3: Du skal også sove.
0: Jeg drikker ikke 13 fadøl på et år. Altså, det er imponerende.
3: Måske en weekend, men sådan, du ved, på en dag. Ungerne er jo med. Der er jo nogen, der har drukket 50. Jeg ved ikke, hvad de...
0: Ja, jeg ved ikke, hvordan det
3: jeg
0: kan
3: synes, det
0: så
3: det er
0: godt,
3: sindssygt.
0: Men,
2: godt drukket.
0: Og jeg ved ikke, hvorfor man skal have respekt for det, men man bliver sådan som dansker alligevel lidt stolt, fordi vi er lidt et mærkeligt folkefærd, ikke?
3: Ja, det hjælper økonomien. Ja. Ja.
0: Ja. Og grunden til, at jeg ikke så kampen, det var fordi, at jeg var i fitnesscenteret, og det kom jeg lige lidt sent i tanke om, at det kunne da godt være, at jeg lige skulle gøre det. Så det var lige en del af, vi har i vores Gonova September Challenge, som efterhånden lakker mod enden her, hvor det i dag er den 25. september. Jeg kan berolige alle med, at det kun er en 30-dages måned, vi har gang i, så der er, fem dage tilbage. Og jeg var afsted i går, og lige køre lidt fitness i fitnesscenter. Så det var dejligt. Så hak med mig.
2: Mm.
0: Hvad med Majbet? Hvad med Karoline?
2: Ja, tak.
3: Okay. Jeg ved ikke, hvor jeg skal ind med den sætning, faktisk. Jeg var ude og gå en tur, men med formålet af at finde nye løberuter. Fordi jeg har fået øjnene op for Amagerfællet, som har ligget der i alle 3 år, jeg har boet derude.
0: Ja.
3: Men at der var faktisk rigtig mange stisystemer og sådan noget. Så jeg var ude og prøve at se, om jeg kunne finde en ny god rute. I ved sådan, kan jeg dreje den vej næste gang?
0: Ja.
3: Så jeg var ude og gå en lang tur. For at prøve at finde ud af noget. Jeg fandt ikke det helt store.
0: Ja, jeg synes, jeg er ude i, at jeg kan høre, at det er din forklaring med din træning i går. Det kunne du også bare have sagt, ja, det nåede jeg ikke.
3: Det gik
0: med
3: dig, Signe? Nej, hvad mener du?
2: Ikke en tosset anerkendt. Jamen, det er så ærgerligt. Det er kun dig, Dennis.
0: Jamen,
2: jeg vil gerne, fordi at jeg er blevet så god til det. Jeg har jo taget et sted hver dag efter arbejdet og været dernede i mit træningscenter, og jeg har virkelig været glad ved det. Men jeg er ikke kun på grund af migræne, så jeg har lige været lidt.
0: Men det er helt okay, i stedet for, altså, man kan bare se, at jeg fik ikke landet.
2: Ja, det er
0: så det er ikke lektier, man skal vise frem. Man bliver ikke bortvist på stedet, hvis ikke man har lavet det. Det var bare en idé, vi fandt på i starten af september. Og nu tjekker vi bare lige op på det, bare lige for, nu har vi sagt, at vi gør det, så nogle dage, så gør man det ikke, fordi, live.
2: Ja.
3: 100.
0: Vi tjekker op på det igen mandag.
2: Ja. Yeah.
0: Og hvornår er det den første? Det er det torsdag. På torsdag.
3: Okay. Om så er vi altså lige.
0: Så onsdag er sidste dag.
3: Vil I høre et mål, jeg har fået? Ja. Det er faktisk en lytter, der har skrevet til mig, at jeg skal prøve at lave en Strava-rute, hvor der står Gonova eller Go. Fordi hun synes, at sidste gang, jeg har været ude og løbe til Linde, det er en sommerfugl. Og nu synes hun, at jeg skulle prøve det, og det var det, jeg var ude at prøve i går. Okay. Og se, om jeg kunne finde ud af et eller andet.
0: Ja.
3: Du skal ikke... Majbrit, du har ligget på sofaen, mand.
2: Ej, det har jeg...
3: Dennis, videre.
0: Op lidt er der Switch Disco og Ella Henderson og Robert Miles og React her på Nova. Klokken den er 6:15, og så kan jeg mærke, for at lige løsne stemningen lidt op her til morgen, så skal vi lege en lille leg. Og det er en leg, som vi fandt på for ikke så lang tid siden, som vi har valgt at kalde for Lige på tungen, hvor det gælder om at gætte, hvilke scenarie den anden har stående på en seddel. Og det plejer at være meget sjovt, og du kan lytte med om lidt.
4: Nova. Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
5: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
4: Vi har skaffet de største præmier.
3: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
4: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
5: For når vi står sammen, kan det mærkes.
6: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
13: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Og hvordan vil du finde ud af det?
19: Snak med min mor.
14: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
20: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt,
17: Det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
19: Momondo. Stay curious.
21: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
22: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
23: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
25: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
26: Stå op med dit daglige fix af Gonova.

0: Godmorgen, det er Gonova, klokken er 6.24. Velkommen, det er fredag. Weekenden er her lige om lidt. Får vi noget hæderligt vejr, som vi kan bruge weekenden på? Lige meget, ellers kan vi bare være indenfor og hygge os. Og,
1: der er ikke noget, der hedder dårlig vejr, der kun noget, der hedder dårlig påklædning.
2: Nej, det er så mor.
0: Det er,
1: men jeg er også mor.
2: Det er rigtigt nok jo.
0: Men det kan godt være, men jeg har ikke den der påklædning.
1: Jeg har både gummistøvler og regnbukser og regnjakke.
2: Har du regnbukser også?
1: Ja.
0: Og regnbukser.
2: Ja, det er meget, ja.
0: Og hvad kunne man lave i weekenden? Har I nogen gode idéer?
1: Se fjerner.
0: Se fjerner er selvfølgelig mulighed.
2: Ja.
0: Det er jo et godt tidspunkt at tage ud og fange fisk på.
2: Ja.
0: Hvis man er sådan en, der ikke har været ude at fiske længe, men har grædet til det. Så jeg overlevede, at man skulle tage ud på en lille fisketur.
1: Skal du love mine fiskebukser, havde jeg nær sagt mine regnbukser?
0: Det kunne godt være. Nå, men jeg ved faktisk ikke, om vejret bliver til.
2: Jeg kan bare se, altid. At på onsdag næste uge, der står 21 grader.
0: Fiskene bider bedre, når det regner.
2: Mm.
0: Det ved jeg ikke, om det gør.
1: 21 grader på onsdag. Er du sikker på, at du er i Danmark lige nu? Fordi vi har før haft et menneske på det her hold, som sagde, gud, vi bliver 25 næste uge, hvor vi sådan, vi ikke roter skat.
2: Jeg har også prøvet at stå med.
0: Ja, nej, den er god nok.
2: Ja, er det ikke rigtigt?
0: Jo. Mm-hmm. Det ser ud som, vi får sommer-comeback.
1: Så tager jeg fri på onsdag.
0: Gør du det? Ja. Hvad skal du så?
1: Sol mig.
0: Så varmt tror jeg ikke,
2: tror jeg, det bliver
1: 21 grader.
0: Hvad siger UV-indekset? Ja, det kan man ikke engang se nu. Hvad siger UV-indekset på den her tid af året egentlig?
2: Det kan du godt se.
0: Kan man det?
2: Ja, jeg kan godt finde ud af det.
0: Er det stadig, bider den stadigvæk, hvis man er ude?
2: Det ved jeg. Jeg leder ikke sådan. Den er 2 senere i dag.
0: Ja, okay.
1: Jamen, det giver dig lidt.
2: Det gør det da. Men
0: får du lungebetændelse, før du får brune baller? Er I med på leg?
2: Ja.
0: Lejen, den hedder lige på tungen, fordi det handler nemlig om, at man skal forsøge at få sine medspillere til at regne ud, hvad man har stående på et lille stykke papir foran sig. Mm. Jeg har nogle sedler her foran mig, og nu deler jeg dem ud. Og så skal I så hver især få den anden til at gætte, hvad der står på sedlen. Mm. Overskriften, det er den, som er understreget. Den må man gerne sige højt. Maj-Brit, du har fået en seddel, og du spiller her i første runde sammen med Karoline. Man må naturligvis ikke sige, hvad der står på sedlen.
2: Hvorfor griner du?
0: Og du har tre sætninger til at hjælpe hende på sporet af, hvad der står på sedlen. Så lad os lege. Første runde i dag er lige på tungen.
1: Det er et ordsprog.
2: Okay.
1: Og det handler om at slå til, fordi at tanken om, det er bedre at have lidt, end at tro, man kan få meget.
0: Okay. Lød meget Lars Lykke-agtigt.
1: Ej,
0: hvis man har mere, men får mindre mere.
1: Ja. Nå, men det der med, du ved, hvor man siger, det er, jeg vil bare, fuck, den er svær, den er så alligevel sådan nem. Det er, jeg vil hellere, man kan jo sige, det er noget, man har derhjemme. Nej. Pis, Dennis.
0: Du har en tilbage nu, Maj-Brit.
1: Okay.
2: Hun giver mig intet.
1: Ja. Nej, jeg giver dig nemlig ingenting.
2: Du skal ikke knipse af mig.
1: Nej, det skal jeg, men jeg knipsede også af mig. Det handler om, at hvis jeg nu siger til dig, tanken om at få det her, vil du så ikke bare hellere bare have en lille ting? Og det handler om dyr.
2: Det var
1: dårligt.
2: Det handler om dyr.
1: Ej, du gætter det aldrig.
0: Nej, okay. Signe, vil du have bud?
3: Jeg har ingen bud. Hvorfor tager du ikke et ord gangen og fortæller, altså beskriver dem, som
2: man har lidt? Det står simpelthen ikke. Ja. Der kunne have sket så mange
1: fordi
2: ting
1: jeg
2: her.
1: Fordi jeg tror igen, jeg har misforstået lejen.
3: Okay. En fugl i hånden.
2: Det kan gøre det på mange
0: så
2: måder.
0: Så ordsproget er?
1: Ja. En fugl i hånden er bedre end 10 på taget.
2: Okay, der var aldrig noget hen mig, Brie.
1: Nej, det, kan jeg, og det forstår jeg godt. Jeg tager den.
0: Men det er også derfor, I får ikke sedlen, så I kan kigge i alt for langt.
2: Du kunne have sagt, det er noget, der flyver, og så er det noget, der sidder oven på toppen af dit hus. Ja. Og så en.
1: Jamen, jeg var ikke klar over, hvor meget man må få. Jeg har ikke forstået lejen endnu.
0: Okay, Karoline, vi er i gang med vores leg, som hedder lige på tungen. Du skal få Signe til at regne ud, hvad der står, hvad der står på din seddel.
2: Ja, tak. Det her, Signe, det er en sangtitel.
1: Okay.
2: Yes. Og det handler om hårtype.
1: Ja.
2: Og det er det modsatte af glat hår.
1: Så er det noget med noget. Krøllet hår. Krøller eller ej?
2: Yes.
0: Ja, præcis.
3: Jeg var lidt over. Jeg har lidt.
2: Jeg vil bare lige give hende ånden.
1: Det var curly hair.
2: Se, hvordan det kan gøres mig på et bum.
1: Ja, jeg kan godt se det, men jeg tror
0: måske også, det var lidt nemmere.
2: Nej,
1: alligevel. Du havde 3 ord.
3: Ja.
0: Nå, okay, Signe, du får den sidste her.
3: Ja, og hvem skal
0: du skal udfordre Maj-Brit.
3: Ja, Maj-Brit.
0: Du skal se, om du kan få den til at være lige på tungen. Hvad er overskriften?
3: Film.
2: Mm.
3: Det er et sprog, hvor man spiser meget spaghetti.
1: Ja, det er spansk. Italiensk.
4: Det er, nej, men jeg kan
1: ikke lide det. Jeg var allerede over i eller på pælmen.
4: Men det er også en serie.
1: Det er en italiensk film. Jeg er meget
3: dårlig. Det er en film, som handler om...
1: Italiensk for begynder.
0: Yes.
1: Ja, tak.
0: Oh my.
4: Også fordi det er rationelt, som sådan, men jeg tænkte Casa de Papel, men det er også en serie. Det er en serie.
1: Jeg havde bare...
4: Ja, men det er også en god serie.
1: Dennis, jeg gættede det.
0: Og det vil jeg gerne belønne med et ding, så det var fandme godt.
1: Nej, fedt.
0: Åh, mand.
1: Det bliver en lang morgen.
0: Ja.
1: Undskyld.
4: Ja, du havde det lige på tungen, altså.
0: Åh, Gud.
4: Skørt.
0: Men Maja, du må love mig, du aldrig bliver bedre til den leg her.
4: Nej.
0: Fordi,
4: ja, det er konge under
0: ham. Ja, det er virkelig, det gør det 100 gange sjovere. Så det var lige på tungen her til din tur på arbejde en fredag morgen. Husk vores Nova og venner, ring en lyd, altså når Mumle kalder på dig, den kan komme når som helst. Men her til morgen, der har vi gjort os ekstra umage for at være gode ved alle os, som er tidligt på færd. Så det er os her på klokken 6 holdet, der får fornøjelsen af vores sidste pladser på gæstelisten til Nova venner. Så vær klar, Mumle kan kalde når som helst fra nu af og inden klokken, den bliver 7. Altså lige for de seneste nyheder, Signe.
3: Ja, krav om særaftaler for børn i skoletiden fylder altså mere og mere på skolerne, men på Gudum Holm Skole i Nordjylland er man begyndt at sige fra over for særbehandling med positive resultater, skriver DR. Danmarks Lærerforening understreger, at forældrene ikke nødvendigvis gør børn en tjeneste ved at holde dem væk fra desværre. Det skal være slut med fysisk og psykisk chikane af politikere. Folketinget oplyser til Ritzau, at det nedsætter en ny tværpolitisk følgegruppe. En undersøgelse viser, at over 40% af folketingspolitikerne undgår at udtrykke deres holdninger, fordi de har oplevet at blive chikaneret. Følgegruppen mødes for første gang på tirsdag. Norge vandt 3-2 i aftes, da landsholdet mødte dem på deres hjemmebane i Oslo i den første Nations League-kamp. Næste kamp den venter på søndag, hvor vi i parken møder Wales, og det er klokken 18.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Hvis du befinder dig mod vest, så får du mest tørt vejr og nogen sol. Mod øst, der er der lidt flere skyer, måske også en enkelt byge, men også her i løbet af dagen, så vil det altså klare op, hvor man så får nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 17 grader.
0: På den dag annoncerede Taylor Swift, at hun her til morgen vil udsende en helt ny single. Den hedder Patient Zero. Den er klar til dig om lidt her på Nova.
5: Nova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og er ingen god brændstof? Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Det er fredag!
1: What the flip?
0: What? Det er fredag!
2: Nå, hvor du skal lære den en til. Hvor er den fra, den der, bortset fra det? Er der nogen, der ved det?
3: Nova.
2: Oh, sorry.
0: Hvor er den fra?
4: Det er Karoline, som havde et indslag om hjemmelavede shot,

0: Nu er der sms Bango til os, og så er du med i konkurrencen med gavekort på 2.000 kroner til The Old Irish Pub. Her er de tre sangtitler, du skal lytte efter. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Alex Warren med Fever Dream. Og Sia med Unstoppable. Vi skal nok nævne dem sådan løbende igen i løbet af morgen, i tilfælde, at du glemmer dem. Men Mr. Know-It-All er nok den næste, som dukker op på et eller andet tidspunkt, når den gør. SMS Bango til 12.20. Det koster en 5 kroner. Og så har du altså chancen for at vinde de her 2.000 kroner på et gavekort til The Old Irish Pub. Og husk jo, at når du alligevel er i gang med at spille Bango, at vi har Novas Musik Bango den 8. oktober. Det er på Frederiksberg, vi afholder det. Og du kan se mere om billetterne inde på vores hjemmeside, rayo.dk/nova. I dag er en stor dag, Caroline.
1: Det er det da.
0: Fordi det er Taylor Swift, hun er meldt sig på banen igen.
1: Vi har savnet hende.
0: Hun har jo ikke
1: været der i hvad? En uges tid eller sådan noget.
0: Ja. Jeg troede faktisk, da hun annoncerede noget her forleden dag, at det handlede om, at hun måske ville være gravid eller et eller andet.
1: Ja, og det er bare fordi, man tænker, at det er det næste skridt i hendes liv.
0: Altså det føles som om, at alting er planlagt med hende, ikke?
1: Ja.
0: Altså så det der med, at hvordan hendes karriere er gået, og så hun blev verdens største stjerne, så blev hun kastet med fodboldspilleren, og lige pludselig så var de største seertal, det var de kampe, hvor hun var tilskuer, mens han spillede fodbold. Og så lavede hun verdensrekord i whatever, det ene og det andet, og det tredje, så blev det gift. Nu skal det have barn.
1: Jamen, det formodede man lidt. Mm. Det, ja. Også fordi, at ja, det kan jeg bare gå med.
0: Men nej.
1: Nej, hun udgiver stadig musik.
0: Ja. Mm. Men også fordi, hun postede noget med, at der var nogle, nogle nuller.
1: Ja.
0: Og der kunne man godt tænke, er det lille æg?
1: Dennis, ja.
0: Om hun plejer meget med sådan noget symbolik og sådan noget. Ja. Jeg kan huske, på et tidspunkt blev der analyseret meget i en lille vedhæng, hun havde på sin strømpeting eller et eller andet, til et eller andet arrangement, hvor det der vedhæng betød rent faktisk et eller andet i forhold til noget, hun ville gøre senere.
1: Og det er sådan noget, det er lang tid senere, altså, nogle gange.
0: Hun dropper sådan nogle små
2: easter eggs.
0: Ja, easter eggs.
2: Det er jo helt vildt, jo.
0: I måneder. Måneder,
2: før det sker.
0: Man kan jo
2: ikke bare holde øje med hende.
0: Men altså, hun har også en enorm fanbase, som elsker at lege det der. Ligesom at være med sådan en eventyrbog. Mm.
1: Du leger skattejagt hele tiden, ikke det?
0: Og jeg ved ikke, om folk havde regnet ud, hvad det hele det handlede om. Men nu er sangen ude, og der er kommet et album.
1: Ja.
0: Eller, det er jo faktisk det samme album, som hun udgivet en gang før.
1: Men slutningen på det.
0: Nu. Ja. Så der er fire nye sange.
1: Ja.
0: Så alt er godt. Skal vi ikke lige, i stedet for bare snakke om musikken, høre den?
2: Jo.
0: Tak for at bekræfte.
1: Godt arrangement.
0: Det havde også været kedeligt, hvis det er sang.
2: Ej, vi gider ikke.
1: Men vi kan jo lytte efter. Det kan være, hun synger noget med, at hun er gravid i sangen.
0: Ja. Så sangen, den hedder Patient Zero, og den er fra hendes The Life of a Showgirl, The Encore, som vel betyder ekstra nummer. Og der er så fire ekstra nummer på. Den er udkommet i dag. Så lad os høre den. Her er Patient Zero, Taylor Swift i Gonova.

0: Taylor Swift er tilbage. 4 nye sange udgivet i dag på hendes encore-udgave af The Life of a Showgirl. Det er de samme folk, hun har arbejdet sammen med som The Life of a Showgirl-albumet. Mm. Så det er også derfor, sounden er sådan lidt af hen af den samme. Mm. Det er sådan en svensk producer-team, som er med over. Max Martin blandt andet, som jo står bag nogle af de store hits fra NSYNC og Britney Spears og dem der igennem mange år. Og alle mulige andre også. Kelly Clarkson og Nickelback og hvem han ikke har lavet musik med. Det er... Det er sindssygt.
1: For men den er god. Musik med ham. Ja, den er god.
0: Ja, så...
1: Den, jeg synes, den er skide god.
0: Tay-Tay is back. Husk at vores sange i vores Nova Musikbanko i samarbejde med The Old Irish Pop her til morgen af Teddy Swims, Mr. Know-It-All, Alex Warren, Fever Dream og CM Unstoppable. Når en af dem kommer i radioen, sms banko til 12.20 til en 5 kroner, og så er du med i konkurrencen, når de 2.000 kroner på et gavekort til The Old Irish Pop.
2: Nova er lyden af i dag.
3: Hey, det er Mumle her.
2: Og Nova er vinder af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
3: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
2: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova. Sorts 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettina.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
10: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas, spænding her og nu.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Kom nu, så kør du.
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu.
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
22: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
23: Hvad for noget?
24: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
25: Kom i Bilka og få mæl, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
26: Så er det nu.
27: Hey, det er Mumle her, og du har tændt for Nova på det bedste tidspunkt. For hvis du ringer ind til studiet lige nu, så kan du vinde 2 billetter til Nova og venner. No, mig.
28: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og venner

0: Hun var der lige før, hende der mumlepigen der.
1: Mumlede hun noget?
0: Hun mumlede, man skulle ringe ind. Det gjorde hun så tydeligt, så det var der mange, der hørte. Første igennem i radioen får to billetter til koncerten, som er på mandag på Hotel Cecil i København. Og første igennem i radioen her til morgen er Klaas fra Herlev. Godmorgen, Klaas.
2: Godmorgen, Dennis.
0: Du er en vinder!
2: Super fedt.
0: Hvor er du på vej hjem, eller på vej ud på arbejde, Klaas?
2: Jeg er på vej på arbejde. Jeg kan jo nærmest kigge over til jer fra min arbejdsplads.
0: Det er rigtigt. Spændende. Jeg føler mig overhovedet nu. Hvor arbejder du hen? Arbejder du også i Skovlund ligesom os?
2: På Marielundvej, ja.
0: Ved du, hvor det
3: er,
0: på,
3: ja.
0: Er det tæt på?
3: Ja, det er der, hvor der ligger dem der sælger flødeboller.
0: Er det
1: du arbejder
0: på? Ja, spangspærdigt, det hedder, ikke? Men det er det her med kjolen.
2: Det er ikke den retning.
0: Nå, ikke den retning. Okay.
3: Det er den anden vej ned til højre, når du kommer ned i Mileparken.
2: Lige præcis.
1: Ja, så
2: på hjørnet
1: ved
2: bilforhandleren.
1: Ja.
2: Lige bag der.
1: Nå, bag bilforhandleren.
0: Altså, havde det været de helt gode gamle lokalradiodage, så var det noget, så skulle du komme forbi og hente din præmie og sådan noget. Jeg tænker, det kører fuldstændig digitalt nu her, Klaas. Så vi sørger for, at du kommer på gæstelisten. og så skal du bare finde en god plus en, som du kan have med. Og så ses du på mandag.
2: Det lyder
0: dejligt. Det bliver en fed aften. Jeg ved, at Mumle glæder sig så meget. Man kunne bare mærke på hende, hun var på besøg her forleden. At hun glæder sig virkelig til at spille en type koncert. Og hun sagde faktisk til os, at hun havde savnet at spille sådan noget her. Og det var noget helt særligt. Fordi det er fedt at spille for store menneskemængder. Det er bare noget helt særligt at få lov til at se publikum og mærke dem og lugte dem. Så sørg for at lugte godt, Klaas.
2: Jeg skal gøre mit bedste.
0: Det er godt. Tillykke.
2: Ja, tak.
0: Hej, Klaas. God weekend. Hej. Klokken den er 7:03. Der er flere vinderchancer i løbet af dagen, hvis ikke du har nået at få dine pladser på gæstelisten endnu. Men det er ved at snævre ind. Snævre til. Spænd til, eller hvad det hedder.

0: Godmorgen, den er 7. Det var vores første Nova Bango-sang her til morgen. Håber du fik sendt din sms afsted, mens vi spillede den. Ellers er der stadig 2 titler tilbage. Du skal nok få dem om lidt, så du også kan være med i vores Nova Bango og vinde gavekortet på 2.000 kroner til The Old Irish Pub. Måske er weekenden en weekend, hvor du skal på hotel, og alle kan åbenbart komme på hotel. Det fortæller mig lidt mere om lige om lidt.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder, jeg hedder. Sine unges tilknytning til arbejdsmarkedet kan blive skadet, hvis de møder en kold skulder, når de søger deres første job. Det siger Thomas Bredegaard. Han er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet til TV2. Man risikerer, at de ikke føler sig forpligtet til at arbejde, siger han. TV2 har talt med flere unge, som har oplevet at blive ghostet af en arbejdsgiver, når de søger job. Fagbevægelsens hovedorganisation bekræfter tendensen og opfordrer arbejdsgiverne til at tage et større ansvar. Folketinget skal gøre mere for at bekæmpe fysisk og psykisk chikane af politikere, og derfor nedsætter de nu en ny tværpolitisk følgegruppe, det oplyser Folketinget til Ritzau. En undersøgelse viser, at over 40% af folketingspolitikerne undgår at udtrykke deres holdninger, fordi de har oplevet at blive chikaneret. I spidsen for den nye gruppe står Leif Lahn Jensen fra Socialdemokratiet, der er første næstformand for Folketinget. Han kalder chikanen for et stort demokratisk problem, som gør det sværere at få folk til at stille op til politiske hverv. Følgegruppen mødes for første gang på tirsdag. Flere skoler oplever, at forældrene kommer med særkrav på vegne af deres børn. Det kan være at tygge tyggegummi i timerne eller drikke vand på bestemte tidspunkter. På Gudumholm Skole i Nordjylland er man begyndt at sige fra over for kravene med positive resultater, skriver DR. Skolen fortæller, at eleverne finder ud af, at de godt kan klare sig, selvom der skrues ned for særaftalerne. Og ifølge Danmarks Lærerforening bunder forældrenes ønske ofte i, at skolen er et presset miljø. Foreningen understreger dog, at særaftaler eller ikke nødvendigvis hjælper nogen. Herhjemme er vi markant mere bekymret for miljø og klima end vores nordiske naboer. Det oplyser Miljømærkning Danmark i en pressemeddelelse. 73% af os mener, at vi har observeret klimaforandringer i vores lokalområder, og det står klart i en opinionundersøgelse fra Svanemærket, skriver Klimaorganisationen. Her svarer 34%, at de mener at have oplevet, at årstiderne har ændret sig, og derudover peger hver fjerde på højere temperaturer, ligesom samme mængde oplever mindre sne og flere oversvømmelser.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Mod vest mest tørt og nogen sol. Mod øst skyet og måske også en enkelt byge. Men i løbet af dagen, der vil det klare op med nogen sol. Temperaturer i dag mellem 15 og 17 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
1: Og er Ingo brændstof? Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Klokken 7:04. Det er morgen. Vi starter indsamlingen til Støt Brysterne. Og du kan godt glæde dig til at høre, hvilke præmier du kan vinde. Det bliver stort. Lyt med i morgen. Klokken 9, når Felix og Anne sætter indsamlingen i gang lige her på Nova.
5: Jeg er ret vild med at være på hotel, men der findes faktisk også nogen, som holder så meget af deres planter, at de sender dem på hotel. Og er du sådan en type, der gør det, så vil vi rigtig gerne tale med dig lige om lidt.
0: Først er der så Larsen her, Midnight Sun.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Skal du på floor i weekenden, Maj-Brit?
1: Nej, så sådan noget. Jeg skulle bare lige rykke mine skuldre.
0: Du lignede en, som følte den 100%.
1: Ja, jeg kunne godt lide...
0: Men det er en god sang. Stitches, Shawn Mendes, og det er også fordi...
2: Det er fredag!
1: Jeg havde lige glemt det igen.
0: Vores jingle havde også glemt det, men så kom jeg lige i tanke om, at det er jo fredag. Hej, velkommen til programmet, hvor vi kører den sidste omgang 5 år for en uges tid. For i næste uge er der stødt brysterne, så skal du have et lod i puljen. Rent faktisk vil jeg sige, send en sms nu. Fordi hvis ikke du kommer igennem, hvis ikke computeren udvælger dig til at være deltagende i dag, så gør det ikke så meget. Så har du stadigvæk 4 chancer for ligesom at blive udvalgt. Men ikke næste uge, men først ugen efter, altså i uge 41. Der har du glemt alt om, at du tilmeldte konkurrencen. Der har du lavet alle mulige andre planer. Du har sikkert en hjemmearbejdsdag, hvor du kan sove længe. Der sørger vi for at ringe til. Det er den dag, hvor du bliver udvalgt.
2: Det er altid, når man ikke skal have sin normale rutine.
0: Yes. Så, og jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men det er systemet, som åbenbart kan fornemme det. Det er ligesom hunden har en 6. sans. Vil du være med i 5 år? Der er 50.000 kroner på højkant, så sms til os nu. Skriv 5 år, F-E-M-O-R-D, og send til 1220. Det koster en 5 kroner, og vi dyster her 7.30, og så igen i uge 41, så er konkurrencen tilbage.
1: Der er måske nogen, der skal på hotel i weekenden, og ej, der er ikke noget bedre end at komme på hotel, synes jeg. Fordi der er stramlæner. Men det er der ikke på det hotel, vi skal tale om nu, men jeg ved det faktisk ikke. Men jeg har hørt om mennesker, som sender deres store planter på plantehotel. Og jeg var sådan et...
0: Små planter?
1: Det er ikke en lille sukkulent. Det er, hvis der man har måske et stort citrustræ, eller et oliventræ, eller de her træer, hvor man tænker, det kan jeg godt holde vinteren over. Jeg ved godt, at det ikke er lavet til det danske klima, men jeg klarer det. Så har man købt et oliventræ til 1.800 kroner, og så siger det... Så dør det, fordi det alligevel fik frost. Så er du en, der sender dine planter på plantehotel? Vi vil egentlig rigtig gerne høre, hvad koster sådan noget, og kan det ikke bedre betale sig bare så at købe en ny plante til foråret?
2: Oh, ja.
0: 70.000. Jeg forestiller mig ikke, det er lige så dyrt, som når du skal på hotel, Maj-Brit.
1: Og det er ikke 500 per nat.
0: Nu skal du have breakfast og det hele med.
2: Ja, morgenmad inkluderet.
0: 70.000, 9.000. Giv lige ring, hvis du nogensinde har sendt en plante eller flere på plantehotel.
3: Fordi er det kun sådan i forbindelse med vinter, eller kunne man også, hvis man skulle på en længere rejse?
1: Ja, det tror jeg også. Ja. Der er jo, altså, jeg mener, der er jo nogen, der virkelig bruger mange penge på de her virkelig flotte planter, som og de skal have vand, måske 2 gange om ugen, eller 1 gang om ugen, eller, og de skal have, du ved, en særlig pleje, en særlig varme. Og,
0: jeg tror, det er noget med lyset, og noget med temperaturen, som er det væsentlige, fordi jeg har flere gange, nu er jeg stoppet, flere gange gjort mig i nogle citrustræer, nogle forskellige, som ser så fine ud. Og de står fint hele sommeren, de står fint i løbet af efteråret, alt er rigtig godt. Og så, når det bliver frost, så har jeg haft nogle, som simpelthen sprang, stammen sprang. Så fandt jeg ud af, okay, så købte jeg et andet af, så tog jeg det indenfor. Det var simpelthen for godt
1: for
0: mig indenfor, det blev for varmt. Ja. Så lige pludselig så i december måned, så satte det 1 million blomster, som jo selvfølgelig ikke blev... Hvad hedder det, bestøvet, noget som helst, så tabte den alle bladerne, og så døde den. Oh, fuck, så er vi forfra.
1: Ja.
0: Og så prøvede jeg en tredje gang ved at dække den til, men jeg ved ikke, jeg tror 4 af de der citrusnogen har jeg slået ihjel.
2: Nej.
0: Og så stopper jeg med at købe dem, og de er jo ikke billige jo.
1: Nej, det er ikke. Jeg er jo ret vild med oliventræer, godt i den der sådan lidt støde grønne farve, og jeg prøvede et år, fordi jeg havde købt nogle store, flotte nogen, og så prøvede jeg et år, fordi der var nogen, der sagde, du skal bare sætte dem ind i et skur. Men der får de jo ikke noget lys ind, så stod den bare der og tænkte, du har glemt mig. Nu dør jeg.
0: Så døde den også bare i mørket?
2: Alt det er også sygt at smide den i skammekrogen. Hvis man kan smide den på hotel, altså.
1: Ja.
0: Men det er også lidt sygt at putte en plante på hotel. Også fordi, når du siger hotel, så forestiller mig bare, at det bare skal hygge sig.
2: Ja. Bare en pitbull-energi.
0: Ja, altså, jeg er sådan lidt...
1: Ja, præcis.
0: Står der bare oliventræer og bouncer.
2: Man kan godt se bladene. Boom, boom.
0: Men, ja... Hvad er dine erfaringer med sådan et plantehotel? Hvor kører man dem selv derhen, eller bliver de hentet i limo, eller...
1: Ja, for jeg tænker...
2: Tager de ekstra for partytaxa på vej?
1: Jamen, jeg tænker, det må være... Altså, jeg vil jo ikke begynde at flytte sådan et... Jeg kan jo ikke få sådan nogle store træer i min almindelige bil, så jeg tænker, det må også være med afhentning, og sådan meget fint og fornemt.
0: Ja. Nå, men hvis du har nogle erfaringer, så endelig for det. Nu formoder jeg, at man skal sende sine planter på hotel. Hvis man har nogen, der er fine nok til det. Så lad os simpelthen, at vi kan blive lidt klogere. Vi har Miles Smith og Stargazing på vej, der er 5 år konkurrencen. Og forhåbentlig lidt mere info om, hvad du skal gøre med dine stakkels planter her i løbet af vinteren.
4: Fem små, nemme, frustrerende...
5: Jeg har kun ét
4: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner.
4: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
9: Carglass replace. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
11: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: Jo, at femår er på vej her i Gonova. 50.000 kroner er på højkant. Vi kunne jo spille en sang som den her. Kan jeg huske, hvad den hedder?
1: Ja, Lemon Tree.
0: Lige præcis. Men det gør vi ikke. Jeg hader den sang.
2: Jeg ved ikke, hvorfor du gjorde det mod os, så har vi den på hjernen, men okay.
0: Lige præcis. Ja. Men der er faktisk en helt særlig årsag, og den kan vi lige vende tilbage til. Lad os lige sige godmorgen til Thomas fra Odense.
3: Godmorgen.
0: Vi snakker om plantehoteller, og det lyder jo lidt mystisk at sende sin plante på hotel, men du har erfaringer med den slags.
3: Jeg har transporteret planter på plantehotel.
2: Okay.
3: Har været ude ved folk og sendt dem og hentet dem og så kørt dem på hotel.
0: Så en form for en plantechauffør?
3: Ja, det kan man godt sige.
0: Ja.
2: Hvad er det for typisk for planter, som bliver afleveret på hotel?
3: Oliventræer. Jamen, det er sådan set alle former for, hvad skal man sige, eksotiske planter.
0: Mm.
3: Det kan være palmer, det kan være sådan nogen, som ikke rigtig kan tåle den danske vinter.
0: Ja.
3: Og ellers, hvis de kan tåle den. Når de kommer på hotellet, jamen, så bliver de passet, ligesom vi andre bliver passet, hvis vi, hvad skal man sige.
0: Altså,
3: de får gødning.
2: Ja, de bliver vandet.
0: All inclusive.
3: Lidt ligesom, hvis man passer sin græsplæne.
0: Thomas, tak for lige at gøre os lidt klogere på det her, og have en fantastisk weekend.
3: Jo, tak, og tak for et godt program.
0: Tak skal du have.
2: Hej.
0: Vi har Anthony med fra Hillerød. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Skal du snart have dine planter på hotel?
4: De ryger afsted om 14 dage.
0: Okay, så det er godt, vi taler om det nu. Hvad er det for nogle planter, som skal afsted og hygge sig hen over vinteren?
4: Jeg har nogle store oliventræer, jeg har et stort citrontræ, et nerja plante og ja, sådan nogle andre.
2: Mm. Og hvor lang tid er de væk?
4: De er væk indtil april måned.
2: Men det er jo lang tid at undvære sine planter. Kan man besøge dem?
5: Nå, men første spørgsmål.
0: Ja.
2: Men jeg tænker, der må være meget tomt der, hvor de har stået, fordi det er jo typisk lidt store planter. Så ser det ikke bare tomt og trist ud?
4: Jo, men igen, det er jo...
2: De skal jo overleve.
4: Så de skal overleve. Altså, vi må betale flere tusind kroner for planterne, så jeg synes, at det er bare at smide pengene ud af vinduet. Det synes jeg er en dårlig idé.
0: Okay,
2: det er en god mening, men hvad koster det?
0: Ja.
4: Det koster mellem 800-900 kroner per kvadratmeter. Så selvfølgelig, alt afhængig af, hvor mange planter man sender afsted, hvor meget det fylder, jamen, så koster det.
2: Okay, ja. Så de står på en palle eller et eller andet, så man ved, den her palle, det er din?
4: Ja.
5: Okay. Og det er så ikke månedligt, men for hele sæsonen?
4: Det er for hele sæsonen, okay. Så sørger de for, at den bliver vandet og passet og plantet og plejet. Og når jeg så får min citrontræ tilbage, så har de sat bier ud i drivhusene, og de har bestøvet citrontræerne. Ja. Og så får der er masser af blomster på min citrontræ, og små citroner, som jeg så kan plukke i løbet af sommeren.
0: Så lidt, ligesom os mennesker, når vi er på hotel, så er der også noget med blomsterne og bierne sådan noget.
2: Hvor er det vildt.
0: Ja, de har det for lækkert.
2: Ved du hvad, det kunne godt være, at jeg skulle overveje at købe et oliventræ igen, og så sende det på hotel. Fordi det er det, der afholder mig fra et oliventræ, som du siger, man har givet det hvide øjne for et træ, som så dør. Tak for det.
4: Selv tak.
0: Men du skal ikke nu, du skal købe træet, Marvitt.
2: Altså, nej, jeg venter alligevel til foråret.
0: Ja, vent. Men nu behøver man ikke at være afskrækket i forhold... Ja, det er jo stadigvæk nogen penge, hvis det koster 800 kroner at have et træ. Så det...
5: Ja, men det er selvfølgelig billigere end et nyt.
0: Ja, hvis du kun har et træ, så bare køb et nyt træ hvert år.
2: Nej, jeg vil sige, at de der store træer, de kan koste op til 6.000 kroner, de store træer.
0: Åh, hvad jeg tænker... Ja, det ved jeg ikke.
2: Ikke det træ, jeg køber, men jeg har set oliventræ til 6.000,
0: jeg tror, det
2: så kan
0: det
2: godt betale.
0: Jeg tror, det sidste træ, kostede 300 kroner. Det synes jeg var dyrt. Eller 400 kroner, måske.
5: Ja,
0: det er rigtigt. Nå, jamen... det er det mærkeligste ting, vi bliver klogere på i det her program. Det meste er også gøre en lille smule dummere. Og det gør heller ikke noget. Om lidt kan du blive rigere, samtidig med, at du har det sjovt. Vi har 5-år-konkurrencen i samarbejde med LendMe på vej. Lige nu er der Stella Lefty og Boston i Gonova kl. 7.28. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det føles sådan lidt full circle-agtigt for mig, for noget af det allerførste, jeg lavede som radio, eller da jeg startede med at lave radio, det var, at fordi min stemme var ikke gået overgang endnu, så jeg havde ikke rigtig så mange programmer andet end sådan lidt børneprogram, som jeg havde. Men så, fordi jeg var god til det tekniske, så var jeg tekniker på sådan et program, hvor det spiller countrymusik.
1: Ja.
0: Så det er sådan lidt ligesom at være tilbage.
2: Ej, hvor hyggeligt.
0: Ja. Der var sådan noget lidt med violin og sådan noget dengang. Men,
2: jeg kan godt lide det.
0: Ja. Jeg synes også, den er god, den er fremragende. Stella Lefty og Boston 731. Her er nyhederne for siden.
3: Flere unge bliver ghostet af arbejdsgivere, når de søger deres første job. Ifølge en arbejdsmarkedsforsker kan oplevelsen skade deres tilknytning til arbejdsmarkedet, det skriver TV2. Fagbevægelsens hovedorganisation bekræfter tendensen og opfordrer arbejdsgiverne til at tage et større ansvar. 40% af folketingspolitikerne undgår at udtrykke deres holdninger i frygt for at blive chikaneret, men det skal der altså laves om på. Folketinget nedsætter en tværpolitisk følgegruppe, der skal bekæmpe fysisk og psykisk chikane af politikere, det oplyser Folketinget til Ritzau. Halvdelen af os forbrugere har købt et produkt på baggrund af en anbefaling fra en AI-model, det viser en rapport fra selskabet Nets. Undersøgelsen viser også, at 7 ud af 10 er villige til at betale direkte gennem en AI-model, hvis de har tillid til processen. Ifølge Nets er det et spørgsmål om måneder, før vi kan betale for produkter direkte via AI.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Mod vest mest tørt og nogen sol. Mod øst skyde og måske også enkelte byer med. Det skulle klare op i løbet af dagen med nogen soltemperaturer mellem 15 og 17 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
6: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
7: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
8: Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
13: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Du lytter til hele Danmarks Nova.

0: Mumle 4 uger her i Gonova med mig, Britta, Signe, Karoline og Dennis. Det er en fantastisk morgen.
1: Det er fredag!
0: Og det er en, det er dagen før, at vi starter Støt Brysterne indsamlingen. Det er det den

0: være med til at gøre en forskel. Vi håber, du vil være med. Det hele det har ligesom sit kick-off i morgen fra klokken 9. Der starter vi indsamlingen. Du får at vide, hvilke præmier der er mulighed for at vinde. Og så er der bare masser af festlig radio hen over weekenden, så sørg for at lytte med, og sørg for at få din chance for at vinde og støtte det gode formål.
1: Nu er det tid til 5 år 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Godmorgen, Thomas.
2: Godmorgen.
0: Thomas er fra Tune. Han er en ung mand i sin bedste alder, og så er han på arbejde lige nu.
2: Tak.
0: Thomas, du arbejder som skraldemand, som det i hvert fald hed i gamle dage. Er du føreren, eller er du ham, der slæber?
2: Vi er det hele.
0: Okay.
2: Vi roterer hele tiden på bilen, så hvem der lige passer og kommer ind på førersædet, hopper ind på førersædet.
0: Så. Fremragende, så der hele tiden er nogen med friske ben og sådan noget?
2: Yes.
0: Er man på akkord, eller hvordan foregår sådan noget? For jeg synes nogle gange, jeg har set nogen, som jo nærmest sprinter afsted, hvor jeg tænker, det virker som en meget hård måde at udføre sit arbejde på.
2: Ja, vi er på akkord, men vi har også teamlønsbiler, så det er lidt, det kan man selv vælge.
0: Aha.
2: Så det er faktisk meget fedt. Jeg kan godt lide, der er fart på.
0: Yes.
2: Vi har et motto hjemme hos os. Hvad skal der på? Der skal fart på.
3: Elsker det.
0: Jamen, lad os håbe, at det er timeløn værd, at du sidder og spiller lidt af din tid her sammen med os, fordi der er 50.000 kroner på højkant, og selvom jeg har hørt, at det faktisk er ret velbetalt, dit arbejde, så tror jeg dog ikke, at du kan tjene 50.000 lige så hurtigt, som du kan i vores quiz her.
2: Ej, det var også det, min makker og jeg blev enige om, at det var okay.
0: Godt. Jamen, hvem vil du prøve lykken sammen med? Det er jo det store spørgsmål, men svaret, det blev vi jo nødt til at finde ud af ved at trykke på tilfældighedsgeneratoren, fordi hele holdet er samlet her til morgen. Og det betyder jo altså, at man ikke må vælge selv.
4: Fem år.
2: Ja, altså jeg ville helst gå med Signe.
4: Frit valg. Majbrit.
1: Frit valg.
4: Signe. Majbrit. Signe.
1: Frit valg.
0: Ja, okay, der var
3: okay, Thomas.
0: Der var du en heldig fyr.
2: Ja, der var jeg heldig.
3: Sagde du mig?
5: Ja.
2: Jeg sagde Signe, fordi hun har den største succesrate.
3: Det har du da fuldstændig ret i. Ja, ja. Jo.
5: Det er ikke noget, det er rigtigt. Ja, det er ikke bare noget, du synes.
3: Ja. Så jeg går nu. Yes. Vi skal jo skynde os.
2: Ja, men, der skal fart på, Signe. Så skal jeg prøve at gøre det samme.
0: Ja. Jamen, du ved, hvad det går ud på, lyder det som. Så Thomas, lad os bare springe ud af det. Du får 5 ord af mig. Jeg skal have 5 ordassociationer. Signe får ikke lov at høre, hvad du siger. Hvis hun svarer det samme, når hun kommer tilbage igen fra det aflukkede lydtætte studie, hun er i nu, jamen, så vinder du 50.000 kroner.
2: Vi krydser.
0: Her er det første ord i dagens udgave af 5 ord. Ordet er svar. S-V-A-R. Svar.
2: Spørgsmål.
0: Yes. Ord nummer 2. Trillebør.
2: Trillebør.
0: Har du ikke nogen kolleger, der kan hjælpe? Eller er de ude at lave noget?
2: Nej. Han sidder her og prøver at hjælpe.
3: Han prøver.
2: Jord.
0: Yes. Ord nummer 3. Regning.
2: Faktura.
0: Yes. Ord nummer 4 er motor. M-O-T-O-R. Motor.
2: Det er meget nemmere, når man ikke er igennem.
0: Ja, 100% meget nemmere, når man ikke er igennem.
2: Bil.
0: Og det sidste ord er byggeri.
2: Hus.
0: Yes. Jeg er sikker på, at du allerede nu, Thomas, har glemt de 5 ord, du har sagt. Så nu repeterer jeg lige for dig, hvad du har sagt, fordi man er, altså, hvad hedder det, blod, det pumper, når man kører den konkurrence her. Nu skal jeg fortælle, hvad du har svaret. Så første ord var svar, og der siger du spørgsmål. Ord nummer 2, trillebør, der siger du jord. Ord nummer 3, regning, der siger du faktura. Ord nummer 4, motor, der siger du bil. Og ord nummer 5, byggeri, der siger du hus.
2: Ja, jeg tror måske, jeg vil ændre trillebør til grus.
0: Ja,

0: Ja, det kan være mange ting. Den er sådan lidt lakrids, den der. vi holder fast i grus.
1: Vi holder fast i det der. Skal vi låse ordene fast, og så invitere Signe ind?
0: Ja, lad os gøre det.
1: Godt så. Jeg vinker til hende, og hun kommer sprintende nu her. Eller... Og hun er faktisk ret hurtig på fødderne.
2: Ja, hun er
1: fast, mand. Fremragende. Hvornår er I cirka færdige med dagens udfordringer, Thomas? Om alt går vel?
0: Ja, om alt går vel, så er vi tidligt færdige i dag. Så er vi færdige omkring klokken 10.
1: Okay, og dejligt. Og så venter der en weekend forud. Det er for lækkert.
0: Ja, det er skønt.
1: Yes,
0: det kan vi godt lide.
1: Jamen lad os håbe, at det bliver en weekend, hvor der skal fejres med lidt ekstra lækkert ovenpå en sejr i 5 år konkurrencen. Nu er Signe her, så nu er det hendes tur til at shine. Pøj, pøj, Thomas.
0: Jo, tak.
1: Og til dig også, Signe.
2: Tak.
1: Du skal bare matche de samme 5 år, som Thomas lige sagde. Nemt. Det lyder så dejligt nemt. 5 år, 50.000 i samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån. Nu sammenligner vi ord. Det første ord er ordet svar. S-V-A-R. Svar.
2: Svar. Respons.
1: Kunne man godt sige, ja.
2: Jo.
1: Thomas valgte det modsatte. Spørgsmål.
2: Spørgsmål? Mm. Oh, ja, spørgsmål, svar. Ja, svar, ja. Spørgsmål. Ja, ja, ja. Jo.
1: Ja, det var faktisk jo. Ord nummer 2, trillebør.
2: Redskab.
1: Grus.
2: Ja, som man ofte putter op.
1: Det
2: ja.
1: Kan man godt. Yes. Ord nummer 3, regning.
2: Betaling. Kæft, hvor jeg ringer, mand.
1: Jeg ved ikke, om jeg synes jo faktisk, det er nogle gode svar, du kommer.
2: Ja, du er så sød.
1: Altså. Faktur, sagde Thomas.
2: Yeah.
1: Ord nummer 4, motor.
2: Bil er det første, der kommer op.
1: Sådan der, sådan der.
3: In the game, man.
2: In the game.
1: Og det sidste ord er byggeri.
2: Håndværk.
1: Det kunne man godt sige også, ja.
2: Det var ikke det, Thomas sagde. Ej.
1: Hvad sagde Thomas? Hus.
2: Ja, det bygger man også.
1: Ja.
2: Nogle gange. Ej.
1: Skulle Thomas have dystet med Majbet for at få et bedre resultat, det her spørgsmålet?
2: Mm.
1: Hvordan ville det være gået med dig, Majbet?
3: Nej, jeg havde faktorer og hus og spørgsmål. Mm. Jeg havde have til trillebør, og jeg havde olie til motor.
1: Okay. Ja. Hvad med Caroline? Havde du acet med Thomas?
4: Jamen, det er faktisk 4.
1: Oh, havde I 4
4: ej, det havde vi, ja.
1: Wow,
4: ja.
1: Okay.
4: Det var trillebøren, vi havde forskelligt på.
1: Hvad puttede du i trillebøren?
4: Jamen, haveaffald.
1: Det havde jeg også.
4: Ja. Jeg kunne høre, Thomas, at din kollega sad og sagde det, og sådan, ja, lyt nu.
1: Ja, nej, jeg synes, du gjorde en fremragende figur, Thomas. Vi beklager, at det ikke kunne blive det helt store sus, men der er et 5-årsspil, så... Det er der mulighed for
0: at
1: hygge os med sammen med familien. Hvor er det en fornøjelse at få lov at være med på turen her til morgen, og tak for at give at være med her sammen med os.
0: Ja, og tak for jer, og tak for godt program.
1: Dejligt at høre. Hej Thomas.
0: Hej.
1: Vi holder altså pause med 5-år-konkurrencen i næste uge, fordi vi samler ind til et godt formål. Det kunne have været dejligt lige at slutte på en høj, men det er også fedt at starte på en høj. Så sørg for at lytte med. Uge 41 mandag, der går det løs igen.
5: Nova. Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
6: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
7: Vi har skaffet de største præmier.
8: For over 600.000 kroner.
9: Vi har sat det bedste hold.
10: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
11: For når vi står sammen, kan det mærkes.
12: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant. Fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
13: Super Bazaar er startet magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i magasin og på magasin.dk.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
6: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. CarGlass Repair, CarGlass
7: Replace. Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
8: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
9: Home-text.dk.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Stå op med Gonova. Og lyden af i dag. Nova.

0: er fredag.
1: Det er Gonova med fredagsstemning. Også fordi, at vi jo snart skal have den sidste runde af vores test af dåsemad, som vi har haft. Så vi får en konklusion i dag på de her fem forskellige slags dåsemad, vi har prøvesmagt for dig i løbet af ugen. Bare for, at vi kan sige, ifølge vores mening, hvis du skal putte noget på lager i det tilfælde, at vi pludselig står uden strøm og sådan noget i en periode, hvorfor noget er så værd at investere i?
0: Ja.
1: Og jeg vil sige, der er lige nu en ret entydig vinder i den her, men det bliver måske også lidt trættende,
0: ja,
1: hvis man på fjerde dag skal spise det her. Men vi smager den sidste ret, og her til morgen er det bollekaj. Ja. Med ris og det hele nede i dåsen.
0: I dåsen.
1: Ja, det bliver...
0: ris i dåsen lyder forkert, Dennis.
1: Ja, det lyder som en spændende oplevelse. Altså, jeg glæder mig til... At det er den, jeg har det bedste. Det er grunden til, at vi slutter med den. Det er, fordi jeg tror mest på den.
0: Mm-hmm. Det skal være ærligt at sige, sådan, det har været meget svært efter tartelletterne.
1: Ja.
0: At komme op igen.
1: Ja.
0: Altså.
1: Men nu ser vi, ikke vi slutter på en høj. Så det er efter klokken 8, du kan høre det.
2: Nova Musikbanken på The Old Irish Pub.
1: Nu får du lige to sangtitler, som... Du skal høre rigtig godt efter, hvornår de kommer i radioen. Fever Dream med Alex Warren. Vi kender den godt alle sammen, ikke? Lige præcis den der. Og Unstoppable med Sia.
0: Unstoppable today.
1: Lige præcis det her. Den. Så når du hører en af de to sange, sms Bango til os, hvis du sms'er Bango, mens sangen spiller. Altså ikke før sangen spiller, men mens sangen spiller. Så er du med i konkurrencen med gavekort på 2.000 kroner til The Old Irish Pub. Og derudover også fire bankoplader til Nova Musik Bango, som vi afholder den 8. oktober på The Old Irish Pub på Frederiksberg. En torsdag aften. Der er vanvittig præmie på højkant. Vi skal nok fortælle mere om dem efter klokken 8. Men lyt efter de her to sange. Alex Warren, Fever Dream og Sia med Unstoppable, når de kommer i radioen. SMS Bango til 1220, det koster en 5 kroner. Du kan vinde et gavekort på 2.000 kroner til The Old Irish Pub.

0: Callum Scott, 2:08.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Mange børn i daginstitutionerne har ikke en fast pædagog på deres stue. En undersøgelse fra Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund viser, at over 600 stuer ikke har en fast pædagog, mens omkring 7.000 stuer kun har en. Og det er alarmerende, mener BUPL. De peger på, at der skal 2 pædagoger til for at sikre det faglige niveau og den kvalitet, som børnene har krav på. Undersøgelsen viser også, at 6 ud af 10 pædagoger ofte eller altid går hjem med dårlig samvittighed over ikke at kunne gøre det godt nok for børnene. Det kan være skadeligt for de unges tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis de i den første jobsøgning bliver mødt af en lukket dør, det siger Thomas Bredgaard, der er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet til TV2. TV2 har talt med flere unge, som er oplevet at blive ghostet af arbejdsgiver, når de søger jobs. Fagbevægelsens hovedorganisation bekræfter tendensen og opfordrer arbejdsgiverne til at tage et større ansvar. Indsatsen for at bekæmpe fysisk og psykisk chikane af politikere skal skrues op, og derfor nedsætter Folketinget nu en tværpolitisk følgegruppe. Det oplyser Folketingets Ritzau. En undersøgelse viser, at over 40% af folketingspolitikerne undgår at udtrykke deres holdninger, fordi de har oplevet at blive chikaneret. Folketingets første næstformand, som står i spidsen for den nye gruppe, kalder chikanen for et stort demokratisk problem, som gør det sværere at få folk til at stille op til politiske hverv. Følgegruppen mødes for første gang på tirsdag. Halvdelen af os forbrugere har købt et produkt på baggrund af en anbefaling fra en AI-model, det viser en rapport fra selskabet Nets. Undersøgelsen viser også, at 7 ud af 10 er villige til at betale direkte gennem en AI-model, hvis de har tillid til processen. Det overrasker Nets, dermed flytter kunstig intelligens sig fra informationssøgning til reel købsadfærd. Og det er der endnu ikke mulighed for at betale direkte via AI, men ifølge Nets er det et spørgsmål om måneder før det sker.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Mod vest mest tørt og nogen sol, mod øst skyet og måske også en enkelt by, men i løbet af dagen der vil det klare op med nogen soltemperaturer mellem 15 og 17 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gunova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
3: Det er fredag.
0: Og her er bankosangene. Alex Warren, Fever Dream, Sia, Unstoppable. Når du hører dem, så sms banko til 1220. Det koster 5 kroner. Og giver dig chancen for at vinde dagens bankopræmie, et gavekort til The Old Irish Pub på 2.000 kroner.
5: Vi skal smage dåsemad lige om lidt. Det er ugens allersidste ret. Boller i karry med ris. Og så uddeler vi kokkehuer og giver dig vores vurdering af, om det er bedre at dø af sult, end at spise dåsemad, hvis russerne kommer.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: This is Dr. Bombay, doctor by medicine, goody by medicine, goody by good.
1: Jeg synes, at det var meget passende lige at have den her smagløse melodi på. Bare lige for at sætte gang i den sidste udgave af dåsemadsmagning i Godnova. Her til morgen med Boller i Kaj. Og det er dåsekokken, som igen har været på spil. Hvem er producenten af dåsemaden her til morgen?
2: Det er Bouvis Boller i Kaj med ris i dåsen.
1: Og jeg synes egentlig bare, at vi skal springe ud. Eller skal vi ikke det?
3: Jo, jo, ikke så meget der. Mm.
1: Som jeg gætter det på. Udmærket. Er det fremragende? Nej. Kan man spise det? Ja.
3: Okay, nu gør jeg det helt farligt.
4: Men det smager på ingen måde af hverken katte- eller hundemad.
1: Nej, det gør
4: det
1: nemlig ikke.
4: Det har det gjort. Men jeg tror måske, det er kajen, der gør det, fordi man vil aldrig rigtig putte kaj i hundemad, vel?
3: Nej, jeg synes faktisk...
1: Men det er også derfor, at altså, kaj er så populært i Indien.
5: Det kan skjule mange ting, og det du siger, stop.
1: Det kan ikke have skjult.
4: Hvad så det er, når det er, man kalder det hundemad, så er det fordi, det er...
3: Kaj.
1: Mad stop. Er hund.
4: Mm, præcis. Det er ikke til.
3: Men jeg synes... Mm. Jeg har jo kastet mig ud i mange af dagene at tage en portion af det mistænkelige kød, vi har fået serveret. Det her, det er det bedste kød, vi har fået serveret. Mm. Konsistensmæssigt også. Jeg har mange konsistens...
1: Jeg synes, det var fint.
3: Ja, men det her, der har jeg mere en idé
1: op.
3: Om det.
1: Jeg er færdig.
5: Har du det?
1: Ja.
3: Okay. Jamen, jeg kunne sagtens spise op. Ja. Det var fint, det
1: der. Jeg kunne spise en hel portion af det der, og jeg ville hverken og ikke rynke på næsen eller noget som helst.
4: Nej. Men de boller det også.
3: Ja, ja, ja, bollerne er fint.
1: Glemmer det.
2: Ja. Men vi snakkede jo også om, at boller i kaj har jo aldrig været en særlig æstetisk ret.
1: Nej.
2: Så på den måde er den jo ikke sådan mere eller mindre æstetisk at komme fra en dåse. Det er jo lidt det samme, nærmest. Måske er bollerne lidt mindre.
3: Jeg er også dejligt imponeret over risen.
5: Ja, den er faktisk okay. Yeah. Den er bedre noget af det ris, jeg har serveret for mine børn.
3: Det er det.
5: And that's it.
3: De kommer til at være helt imponeret, hvis russerne kom. Så de siger, gud, risen.
4: Gud, mor, you learn how to cook.
2: Valdemar, han noterer sig her, at bollerne består af 60% kød.
3: Jamen, det er fint.
4: Jeg vil ikke vide, hvad de sidste 40% er. Jeg håber bare, det er mel.
1: Så er alt muligt. Der er jo mel, og så er der æg, og så er der altså sådan...
3: Hvordan
5: tror jeg, de bliver så flotte runde, ikke? Altså.
1: Ja.
3: Ja, præcis.
5: Stivelse. 40% stivelse.
3: Ja, ja.
1: Det er nu, vi skal uddele kokkehur til den sidste dåsemadsret, som vi har smagt i den her uge. Så kan vi bare lige tage en hurtig rundown på de ting, vi har spist i løpet af ugen. Bare lige for at... genkalde os, hvad der er værd at gå efter, og hvad man... ifølge vores mening, godt kan holde sig fra. Hvor mange kokkehuer vil du uddele til boller i kaj på dåse? Karoline?
3: 5.
5: What?
1: 4-5.
3: Ja, ja.
1: Og det er på fra 1-6.
3: Ja.
1: Signe?
5: Jeg tror, jeg er på en 3, men det er simpelthen de der kødting, der trækker ned for mig. For så kunne jeg godt være på en 5, for jeg synes, risen er ganske glimravende. Dem kunne jeg godt spise flere af.
1: Ja.
5: Ja. Men det er de der boller der.
1: Hvad siger mig?
4: Jeg tror, jeg er lidt på Sines hold, for jeg synes også, at bollerne godt kunne have haft lidt mere sådan konsistens.
5: Ja.
4: Det var lidt en melbol bare med kødsmag.
3: Ja.
4: Så 3.
1: Okay.
3: Hold da fast, 3.
1: Jeg er også op på 5. Jeg synes, det er fuldstændig lige så godt som tartelletterne.
3: Mm.
1: Så jeg er også på 5. Jeg er egentlig lidt positivt overrasket over, hvor god kajsmagen er.
5: Mm. Ja, det er rigtigt. Det er en god kaj, de har fundet.
3: Jeg har fået... dårligere boller i kaj i mit liv.
1: Mm. Ja, som er lavet fra bunden.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja.
1: Så, jamen, respekt.
3: Ja.
1: Så det, vi har fået i løbet af ugen her, det er først bøffer på dåse i brun sovs. Det er bare lidt en midt oplevelse, eller lidt derunder.
5: Dem kunne jeg faktisk godt. Hellere spise end dem her.
1: Så den lå på i gennemsnit 2-3 kokkehuer.
5: I trak også meget ned.
1: Om tirsdagen med hjælp fra Mumle, der smagte vi tarteletter. Det var vi ret begejstrede for. Mm. Der var vi oppe i den høje ende.
3: Det var vi. Altså, det er klart et køb.
1: Gennemsnitligt var det bedste. Og det kan vi bare lige sige, at de tarteletter, vi fik, var produceret af... Er det på Væres?
2: Ja.
1: Nej, tulip.
2: Nej, det var tulip.
1: Tulip, ja.
3: Skud ud, tulip.
1: Så de lå også omkring på de der 4-5 kokkehuer. Vi er jo ikke helt omringet på 6 sådan.
4: Det var toiletfyldet.
1: Ja, toiletfyldet.
3: Nej.
1: Ja. Og så fik vi den værste ret i onsdags, som man stadigvæk ikke kan smage, hvis man får et opstød. Selvom det var meget let, vi spiste den.
4: Forlorn skildpadde.
1: Fy
3: Altså, jeg...
1: Hvor den led?
3: Den skal ned på et, ikke?
1: Ja, hvordan fik en etter?
4: Og det var kun fordi vi ikke måtte give 0.
1: Du kan ikke give 0.
2: Ja, jeg var tæt på at blive fyret for at tilbyde det.
3: Nej, det var godt nok også en sindssyg oplevelse.
4: Kun fordi du havde en flot hat på.
2: Ja, det var jo. Jeg blev nødt til at have kokkehund på, bare for at illustrere, at det altså ikke var min egen frokost.
1: Det var ikke nogen stor oplevelse at spise det, vi fik i går heller. Jeg har faktisk allerede lykkeligt glemt, hvad det var, vi fik.
3: Mørbrødgrød.
1: Nå, ja, mørbrødgrød. Ja,
3: nej. Den var altså også noget i bunden.
1: Ja, det var den.
3: Jeg havde sprunget over den. Ja, i krisetid.
1: Den var ikke god. Og så op i over midten på Bollerkaj.
4: Ja.
1: Så jeg synes, vi har offret os rigeligt.
4: Så ja. Der var tre retter, som I sådan...
1: Så.
4: Om jeg sin, synes jeg ved, jeg ved jo, at nu smagte jeg jo ikke. Jeg fik ikke smagt på de hakkebøffer, og jeg kan godt lide Sines mad normalt. Så hvis hun har givet de hakkebøffer...
3: Jeg gav den 4.
5: Jeg gav den 4, men det var fordi jeg synes at det var der kunne du smage det var kød. Det her.
3: Men den var altså også en skør konsistens.
5: Ja, det er rigtigt. Der var ikke så vildt. Og jeg synes sovsen var ganske fin.
1: Hvis du skyllede sovsen i de der hakkebøffer så vil jeg ikke turde kigge på dem.
4: Nej.
1: Jeg så kan man bruge dem til at stoppe en dør med.
5: Ja, men det er rigtigt.
4: Kød.
3: Ja, det var skørt.
1: Ja. Nå, men så nu har vi smagt det, og
5: ja, hvad skal I købe af det så?
1: Ikke nogen skam i at købe noget som helst. Tag det, som du vælger. Jeg vil sige, de to med topkarakterer. Ja. Det er dem, jeg vil gå efter.
4: Ja, men jeg vil sige, at flere årsager, så håber jeg aldrig, russerne kommer.
1: Nej, det er fuldstændig enig. Fuldstændig enig.
5: Jeg synes, vi skal sende dem det her, så ved det. Bliv du bare væk, fordi at det er det, altså...
3: Ja, vi er forberedt, så skal der være med.
4: Det er, hvad du får i Danmark, hvis du kommer som soldat. Det vil du ikke have.
3: Skildpadden fra Jaga.
2: Skildpadden.
1: Vi spiller Too Sweet for Hoxha om et øjeblik. Klokken er 18 minutter over 8. Vi skal også lige tjekke op på, hvem der er dagens vinder i vores musikbanko, som vi har holdt her til morgen i samarbejde med The Old Irish Pop. Håber, at nogen fik sms'et, da vi spillede to bankosange i streg for et øjeblik siden. Hvis ikke, så er toget kørt, men vinderen skal kåres alligevel lige om lidt.
6: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
7: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
17: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
18: Hej.
17: I lørdag så rammer du 20 rigtig.
18: Så du gas på mig?
17: Det er ikke gas. Du har vundet
18: 1.450.000.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Nu er der

0: Nova Musikbanken på The Old Irish Pub.
1: Hvis du kun skulle sige et ord til os, Lasse, hvad vil du så sige?
2: Banko.
1: Ja, det er rigtigt. Lasse fra Jørgen, du er ugens sidste vinder i Novas Musikbanko her i Gonova. Vi har et gavekort til The Old Irish Pop på 2.000 kroner til dig, mand.
2: Hold da kæft. Det bliver fedt.
1: Har du allerede en idé om, hvem der skal inviteres med ud og male byen rød?
2: Jamen, det skal kæresten nok.
1: Hvornår, går I tit i byen sammen?
2: Nej, men det er lige sådan en ting. Hun kan godt lide det der sådan lidt, de der
1: steder.
2: Hvor der er, man kan få noget godt at drikke.
1: Og hygge sig.
2: Ja, det er hyggen i det.
3: Ja, ja det er det.
1: Lasse, vi har et gavekort. Jeg nu ved, at du er fra Jørgen, så der er måske en lille smule langt på en torsdag aften at tage til Musikbanko på The Old Irish Pop på Frederiksberg. Hvis du har lyst, så skal du være hjertens velkommen. Vi har i hvert fald fire bankoplader til dig, så det kan du beslutte dig for sammen med din bedre halvdel. Måske over en drink eller et eller andet. Så stort tillykke.
2: Ja, mange tak.
1: God weekend.
2: Ja, i lige måde.
1: Tak skal du have. Hej.
3: Hej.
1: Og vi holder her den 8. oktober Musikbanko på The Old Irish Pub. Nu forklarer jeg lige, hvad det er. Bare lige så du ved, hvad det er, du går ind til. Fordi man kan købe bankoplader. Det koster en 50 kroner for en bankoplade. Og når man køber den, så står der nogle sangtitler på. Så i stedet for, at der står nogle tal, som på en almindelig bankoplade, så står der nogle sangtitler. Det kunne være... Jamen, det er alle mulige forskellige sangtitler. Så spiller vi noget musik. Og når man tænker, gud, den har jeg da på min, så laver man et lille kryds på. Så siger man, fint, nu mangler jeg bare fire på den her række. Og når man så har en række, så siger man banko, og så vinder man en præmie.
3: Der er men mindre man spiller fuld plade, selvfølgelig. Det er klart. Så venter man, så man har spiller,
1: det er ligesom almindelig banko.
3: Ja, ej, jeg tager pis.
1: Ja, nå, men fair. en række, to række, fuld plade.
3: Spændende.
1: Og vi spiller altså om hovedpræmien, som er en tur for fire personer til Barcelona, til The Old Irish Pop.
3: Det er så ikke
1: som vi har en afdeling af der. Nej, men og alle mulige andre ting. Jeg ved ikke specifikt, hvad vi er. Jeg vil ikke sige præmierne på nuværende tidspunkt. Mm. Jeg ved, at jeg har lyst til at vinde alle præmierne.
4: Ja, er det rigtigt?
1: Mm. Alle præmierne er gode. Så jeg synes, du skal være med. Gå ind på vores hjemmeside, rayo.dk/nova, og se lige, hvordan du får købt din bankoplade. Fordi det er jo altså allerede den 8. oktober, at vi har arrangementet. Og du kan købe din bankoplade nu, men når der er udsolgt, så er det slut. Altså, så er der ikke plads til flere. Fordi vi har, der kommer kun bankoplader til... Ja, der er til 200 mennesker.
3: Mm.
1: Så, ja, så. Når toget er kørt, så er toget kørt. Så ind på rayo.dk/nova og køb dine bankoplader og vær klar. Det er den 8. oktober, det går løs. Det er på Frederiksberg på The Old Irish Pop. Det er klokken 7:45. Arrangementet starter, bare lige så du ved det. Det tager cirka et par timer, og der er hygge. Man kan lige få en lille drink. Der er selvfølgelig pause undervejs, så man også lige kan nå at snakke med sine venner, som man er med. Der vil være værter for Nova. Karoline Haubæk og mig vil være værter, bankoværter for arrangementet der. Og så vil det bare være god musik. Så sørg for at få dig tilmeldt Novas Musikbanko. Nu skal vi lige have nyheder for dig, Signe.
5: Ja, og i går der skruede Forsvarets Efterretningstjeneste og PET op for trusselsvurderingen fra Rusland. Men kun omkring halvdelen af os lever altså op til myndighedernes anbefalinger om at kunne klare sig selv i 3 døgn. Det vurderer en lektor i samfundssikkerhed over for DR. 6 ud af 10 pædagoger går ofte eller altid hjem med dårlig samvittighed over ikke at kunne gøre nok for børnene. Blandt andet overvejer 60% også helt at forlade faget. Det viser en undersøgelse fra børne- og ungdomspædagoger. Landsforbund. I dag præsenteres en ny aftale om en akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien. Planen er en del af regeringsgrundlaget. Her lød det i juni, at hjælpen skulle ske tidligere, og at ventelisterne skal ned. Sundhedsminister Ida Auken præsenterer planen med Danske Regioner og KL, og det sker på et pressemøde her klokken 9:15.
6: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
5: Mod vest tørt og nogen sol. Mod øst mest tørt, men altså også en del skyer. Solen den dukker så dog op i løbet af dagen, og temperaturer i dag mellem 15 og 18 grader.
7: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
8: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
9: Book med KLM og flyv til Costa Rica. Rio de Janeiro? Eller Shanghai? Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, klokken er 8.37. Godmorgen, velmødt. Er du lige en del af det sene klokken 8 hold, så har vi 25 minutter tilbage. Så småtingsafdelingen er 25 sammen med mig, hvor der Signe, Karoline og Dennis. Du fortalte om noget statistik, du havde læst forleden dag på et site, Karoline, som vi havde lidt en diskussion om på redaktionen. Kan du ikke lige, bare lige fortælle, hvad det var, du hørte?
1: Jo, men det er simpelthen fordi, at jeg er faldet over sådan en stor undersøgelse, der er en kæmpe britisk sexbutik, der hedder Love Honey, der ligesom har lavet, hvor de har været ude og spørge mænd, hvor lang tid de selv mener, at de holder i sengen. Mm. Og for at se ligesom i forhold til aldersgrupper og sådan noget. Og fra de 25 til 34-årige, der svarer de, at de, så er det ligesom endt på, at de i gennemsnit holder 18 minutter og 29 sekunder. Og der begynder jeg jo allerede at tænke...
2: meget specifikt.
1: Ja, og der begynder jeg jo allerede at tænke, tror vi på mændene selv? Og så scroller jeg lige lidt videre, læser så, at mellem de 18 til 24-årige, de mener også, de holder virkelig længe, men 5% svarer, at de holder under 2 minutter. Mm. Og 5% svarer over en time. Og så begynder jeg at være sådan, der er mørketal. Fordi, og også får man tanken lidt, hvad er den optimale tid, først og fremmest? Mm-hmm. Og nummer to, hvornår begynder tiden?
0: Altså, jeg synes, det er vildt, at nogen har timet det. Altså, har de fået at vide, at de skulle time det?
3: Jeg tror, nogle gange, så kigger man på ud og tænker, ej, vi har simpelthen ikke tid til at knalde, og så går man i gang, og så kigger man på ud og tænker, nå, der gik kun 8 minutter. Altså,
0: Men hvis du ved, at du har en bagkant, vil du så ikke også speede tempoet lidt op?
3: Nej, det tror jeg sgu ikke. Jeg tror umiddelbart, inden man går i gang,
0: skal,
3: så tænker
0: skal
3: man...
0: Skal nå bussen, så skal du nå bussen jo. Altså.
3: Det er rigtigt.
1: Ja, det er rigtigt. Quickie. Men en quickie, det er jo ikke inden for den normale tid. Det er vel ikke i den kategori.
0: Jeg ved ikke, hvordan de laver det her. Jeg har altid et problem med de der selvrapporterede undersøgelser, fordi hvis jeg blev spurgt, om jeg skulle være med i sådan en, hvis man kunne sikre, at der var en eller anden form for anonymitet i hvert fald, så hvad skulle min motivation være for at fortælle sandheden? Altså, vil jeg ikke bare sige et eller andet tal, som jeg synes var sjovt? Men og jeg vil forsøge at sige et eller andet, hvor jeg tænker, okay, den her fanger de ikke i statistikken.

0: er du sådan, gud, jeg er Sandra Bullock. Ja. Det er du ikke.
1: Så kan vi ikke lave vores egen undersøgelse her, lidt baseret på den undersøgelse, som du har læst, Karoline?
2: Jo.
1: Så hvor lang tid skal akten optimalt set vare?
2: Ja, hvad vil være fedt?
1: Og hvornår, ved godt, hvad bagkanten er på det her, men hvornår starter man stopuret? For det synes jeg også er interessant i det her. Er det fra man er det fra det første kys? Er det fra den første drink? Er det fra første gang man danser sammen på dansegulvet? Altså hvornår starter akten fra?
3: Jeg tror akten starter fra at du ligger der og der er decideret kropskontakt ved de røde zoner.
4: Ingen tøj på.
3: Eller med. Altså, du ligger der og er nøgen, og du begynder at pille. Så snart jeg har hånden på dine røde zoner, eller du har hånden på mine, der starter akten.
1: Det er det kun, der stop ud at starte?
3: Det er jo ikke kun på de hullelej. Men det er jo ikke kun på de hullelej. Altså, sex er jo andet end på de hullelej.
1: Så lad os lige, bare lige høre, hvad er den optimale tid, det skal tage? Fordi hvis du siger, at 18 minutter er det, som mændene rapporterer, det tager i gennemsnit, er det så godt nok?
2: Jamen, det er, dem, der ligesom, det er den aldersgruppe, hvor de rammer højst.
1: Ja, men er det for langt? Er det for kort? Er det helt perfekt? Jeg kunne bare godt tænke mig at høre på sms. Hvis nogen tør at byde ind, vil vi elske det. Så hvornår mener du, at selve akten er begyndt? Hvor lang tid tager det, før vi ligesom siger, så er vi færdige med det? Skal vi ikke have en rej med? Send en sms, hvor du lige skriver Nova, og din besked til 1220. Det koster en enkelt krone. Så kan vi lave vores egen undersøgelse her.
2: Det synes jeg er fedt.
1: Fuldstændig anonymt.
2: Fordi jeg tror, jeg kan allerede mærke, at jeg er ikke enig med dig, Maj-Brit. Fordi det er ikke, når man begynder at pille. Det er jo det, man kvalificerer som forspil.
3: Men jeg tror, det hænger med i
2: men
3: undersøgelsen.
2: Men opvarmning er jo heller ikke en del af fodboldkampen.
1: Ja, nej, opvarmning er ikke fodboldkampen.
3: Men hvad så, hvis du har sex? Hvad så, hvis du har sex uden at putte i hul? Så har du slet ikke haft sex.
1: Så har du slet ikke...
3: Der er jo stadig en udløsning.
1: Det er ikke nødvendigvis.
3: Nå, men for nogen?
1: Ja.
3: Nå, men jeg mener...
2: Men hvorfor kalder du... Men det ved jeg ikke.
4: Men det er vel også
2: jeg
4: sex?
2: Tror ikke, jeg vil... Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Yeah. Jeg kan godt lide tanken om, at der er noget, som er opvarmning, så er der...
2: Noget
1: så er der pause,
2: og
1: så er der opbrud.
2: Så har slutfløjtet ligesom kørt, og så må vi også lige pakke sammen.
4: Så vi skal ikke have opvarmning med i tiden?
2: Nej,
4: det tager også tid. Hvis,
2: ja, men det altså gør det da, men det er jo ikke...
3: Men jeg tror, det er fra... Jeg tror, det er fordi, at de fleste taler, ligesom der er nogle mænd, der siger, at der går 2 minutter, så er de færdige.
2: At det var de 18-årige?
3: Jo, det ved jeg godt. Men jeg tror, det handler om, fra man ligesom går i gang, fordi der er også nogen, der når at blive færdige, inden de kommer i gang, ikke? Og hvad er det så? Er det så minus?
2: Så må man sige, ja, jeg nåede det sgu ikke i dag.
3: Nej.
1: Der er en, der skriver 5 minutter lang tid, og andre gange, så går det bare hurtigt.
3: Ja, jeg kender godt den.
1: Ideelt så omkring 20 minutter. Akten starter, når han vækker mig.
2: Ja.
3: Alligevel.
2: Det er også i orden. Det er også i hånden.
1: Når piven er hejst på helt, er akten i gang og stopper ud og starte.
2: Okay.
1: Men der var ikke noget
2: men den tid, kan jo godt.
3: Nej, men jeg synes, det er rigtigt det der, fordi det handler om, at man siger ofte, at når sex er slut, når manden er færdig. Oftest, fordi så er det ligesom om, hvis det nu er på det hullelej.
5: Mm-hmm. Jeg synes lige, at det, jeg hører, det er 1950'erne, der ringer, der siger, at det gerne vil have deres...
2: Ja, og det her, det er jo en undersøgelse om, hvor længe holder manden under sex.
3: Okay. Nej, men det er også det, jeg mener, så på den måde, så er det jo ligesom overstået, når manden er færdig.
2: For ham.
3: For ham, men så må det også gå fra, han bliver fra flad og rejst, til det er lagt ned igen. Jeg ved det ikke.
1: Der er afhænger af mange ting af den, der skriver. Optimalt 30 minutter. Jeg kan godt lide at få noget tid på.
4: Ja, en halv times tid, du.
1: Fordi så kan du også planlægge din dag.
2: Ja.
1: Og man når rigtigt. Nogle gange til en alder, hvor man tænker, at jeg vil gerne planlægge tingene.
2: Ej, det er sygt at have det i kalenderen.
4: Altså, når man har børn og små børn, det finder du ud af på et tidspunkt. Så er man nødt til at være sådan lidt mere...
1: Ja, og så skolehjemsamtale.
4: Jo.
1: Så kan vi godt lige nå, inden de skal hentes. Sådan
3: altså, uden forspil 20 minutter, men det kommer ind på stillingen, står der.
1: Ja.
2: Så, også en fair pointe.
1: Ja, når vi taler på så ikke engang, hvor lang tid tager det, men hvor lang tid synes du optimalt set, det skal tage?
2: Ja.
1: Og hvornår starter stopuret? Altså, hvornår synes du, at nu begynder vi at måle tiden fra? Er det fra, vi hvad hedder det, bliver
2: vi
1: enige om, at vi går i gang? Eller er det, som Maj-Brit siger, når en rød zone er aktiveret? Når the eagle has landed?
3: Ja. Jeg tænker, fra det øjeblik, hvor man tænker, jeg håber ikke, børnene kommer hjem nu.
2: Ja.
1: Mm. Ja, altså, det er der. Så hvor lang tid tager det optimalt?

0: Send en sms. Nova og din besked. Send til 12.20. Det koster en krone.
1: Jeg melder mig ud af det. I skal ikke begynde at
2: snakke. Sådan er det jo. Men hvordan tror du, du er kommet til verden, skat? Ja, dine forældre har også knaldet
1: på et
2: tidspunkt.
1: Jamen, der var ikke børn før mig, jo.
2: Åh nej, du har ikke nogen lillebror eller sådan noget. Nej, du har ikke nogen store. Du har
1: nej,
2: ikke
1: nogen... Nej, så der var ikke nogen, man skulle undgå. Mm. Mit, det var ikke sat i kalenderen. Det er da godt at vide. Mm. En romantisk akt. Og ikke et eller andet... Nå, efter Karoline skulle hjem, så kan det være, at vi lige har tid til at lave en ekstra.
0: Det behøver ikke være romantisk hver gang. Nogle gange kan det være romantisk, nogle gange er det ikke. Ja, fortæller vi bare optimalt set. Hvor lang tid tager det optimalt set? Og hvornår synes du, at man begynder at time det fra? Nova og din besked til 12.20 til en krone. Lad os lige tage nogle besked igen her lige om et øjeblik. Og så er der fluid spind fra at pakke på vej. Ja.
3: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
4: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
5: Vi har skaffet de største præmier.
6: For over 600.000 kroner.
7: Vi har sat det bedste hold.
8: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
9: For når vi står sammen, kan det mærkes.
10: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova. Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
20: Vi er fans af gode fans. På Stark.
21: Til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
20: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult. 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå.
0: Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
26: Nova.
27: Du kan sagtens skrue op for musikken.
26: Lyden af i dag spiller nu.
27: Nova.

0: 6 minutter i 9. Jeg ved ikke, om du har lyst, Freja, til at være med i den sidste del af vores samtale her. Du skal have lov i hvert fald.
1: Jeg vil gerne lige lytte med i hvert fald.
0: Okay, og jeg kan godt forstå det, fordi det var Caroline, der stødte på den her undersøgelse, af, som en sexbutik havde lavet, eller en sexlegetøjsbutik, eller hvad, havde lavet, hvor forskellige aldersgrupper af mænd var blevet inddelt efter, eller så fortalte de, hvor lang tid de ligesom holdt
2: i sengen.
0: Mm. Og hvad var aldersgruppen, du spørger, var lidt interesseret her? Hvad sagde aldersgruppen, som jeg tilhører?
2: Dennis.
0: 35-39.
2: den aldersgruppe, du tilhører, 14.
0: Not impressive. Nå, men det vi taler om, det er, hvor lang tid skal det optimalt vare, når man ligesom er i gang med akten. Og jeg synes jo, at der er nogen, der skriver, jeg ved godt, jokes er fint nok. Der er nogen, der skriver 5 minutter.
3: Men han skriver så også, at man vil jo gerne tidlig i seng, så kan du bare gå i seng en halv time tidligere.
0: Jeg synes 5 minutter, og hvis man alligevel bare ligger i seng, whatever. Men det er i hvert fald meget at tage tøjet af, bare for 5 minutter.
3: Ja.
0: Altså, fordi nogle gange skal du huske på, at oprydningen er det samme.
2: Yes, I know. Ja.
0: Så.
3: Ja, det er rigtigt. Der er også en, der skriver en hurtig cirka 15 minutter, hvis hun skal have den store tur, så 5 til 6 timer. Mm-hmm. Der må jeg bare sige, at det bliver et stort nej tak herfra.
0: Men det...
1: Nu var det jo heller ikke et tilbud til dig, Maj-Brit.
3: Nå, nej. Jeg tjekker lige, om det var min mand, der skrev det. Nej.
0: men det der med, hvor det bliver booket ind i kalenderen, hvor der står heldags arrangement, hvor det er sådan,
3: Men der er faktisk en, som jeg synes skriver meget relevant, som skriver, akten afhænger af så mange ting. Hvad har du indtaget? Hvornår har man sidst fået noget? Mm. Er det en ny eller gammel partner? Mm-hmm. Men en optimal akt er 30 minutter.
1: Jeg kan sige så meget, at der er en medicinsk svar på, hvor længe det skal være optimalt.
0: Så optimalt set findes der rent faktisk et tal. Er det noget, der dækker, hvad kan man sige, alle baser, både mænd og kvinder, uanset hvordan man så ellers er connected i forhold?
1: Mænd og kvinder fra, man ligesom begynder the main act.
0: Ja.
1: Så har en masse sexterapeuter været inde og vurderer det på en masse ting, men deres svar ligger på mellem 7 og 13.
0: Så det vil sige, at de 14 minutter, det er faktisk det er pral med det sidste minut?
2: Ja, umuligt være
0: unødvendigt.
2: Kvinder også. Det må da kun være mændene, der skal ligge der.
1: Altså det er hvor længe manden skal være
0: hard.
2: Ja. Jeg synes, vi glemmer nogle andre.
1: Men det undersøgelsen er kun, hvor længe varierer. Det er ikke, hvor længe sex generelt, det er, hvor længe kan manden.
2: Mm. Fint.
1: Så det har ikke noget med det andet at gøre.
0: Nej.
3: Kommer det ikke også an på, hvor god kvinden er i virkeligheden?
0: Det kan jeg også sagtens komme an på det.
1: Der er en masse ting. Men mellem 7 og 13.
0: Og så er alle opdateret og klar og motiveret til at få en god weekend. Yes.
1: Du skal bare bruge 7 til 13 minutter.
0: Måske er der nogle børn, der skal til svømning eller et eller andet i morgen. Jamen,
1: passer ind i September Challenge.
0: Ja. Kunne det godt være, der skal laves lidt rygsvømning et andet sted?
3: Hvis det er September Challenge, så skulle du også lige lægge et par minutter til, vil jeg sige. For det er minimum 15 minutter, ikke?
1: Oh, ja, men der er jo forspil for mig.
0: Freja,
2: Jeg
0: ved ikke, skal vi lufte mere ud, end vi har gjort nu?
2: Jeg synes godt nok, der er lummer til, at vi lige åbner et ekstra vindue.
0: Jeg tænker, at vi bare stempler ud for nu. Signe, du og jeg, vi har fornøjelsen af at lave radio sammen på søndag fra 9 til 13, når vi laver Sødt Brysterne indsamling. Så vi ses igen på søndag.
2: Det bliver så hyggeligt.
0: Og alle andre, jamen, vi ses igen på mandag til Gonova.
2: Det gør vi.
0: Husk, at du kan høre dagens udskejelser som podcast om lidt. Ha' en rigtig god weekend. God fornøjelse med Freja i radioen lige

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Rusland vil ifølge PET og Forsvarets Efterretningstjeneste intensivere sin hybridkrig mod Vesten og NATO. Sådan lød vurderingen på et pressemøde i går, men selvom truslen er blevet større, er anbefalingerne til os borgere de samme som for 2 år siden, skriver DR. En lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet vurderer, at mellem 40% og 50% af os har preppet efter myndighedernes anbefalinger. Og det højere trusselsniveau kan altså give anledning til at genbesøge hjemmeberedskabet. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger, at truslen ikke handler om deciderede militære angreb på Kongeriget Danmark. Og halvdelen af pædagogerne på daginstitutioner går ofte eller altid hjem med dårlig samvittighed over ikke at kunne gøre det godt nok for børnene. Blandt dem overvejer 60% helt at forlade faget, det viser en undersøgelse fra BUPL. Her lyder det også, at der mangler faste pædagoger på stuerne. Undersøgelsen viser, at over 600 stuer ikke har en fast pædagog, mens omkring 7.000 stuer kun har en. Og det er alarmerende. Ifølge BUPL skal der 2 pædagoger til for at sikre det faglige niveau og den kvalitet, som børnene har krav på. Vi bliver ved børnene for en ny aftale om en akut plan om børne- og ungdomspsykiatrien er på plads. Planen er en del af regeringsgrundlaget, og her lød det i begyndelsen af juni, at hjælpen skal ske tidligere, og at ventelisterne til børne- og ungdomspsykiatrien skal nedbringes. Her blev der også afsat en 1 milliard kroner til aftalen, som er indgået mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Sundhedsminister Ida Auken præsenterer akutplanen med repræsentanter fra Danske Regioner og KL på et pressemøde her 9:15. Halvdelen af os har ifølge en rapport fra selskabet Net købt et produkt på baggrund af en anbefaling fra AI. Af rapporten fremgår det også, at 7 ud af 10 gerne vil betale direkte gennem en AI-model, hvis de har tillid til processen, og den del overrasker Net. For dermed flytter kunstig intelligens sig fra informationssøgning til købsadfærd. Det er endnu ikke muligt at betale direkte via AI, men ifølge Net er det altså et spørgsmål om måneder, før det sker.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Mod vest tørt og nogen sol. Mod øst mest tørt vejr, og så en del skyer. Solen den dukker sig op i løbet af dagen, og så får vi temperaturer mellem 15 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Om det er lille lørdag eller store fredag, du fejrer, så kan du gøre det lige her. Mit navn er Freja, og vi skal have gang i stemningen. Ned til The Swims her først Bad Dreams.
0: Skru op for lyden

Unwritten var det fra Natasha Bedingfield på Nova. Håber, du har en god fredag indtil videre. Der er mange måder at komme rigtigt ind i fredagen på. Her til morgen, der har jeg set overraskende mange faktisk komme gående med brædepander. Bagerkasser, du ved, dem hvor man bare ved, der er det gode vin og brød i. Og det kan jo godt være, at du er en af de heldige, som har en kollega, der har sørget for, at der er lidt ekstra godt på bordet. Det kan også være, det er dig, der er dagens helt i skysovs. Hvis ingen af tingene er til stede, så synes jeg, du skal tage det her som en opfordring til måske lige at tage en forlænget formiddagspause. Du ved, mens alle de andre er ude at ryge, så hopper du lige ned i bageren og sørger for, at alle får noget lækkert. Så sørger jeg for noget lækker musik til dig imens her er Berg.

0: Shakira og Burna Boy på Nova, hvor det i dag er sidste chance for at vinde dig med til Nova og vinder sammen med Mumle, hvis du vel og mærke sidder på lur på telefonen. Hvordan det nu er, du skal gøre, det hører du lige her.
1: Nova og vinder.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom i Bilka og få Mærild Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
11: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
12: Dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
15: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Mig ved det, hvilken lyd på får dig til at rocke bag retten.
21: Yeah.
20: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Justin Bieber til din fredag på Nova. Kan du svare mig på, hvorfor det er så grænseoverskridende at sige faktisk bare nogle pæne ting, eller gøre en tjeneste for fremmede mennesker? I går i metroen så jeg en fyr, hvis snørbånd var gået op. Og jeg ved ikke, hvorfor det tog mig adskillige sekunder. Det var som om, jeg lige skulle have tilladelse fra de andre i metroen til at få øjenkontakt med ham og mime, for man mimer jo, alle har noget i ørerne, at dine snørbånd er gået op. Og han smilede jo bare. Han var bare glad for at få det at vide, sagde sådan tak og bandt dem. Og det gjorde mig glad, men det gav også sådan et adrenalin-rush. Jeg forstår ikke helt, hvorfor det skal være så besværligt at gøre folk en lille smule mere glade. Måske man skulle tvinge sig selv ud i at lave den slags interaktioner lidt oftere.

0: Airplanes var det på Nova Ed Sheeran om et øjeblik med Shivers. Og så må du ikke glemme, hvad vi starter i morgen her på kanalen klokken 9. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
1: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
1: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
5: For når vi står sammen, kan det mærkes.
6: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
7: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
11: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
12: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
11: Leo Vegas, spænding her og nu.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
17: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
23: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
24: Der står her i dit CV, at du

0: forud. Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
1: Carglass Replace. Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
11: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
12: Ja.
11: Vil jeg bare lige sige.
12: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
8: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

Summer på Nova med Homewrecker. En fredag, der bare bliver bedre og bedre. Husk, hvis du vil med til Nova og venner med Mumle på mandag på Hotel Cecil i København, så skal du altså spidse ører. Du kan stadig nå det. Det er ikke for sent at komme med, men det kræver, at du er den første igennem på 70 11 9000, når Mumle kalder på dig. Hun skal nok sige eksplicit til, hvor hele telefonnummeret bliver gentaget alt muligt, og det er den første igennem i radioen, som vinder to pladser. Det kan ske hele vejen til

0: Harry Styles, I'm Marian Girls. Du er på Nova. Vi tager hul på fredag formiddag lige om lidt. Du skal bare lige have et nyhedsoverblik først.
1: Nova. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
1: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sagiri. Regeringen vil fra næste år afsætte knap 800 millioner kroner til at styrke politiet og PET. Det oplyser Justitsministeriet. Pengene skal indgå i regeringens kommende forslag til finansloven. Udmeldingen kommer efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste i går kom med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen giver pengene en af de største udvidelser af politistyrken i mange år. Politiforbundet kalder tiltaget for en historisk styrkelse. Forsvarsminister Jeppe Bruus understregede i går, at truslen ikke handler om deciderede militære angreb på kongeriget Danmark. Tirsdag underskrev Danmark, Grønland og USA en ny forsvarsaftale. Og det betyder, at det amerikanske militær nu har tilladelse til at oprette baser i blandt andet Narsarsuaq i Sydgrønland. Men det skaber bekymring lokalt. Ole Gullager har drevet et museum i bygden i 20 år, og han frygter nu for sin forretning. For hvis området bliver militært, er han bange for, at turisterne ikke er velkomne. Samtidig oplever han fra politikerne i Grønland manglende dialog. Det var først onsdag, man forsøgte at berolige borgerne, fortæller han. Børn og unge i psykiatrien skal vente kortere tid på hjælp. Derfor er der nu præsenteret en ny akutplan. Planen byder blandt andet på udvidet åbningstider i weekender og om aftenen. Samtidig skal der gøres mere brug af private aktører, og flere skal hjælpes tidligere. Vi skylder nemlig vores børn og unge den hjælp, de har brug for, det siger sundhedsminister Ida Auken i en pressemeddelelse. Lige nu er den gennemsnitlige ventetid på at blive udredt 167 dage. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Målet er, at ventetiderne skal nedbringes hvert kvartal. Herhjemme er vi markant mere bekymrede for miljø og klima sammenlignet med vores nordiske naboer. Det oplyser Miljømærkning Danmark i en pressemeddelelse. 73% af os mener, at vi har observeret klimaforandringer i vores lokalområde. Det står klart i en opinionundersøgelse for Svanemærket, skriver Klimaorganisationen. I undersøgelsen peger hver fjerde på, at de oplever højere temperaturer, ligesom samme mængde oplever mindre sne og flere oversvømmelser.
6: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
20: Været i dag delt op i øst og vest. Mod vest holder det tørt, men ud på dagen bliver det mere skyet. Og mod øst mest tørt og skyet, men i dagens løb klarer det op med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind.
7: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
19: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
21: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hun er hovedpersonen på mandag, når vi holder Nova og Venner. Hun kan også stadig nå at kalde på dig, hvis du er med på gæstelisten. Her får du mumle med det modsatte. Formiddagen er i gang. Mit navn er Freja.
22: Skru op, for lyden er i dag.

Perfekte fredagen. En weekendhyldest fra Coldplay med en lille smule Beyoncé drysset ind over. Den smager måske en lille smule bittert, hvis du er velsignet med en såkaldt weekendvagt, der lige skal overstås. Men bare rolig, hvis du skal på job i morgen, så er vi faktisk to. Faktisk så er de der lyserøde sommerfugle af spænding ved at indfinde sig lidt i min mave, fordi vi i morgen klokken 9 sætter gang i Novas indsamling til støt. Brysterne, det er for 13 år i streg. Og her kan du både være med i konkurrencen om præmier for over 500.000 kroner og støtte den gode sag. Du og jeg, vi kan lyttes ved fra klokken 13, hvor Caroline fra Grundnova og jeg er i din radio. Vi skal nok sørge for god stemning. Vi glæder os rigtig meget til at have dig med på holdet, for når vi står sammen,

0: går som en leg. Der var Benjamin Hav med Portugal. Vi træder længere ud i fredagen med Rosalind og Snap.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
10: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
18: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.

0: er som om, det hele bliver en lille smule nemmere med lyden af i dag i ørerne. Her var det fra Avicii, Allo Black, Wake Me Up, for så tager jeg dig med videre til Austin sammen med Dasha lige om lidt.
1: Nova.
2: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
1: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
2: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
2: Og vi håber på den største opbakning for dig.
1: For når vi står sammen, kan det mærkes. Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling, der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova. Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
5: Citroën.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer, 500 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Nu er der mere lyden af i dag.
11: Skru op for Nova.

The Minds of 99 med 9 mm. Husk, du også stadig har et par skud til at vinde dig med til Nova og venner. Det er sammen med Mumle, og det er på mandag på Hotel Cecil i København. Hun skal kalde på dig, altså Mumle, og så skal du være den første igennem på 70 11 9000. Du skal hele vejen igennem til radioen, men når du så hører det, jamen, så ved du, at du er sikret to.

0: Du fik Christoffer for Nova med ringe om natten. Jeg sender dig videre mod Ottal. Hun venter på den anden side af klokken 11. Du får lige et nyhedsoverblik på vejen, og så håber jeg, at du har en fortsat god fredag.
1: Fem. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et ord.
3: 5 år 50.000 kroner.
1: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Disse
6: dag,
5: der kommer der
6: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben.
5: Hvad er du
6: gang i? Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
9: Home-text.dk. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
16: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
17: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
20: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
21: Det her er Nova.
0: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Snart får politistyrken den største udvidelse i mange år. Regeringen vil fra næste år afsætte knap 800 millioner kroner til at styrke politiet og PT, det oplyser Justitsministeriet. Pengene skal indgå i regeringens kommende forslag til finansloven. Udmeldingen kommer efter, at Forsvarets efterretningstjeneste i går kom med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Her lød det, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig med hyppigere angreb mod Vesten og NATO. Forsvarsminister Jeppe Bruus understregede, at truslen fra Rusland ikke handler om deciderede militære angreb på kongeriget Danmark.
3: Børn og unge i psykiatrien skal have hjælp hurtigere. Derfor er der i dag præsenteret en ny akutplan. Planen byder blandt andet på udvidet åbningstider i weekender om aftenen, ligesom der skal gøres mere brug af private aktører. Ifølge sundhedsminister Ida Auken skylder vi børn og unge den hjælp, de har brug for. Det siger ministeren i en pressemeddelelse. Ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen er den gennemsnitlige ventetid på at blive udredt lige nu 167 dage. Målet er, at ventetiderne skal nedbringes hvert kvartal. For første gang spreder en virus sig mellem køer i Europa. Sådan lyder advarslen fra de svenske veterinærmyndigheder, skriver TV2. Der er tale om nye varianter af den såkaldte Chamonda-virus, der indtil videre er konstateret i 8 europæiske lande. Den oprindelige Chamonda-virus kan forårsage aborter og alvorlige misdannelser hos lam og kalve. Af tyske rapporter fremgår det, at køerne har været ramt af feber, diarré og kraftigt nedsat mælkeproduktion. Ifølge Statens Serum Institut er der foreløbigt ikke konstateret Chamonda virus i Danmark. Man følger dog situationen i Europa tæt, lyder det til TV2. Det psykologiske drama Kvinde Ukendt, instrueret af Mael Tugi, er indstillet som Danmarks bud på en Oscar-modtager i kategorien Bedste Internationale Film. Det har en enig dansk Oscar-komité besluttet, oplyser det Danske Filminstitut i en pressemeddelelse. Det er dermed anden gang, at instruktøren er Danmarks Oscar-kandidat. Nu skal vi vente og se, om filmen slipper gennem nåleøjet. Til december bliver det afgjort, om filmen går videre i Oscar-ræset.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
3: Været er i dag delt op i øst og vest. Mod vest holder det tørt, men ud på dagen bliver det mere skyet. Og mod øst mest tørt og skyet, men i dagens løb klarer det op med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
20: Nøj, hvor har jeg glædet mig til den her fredag. Jeg håber også, at du har dig sådan en formiddag, hvor du virkelig kan se frem til en fremragende weekend. Mit navn er Atal. Og i løbet af de næste par timer her, så skal jeg altså forhåbentlig sende dig afsted på weekend med 1000 kroner til Rema 1000. Det er i hverdagsdysten, du får chancen for at vinde dig til det. Så har jeg også et sæt billetter til Nova og Venner-koncerten med Mumle. Og sidst, men ikke mindst, så får jeg selskab af Top Gun, som er ugens smagsdommer i lydbider. Vi skal taste-teste en graffiti craving, som umiddelbart lyder pænt ulækker, men om det kan noget, det finder vi altså ud af, hvis du bare bliver hængende lige her hos mig. Vi ligger ud hos Brandon Beal og Lucas Graham med Golden på Nova.
4: Skru op for lyden af i dag.

Turen gik til Frederiksberg på Godthåbsvej med uro. Du er på Nova, jeg ved ikke, hvor turen går hen for dit vedkommende den her fredag, men jeg lover at holde dig selskab med masser af skøn musik her på Nova. Mit navn er Artel. Og på mandag, så går turen jo altså til Indre By, hvor vi disker op med endnu en dejlig Nova og vender koncert med Mumle. Skal du vinde billetter, så er det altså lige her hos mig. Lyt med. Når Mumle beder dig ringe ind på telefonen, skal du være hurtig til at ringe 70 11 9000. Kommer du igennem radioen, så kan det være dig, der kan invitere en, du holder med til koncert.

0: nice to meet you, og hvor er det nice, du bruger lidt af din fredag sammen med mig her på Nova. Mit navn er Atal. Jeg håber, du har nice weekend i vente også, og jeg ved ikke, hvad der står på menuen i aften, om du er sådan en, der skal ud og spise fancy, om den bare står på et eller andet fedtet takeaway, eller du måske pynser på selv at stå og konkurrere til gæster. Jeg ved ikke med dig, men jeg synes i hvert fald, at sådan en bøf bernæs og en bourgogne smager meget, meget bedre, når man ikke selv har betalt for den. Og lige præcis det har du altså mulighed for at fylde en blå indkøbskurv med. Der er 1000 kroner til Rema 1000 på højkant i hverdagsdusten, og skal nok fortælle meget mere om, hvordan du får et lod med i puljen, hvis du bliver hængende lige her hos mig. Hvor du også får Katsej og Gabriella her om små 4 minutter.
1: Nova.
2: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
1: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
0: Vi har skaffet de største præmier.
2: For over 600.000 kroner.
3: Vi har sat det bedste hold.
2: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
1: For når vi står sammen, kan det mærkes.
4: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: rigtig god fredag til dig. Mit navn er Otal.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Det er jo mega fedt at skulle gå på weekend lige om lidt. Og lige så meget som vi ikke elsker weekender og ferier, så skal vi altså også lige huske at sætte pris på hverdagen, for det er trods alt den, vi har mest af. Og jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000 hver eneste hverdag, og giver dig altså også chancen for at forsøge hverdagen en lille smule med 1000 kroner til Rema 1000 her i Hverdagsdysten. Alt du skal gøre er at prøve at gennemskue Nova-lytternes hverdagsvaner. Og i dag, der skal vi to tale om noget, som jeg absolut ikke kan spejle mig i, men det kan være, at du kan det. Nemlig det at være konkurrencemenneske. Og man behøver ikke stå på en sportsbane for at være konkurrencemenneske. Det kan også godt være, at man bare lige går en lille smule hurtigere, når personen bag, eller ved siden af, der begynder at overhale dig på fortovet. Eller du lige tjekker, hvem der har flest skridt på telefonen, dig eller din partner. Det kan også godt være, at man er sådan, vi spiller lige Uno for hyggens skyld, og så bliver det lige pludselig til en meget, meget anspændt fredag aften. Jeg er personligt så langt fra at være konkurrencemenneske, så det næsten er uhyggeligt. Jeg har taget mig selv i flere gange at tabe bare for og bevare den gode stemning. Jeg tænker, at du måske kunne være et andet sted. Men spørgsmålet er ikke, om du selv ser dig som et konkurrencemenneske. Spørgsmålet er, hvad størstedelen af Nova-lytterne er. Så hvad tror du? Send et svar til 1220 med teksten Rema foran. Så kan det altså være dig, som der bliver ringet op her i løbet af de næste par timer på Nova. Og dig, der får chancen for at gå på weekend med 1000 kroner til Rema 1000. Du skriver Rema, og så ja eller nej. Alt efter, hvad du tror, flertallet af Novas lytter har svaret på spørgsmålet. Er du konkurrencemenneske? Rema til 1220, det koster en flad femmer. Husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring. Det vil være så ærgerligt at have et ubesvaret opkald på 1000 kroner til Rema 1000 liggende. Ikke? Det er altså her senere i dag, at jeg finder en heldig vinder i hverdagsdysten. Om lidt så finder jeg Avril Lavigne frem til dig med Complicated. Først til The Swims, Mr. Know-It-All.

0: Complicated på Nova. Og en musikquiz behøver heller ikke at være skide kompliceret. Det kan faktisk være super simpelt, og i bund og grund bare handle om at hygge sig. Og det er lige præcis det, som Novas musikbanko på Old Irish Pop handler om. Nemlig at hygge sig, og ja, selvfølgelig vinde fede præmier. Og der er altså en tur til The Old Irish Pop i Barcelona på højkant. Så hvis du bliver hængende her, så skal jeg nok give dig al info. Det er lige om lidt, hvor du også får Tobias Rahim og Mookie Bar.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Er du dum i hovedet?
9: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
19: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
25: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
20: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
26: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr.

0: største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
1: Mig, hvad der er, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet? Yeah. Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
2: Nova.

bliver faktisk hængende lidt i baren endnu, fordi vi er nemlig igen i år teamet op med The Old Irish Pub her på Nova, og må invitere dig til en rigtig hyggelig musikbango. Det er den 8. oktober, hvor du altså kan komme med sammen med folk, du holder af. Du behøver ikke at være musikekspert for at vinde præmier. Det er sådan set bare et spørgsmål om at hygge sig og få sig en rigtig dejlig aften. Og hvis du er heldig, jamen så er hovedpræmien altså en tur til The Old Irish Pub i Barcelona for 4 personer. Der er også sidegevinster, hvis din makker nu får banko. Så der er altså gode chancer for at gå hjem som en vinder. Du kan samle din gode venner, din kollega og din partner, hele familien og komme med til en rigtig hyggelig aften, hvor vi selvfølgelig kommer til at tage dig godt igennem en skøn musikbanko. Og hvis du kunne tænke der er kommet, så kan du altså købe billetter via vores Rio-app. Du kan gå ind på den, eller via rio.dk/nova og læse meget mere om konkurrencen. Og så har du altså også lige nu en chance for at vinde billetter, hvis du svinger ind forbi vores Facebook. Held og lykke til dig. Jeg håber, vi ses til en fantastisk aften til Novas musikbanko på The Old Irish Pub. Lige om lidt, Nico & Vince med Am I Wrong? Først her, Bruno Mars med I Just...

0: håber, at fredagshumøret er rigtig højt i din ende, ellers så skal jeg nok hjælpe dig godt på vej. Jeg har masser af skøn musik til dig, lige om lidt, og meget mumle hele vejen. Og så skal vi selvfølgelig også tema-quizze. Et skjult tema gemmer sig i tre sange. Kan du gætte, hvad det er? Det er lige om lidt på Nova.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-text.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
13: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
0: Så er det tid til nyhederne. Mit navn det er Roxana Sekeri. Rusland vil de kommende måneder intensivere sin hybridkrig mod Vesten og NATO. Sådan lød den nye trusselsvurdering fra PET og Forsvarets Efterretningstjeneste i går. Men selvom truslen er blevet større, er anbefalingerne til borgerne de samme som for 2 år siden, det skriver DR. En lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet vurderer, at mellem 40 og 50% af os har preppet efter myndighed. myndighedernes anbefalinger. Det højere trusselsniveau kan dog give anledning til at genbesøge hjemmeberedskabet, siger han. Forsvarsminister Jeppe Bruus understregede, at truslen ikke handler om deciderede militære angreb på Danmark. Over 100 grønlandske kvinder har nu fået godtgørelse i spiralsagen. Hver kvinde får udbetalt 300.000 kroner, der oplyser patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen handler om grønlandske piger og kvinder, der i årtier fik opsat spiral af den danske stat, uden deres viden og samtykke. Trine Berner Madsen leder indsatsen og siger til KNR, at de er rigtig glade for allerede at kunne give godtgørelse til de første kvinder. Indtil videre har mere end 500 kvinder søgt om godtgørelsen, som Folketinget vedtog i sidste måned. Karakteruligheden mellem elever fra ressourcestærke og mindre ressourcestærke hjem er faldet markant i skriftligt dansk. Det konkluderer et studie fra Københavns Universitet. Forklaringen er, at det i dag kun er en ekstern sensor, der bedømmer afgangsprøverne, og ikke elevens egen lærer. Når læreren tages ud af ligningen, falder uligheden med 15-20%. Det fortæller Jesper Fels Birkelund, der er forsker ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Han peger på, at lærere kan have en tendens til at lade tidligere præstationer smitte af på bedømmelsen. Hvis man som ung bliver mødt af en lukket dør, når man søger sit første job, kan det skade ens tilknytning til arbejdsmarkedet. Det siger Thomas Bredegaard, der er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, til TV2. Mediet har talt med flere unge, som har oplevet at blive ghostet af arbejdsgivere, når de søger jobs. Fagbevægelsens hovedorganisation bekræfter tendensen og opfordrer arbejdsgivere til at tage større ansvar.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Været er i dag delt op i øst og vest. Mod vest holder det tørt, men ud på dagen bliver det mere skyet. Og mod øst mest tørt og skyet, men i dagens løb klarer det op med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
15: God fredag til dig. Jeg håber, du har fået noget dejligt til frokost, og så håber jeg, at du snart kan stemple ud på en velfortjent weekend. Mit navn er Artal. Jeg holder dig kørende frem mod klokken 14, og lige om lidt, så skal vi temakvisse. Tre sange, et skjult tema. Kan du gætte, hvad det er, så vinder du Nova helt uden reklamer i et halvt år. Men først, Omar og Mumle, det her, det er hele vejen.
3: Skru op for lyden af i

0: og Mumle, og det er jo altså her hos mig, at du kan vente med til Nova og Venner koncerten med Mumle. Det løber af stablen på Hotel Cecil i København nu på mandag. Skal du med? Skal du vinde 2 billetter? Så er det altså bare om at holde radioen sendt lige her. Når Mumle beder dig ringe 70 11 9000, så er det bare om at være hurtig på tasterne, så kan det altså være dig, der vinder dig med til en koncert. Det er ugens aller sidste chance i dag for at nå at komme med til koncerten. Så sørg for at holde radioen tændt. Jeg har i hvert fald 2 billetter liggende her foran mig, som jeg godt kunne tænke mig at udlodde til dig.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Lige nu også med lyden af en lille tema-quiz. 3 sange, der gemmer på et hemmeligt tema. Og hvis du kan gætte, hvad det er, så skal du ringe 70 11 9000, så kan det være dig, der vinder et Rio Premium abonnement, så du kan lytte med på Nova helt uden reklamer. Dagens tema kan jo både gemme sig i noget af det, der bliver sunget om i de 3 sange. Måske er der et ord, der går igen. Det kan også godt gemme sig i sangens titel. Eller i kunstnernavnet. 70 11 9000. Ring ind, så snart du har et bud på den røde tråd, der gemmer sig i de her 3 klip.

this? What is this? Hvad er temaet i dag? Kom med et bud. 70 11 9000. Så kan det altså være dig, der stikker afsted med et Rio Premium abonnement. Kræver bare, at du rammer plet på det skjulte budskab, der lå gemt i de her tre klip. I mellemtiden, så snupper vi lidt Taylor Swift. Det her, det er Wildest Dreams på Nova.

0: Jeg har Annika fra Fredericia med mig på telefon. Hej med dig, Annika.
1: Hej.
0: Og glædelig fredag. Hvad laver du lige nu?
1: Jeg er lige på vej hjem fra arbejde.
0: Fedt. Er der så officielt weekend?
1: Ja, det er der.
0: Ej, hvor er det godt. Tillykke med weekend.
1: Tak.
0: Og måske også tillykke med et Rareo Premium abonnement. Det kræver bare, at du lige rammer plet på dagens hemmelige tema. Annika, hvad tænker du, vi er ude i?
1: Jeg tænker, det er benzin.
0: Benzin? Ja, der blev selvfølgelig sunget om benzin i Nick & Jay's sang, og så blev der også sunget benzin i Tobias Rahims benzin i Glasgow. Og det her, det er lyden af gasolina. Du har vundet temakvidsen. Tillykke, Annika. Godt
1: tak.
0: Gået.
1: Tak.
0: Jeg kvitterer med Rareo Premium abonnement, så du lige kan få lov til at lytte med her på Nova uden reklamer. Hvad skal weekenden stå på, Annika?
1: Jeg har en søn, der spiller rigtig meget fodbold, så lørdag og søndag om dagen er det fodbold, og så skal min mand og jeg ud og se et show lørdag aften.
0: Ej, hvor lyder det bare hyggeligt. Jamen, ja. det er tit det, weekenderne går med, når man har sådan en fodboldbarn der jo, altså. Det kan man lige så godt acceptere. Hvorfor jeg ønsker en rigtig, rigtig god kamp til ham, og god fornøjelse til dig og din mand.
1: Tak, skal du have. God weekend.
0: Tak lige over.
1: Tak.

0: Beam her fra Alex Warren på Nova. Rigtig god fredag til dig. Og det er en rigtig god fredag, hvis du er fan af Alex Warren, for han er altså blevet annonceret til at skulle optræde på Heartland Festival. Hans første danske festivalkoncert. Rigtig god fornøjelse til dig, hvis du er en af dem, der skal stå og scrolle med på Fever Dream. Om lidt, så er der altså også rigtig godt nyt til dig, som der bare elsker gaver. Fordi her på Nova, der har vi faktisk gaver for over 600.000 kroner, som du kan få fingrene i allerede fra i morgen. Jeg skal nok fortælle meget mere, hvis du bliver inde her, hvor du også får Malte E. Og der sværer S med mindst ondt. Det er om små 4 minutter på Nova.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde 2 af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde 2 billetter til Nova og vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
5: Leo Vegas, spænding her og nu.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
1: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious. Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
5: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
6: Ja,
5: vil jeg bare lige sige.
6: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

Det regner igen, det siger Malte Ebert i hvert fald i starten af mindst ondt, som du fik her til en skøn fredag på Nova. Og uanset om det regner over dig lige nu, så sørger jeg altså for at folde en lille radiofonisk paraply ud over dig og hygge om dig med noget skøn musik. Og så regner det altså også med gaver igen. Det er altså tid til vores indsamling til fordel for Støt Brysterne her på Nova. Det hele det bliver kickstartet i morgen, hvor du altså kan lytte med fra klokken 9 og både være med til at støtte op om en god sag, men samtidig også deltage i lodtrækning om en masse fede præmier. Vi har altså fået samlet præmier for over 600.000 kroner, og hvis det skal være dig, der lige får fingrene i nogle af dem, så er det altså bare om at lytte med og selvfølgelig støtte op om den gode sag. Vi samler ind for 13. år i træk her på Nova, og vi gør det, fordi at 1 ud af 8 danske kvinder bliver ramt af brystkræft i løbet af deres liv, og det er alt for mange. Det skal vi gøre noget ved. Men det kan vi altså kun, hvis vi står sammen, så jeg håber, at du har lyst til at stå der sammen med os og hæppe os igennem en fantastisk uge, hvor vi endnu en gang samler ind til fordel for brysterne. Vi starter altså i morgen fra klokken 9, så sørg for at holde radioen tændt og gå ind i en dejlig weekend sammen med os her på Nova. Lige om lidt, Christoffer, elsker dig så meget for Sam Smith og Normani, Dancing with a Stranger.

0: her på Nova. Og hvis du elsker chokolade eller chips, eller måske bare en god bøf eller en god vin, jamen så giver det altså chancen for at fylde indkøbskurven for 1000 kroner senere i dag. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova, hvor du også får Jennifer Lopez og David Guetta med Save Me Tonight. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
0: Vi har skaffet de største præmier.
1: For over 600.000 kroner.
3: Vi har sat det bedste hold.
1: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
4: For når vi står sammen, kan det mærkes.
5: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede,
8: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
8: Ja.
10: Det er altså plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
22: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
24: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
25: Altså, det ved jeg ikke.
26: Hvad tjener jeg?
27: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
28: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
23: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
29: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
30: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
0: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
30: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

Jalo og David Guetta, Save Me Tonight. Mit navn er Otel, og jeg redder også din fredag potentielt set. Jeg har nemlig 1000 kroner til Rema 1000 liggende her foran mig, som altså kan blive dit gavekort, inden du hopper afsted på weekend i dag. Hvis du er med i hverdagsdysten, så skal du sørge for at være klar ved din telefon, hvis jeg giver dig et ring. Og hvordan du får et lod med i puljen, det kan du altså lytte med på lige her. Jeg har nemlig spurgt en masse Nova-lyttere, hvorvidt de egentlig er konkurrencemennesker. Og hvis du kan gætte, hvad flertallet har svaret, så kan det altså være dig, som der vinder 1000 kroner til Rema. Du skal sende en sms til 1220 med teksten Rema, og så skriver du ja eller nej, alt efter hvad du tror, flertallet har svaret på spørgsmålet. Fordi jeg vil sige, det er jo sådan en, det er bare for sjov følelse. Den der sætning, der typisk bliver sagt af mennesker, som der ikke lige har tabt dit spil, ikke? Men lige pludselig så er der også nogle gange, hvor man føler, at alt kan blive en konkurrence, ikke? Uanset om det er bedstervise eller minigolf, for hvem kommer først hen til bilen. Så der er måske også forskel på, om man er konkurrencemenneske i spil, eller om man bare sådan er konkurrencemenneske, når det kommer til sport eller generelt dagligdags ting. Men hvad tror du, flertallet af Novas lytter har svaret? Send dit bud på en besked til 1220. Det koster 5 kroner. Og så kan det altså være dig, jeg giver et ring inden for den næste times tid. Og dig, som der går på weekend med 1000 kroner til Rema 1000.

nube.

Altså 1-2 igen og igen. Du er på Nova, og det er fredag igen. Det betyder, at jeg jo selvfølgelig skal taste-teste ugens lydbid. Top Gun er ugens smagsdommer, og du kan lytte med kl. 13.30, hvor vi skal taste-teste en lidt mistænkelig smagskombination, som jeg føler kræver et ret åbent sind. Mere om det, hvis du bliver hængende her på Nova.

0: og dufte weekend. Og jeg er så glad for, at du bruger lidt af fredagen sammen med mig her på Nova. Mit navn er Ertal. Det her, det var Capital Cities Safe and Sound. Og hvis du bliver hængende her, så kan det jo altså være dig, som der går på weekend med 1000 kroner til Rema 1000.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Om lidt skal vi høre den spritnye single fra Taylor Swift. Og så har jeg selvfølgelig også dagens musikalske opkvikker i vente.
1: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn er Roxana Sekeri. 800 millioner kroner skal ifølge regeringen fra næste år afsættes til at styrke politiet og PET. Det oplyser Justitsministeriet. Pengene skal indgå i regeringens kommende forslag til finansloven. Udmeldingen kommer efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste i går kom med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Her lød det, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig med hyppigere angreb mod Vesten og NATO. Forsvarsminister Jeppe Bruus understregede, at truslen ikke handler om deciderede militære angreb på kongeriget Danmark.
17: Over halvdelen af pædagogerne på landets daginstitutioner går ofte eller altid hjem med dårlig samvittighed over ikke at kunne gøre det godt nok for børnene. Og blandt dem overvejer 60% helt at forlade faget. Det viser en undersøgelse fra Bubble. Her lyder det også, at der mangler faste pædagoger på stuerne. Undersøgelsen viser, at over 600 stuer ikke har en fast pædagog, mens omkring 7.000 kun har en. Og det er alarmerende, mener Bubble. Ifølge organisationen skal der 2 pædagoger til for at sikre det faglige niveau og den kvalitet, som børnene har krav på. Uligheden i karakterer mellem elever fra ressourcestærke og mindre ressourcestærke hjem er faldet markant i skriftligt dansk. Det konkluderer et studie fra Københavns Universitet. Faldet skyldes, at det nu kun er en ekstern sensor, der bedømmer afgangsprøverne og ikke elevens egen lærer. Og når læreren tages ud af ligningen, falder uligheden med 15-20%. Det fortæller Jesper Fels Birkelund, der er forsker ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Han peger på, at lærere kan have en tendens til at lade tidligere præstationer smitte af på bedømmelsen. Danmarks bud på en Oscar-modtager i kategorien bedste internationale film er fundet. Og det bliver det psykologiske drama Kvinde Ukendt, instrueret af Maj El Tugi. Det har en enig dansk Oscar-komité besluttet, oplyser det Danske Filminstitut i en pressemeddelelse. Det er anden gang, at instruktøren er Danmarks Oscar-kandidat. Nu skal vi vente og se, om filmen slipper gennem nåleøjet. Til december bliver det afgjort, om filmen går videre i Oscar-ræset.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Været er i dag delt op i øst og vest. Mod vest holder det tørt, men ud på dagen bliver det mere skyet. Og mod øst mest tørt og skyet, men i dagens løb klarer det op med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og svigt til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
19: God fredag til dig, og rigtig god eftermiddag. Mit navn er Atal. Velkommen indenfor, hvis du lige har tunet ind. I løbet af den næste times tid, der kommer jeg til at holde dig med selskab, hvor jeg jo blandt andet både skal finde en heldig vinder af et sæt Nova og Venner koncertbilletter med Mumle. Måske det bliver dig. Gør dig klar til at ringe 70 11 9000, så snart Mumle siger til. Om lidt, så skal vi altså også lige runde den sprit nye udgivelse fra Taylor Swift. Den hedder Patient Zero. Men først dagens opkvikker til lige at få klædt os ordentligt på til at indtage en fredag eftermiddag, er det Justin Bieber og Nicki Minaj med Beauty and a Beat.
18: Skru op for lyden af

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Jeg spillede engang kort med min datter, som nu er 10 år gammel, og hun er, modsat jeg, kæmpe konkurrencemenneske, som i, hun kan næsten ikke holde ud at tabe. Og jeg prøvede ligesom at fortælle hende, jamen skat, det handler jo ikke om at vinde, det handler om at have det sjovt. Og der var hun nærmest sådan helt grådkvæl og sådan, jeg har det jo ikke sjovt, hvis jeg taber. Og nej, det kan der selvfølgelig være en pointe i. Jeg har spurgt Novas lyttere, om de egentlig er sådan nogen indædte konkurrencemennesker eller ej. Og det er altså dagens spørgsmål i Hverdagsdysten. Jeg har lige nu Camilla fra Ringsted med mig på telefonen. Hej med dig, Camilla.
2: Hej.
1: Er du selv konkurrencemenneske?
2: Nej, jeg er det faktisk ikke selv, men jeg bor sammen med nogen, som er både mine børn og min kæreste.
1: Ja, det kan også godt nogle gange være hårdt som pårørende, skulle jeg sige.
2: Ja, det, jamen, altså, spillet bliver meget seriøst en gang imellem.
1: Det gør det. Står den på spilaften i dag, eller hvad skal weekenden gå med?
2: Ja, altså, det kunne godt være.
1: Det kunne godt være, at vi gik ud i en spil af Matador Luno. Ved du hvad, jeg tænker altså, at der er rigtig mange af de Nova-lyttere, som har meldt sig i den her spørgeskemaundersøgelse, der godt kunne gå hen og være konkurrencemennesker, eftersom at det er en konkurrence, hvor man også kan vinde noget. Men hvad tænker du? Er vi under eller over 50%, der har svaret ja til det?
2: Over.
1: Over.
2: Ja.
1: Ja, jeg kan fortælle dig, at der er hele 64% af stemmerne, som har sagt, ja, jeg er konkurrencemenneske.
2: Ja, Camilla, det kunne jeg godt forestille mig.
1: Du har vundet 1000 kroner til Rema 1000.
2: Nej, hvorfor? Tak.
1: Selvom du ikke engang er et konkurrencemenneske, har du altså lige vundet.
2: Nej,
1: ikke
2: sådan.
1: Jamen, prøv at høre, jeg håber, at I finder noget rigtig dejligt fredagssnål og får fyldt kurven med, med godterier. Tak for, at du gad at være med i Hverdagsdysten.
2: Ja, selv tak.
1: Og rigtig god weekend.
2: Og i lige måde.
1: Tak. Hej med dig.
2: Hej.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde

0: Nova.
1: Og der har endnu ikke været en vinderlyd til vores Nova og Venner-koncert med Mumle, men det kommer, inden at jeg i hvert fald går på weekend her kl. 14, så sørg du bare for at holde radioen tændt og gør dig klar til at ringe 70 11 9000, når det sker. Men det er ikke nu, fordi lige om lidt, så skal vi jo altså lige runde ugens udgave af Lydbider. Det er jo hver eneste fredag, at jeg taste-tester noget, som enten er hypet på de sociale medier, anbefalet af de kendte, men i dag bliver det en smule anderledes. Top Gun er nemlig ugens smagsdommer i Lydbider. Han er altså i dag landet med et spritnyt album, der hedder Hej Far. Og derfor så skal vi altså taste-teste en graviditets-craving, som er blevet sendt ind af en Nova-lytter. Nemlig lakridsruller med peanut butter. Og der tænker jeg umiddelbart, at det lyder som to ting, der aldrig nogensinde burde mødes. Men Top Gun kommer altså til at være smagsdommeren i dag. Lad os se, om det kan noget. Det er lige om lidt her på Nova.
0: Nova og Venner.
2: Hey, det er Mumle her.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på radio.dk/nova.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
5: Home-text.dk.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsmil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet
10: 1.400.000.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I 3.65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3.65.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
0: Nova.
2: start dagen med Gonova.
5: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
10: Ja. Og også fordi du lugtede.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
2: Nova.

0: Nova, rigtig god fredag til dig. Mit navn er Atal. Der er fortsat vinderchancer til vores Nova og vinderkoncert med Mumle. Sørg du bare for at blive hængende her, så vil du altså kunne få muligheden for at vinde to styks her i radioen inden for de næste 30 minutters tid.
1: Atal med lyden af i dag. Nova.
0: Men lige nu, der skal vi altså til den ugentlige lydbid. Hver eneste fredag, så taste-tester jeg jo ting, som enten er gået viralt på de sociale medier, eller som måske bare er en lidt alternativ smagskombi. Og jeg må sige, at i dag, der er det helt sikkert det sidstnævnte, som der er aktuelt. Jeg har nemlig fået en besked fra en Nova-lytter, der hedder Anna, som fortalte mig, at en af hendes allerstørste graviditets-cravings var lakridsruller med peanut butter på. Og der var jeg sådan... Altså, syltet agurker, det kan jeg forstå. Lakridsruller kan jeg også godt lide at for sig forstå, men når der så kommer peanut butter ovenpå, så tænker man, at du er okay. Men eftersom, at jeg jo altså har haft besøg af Top Gun i studiet i dag, fordi han jo er ude med et sprit nyt album, der hedder Hej far, så tænkte jeg selvfølgelig, at jeg også lige skulle teste den her graviditets-craving. Det kunne jo være, at han måske allerede havde prøvet det, eftersom at hans kæreste jo altså var gravid for nyligt. Men det havde han ikke. Lad os prøve at høre, hvad Top Gun han egentlig synes om denne uges udgave af lydbider. Altså lakridsruller med peanut butter på.
2: Det er meget inde i munden. Det er faktisk
3: weird. Det smager af peanut butter ovenpå lakridsbollen. Det giver ikke sådan en større oplevelse. Men lakridsbollen er god i sig selv.
0: Jamen, du fyrte den bare
3: ind. Høftelig god.
0: Hyg dig.
3: Bare helt god.
0: Det smager, som man forestiller sig.
3: Peter Børen fylder meget. Men altså, frøderen.
0: Hvis du skal rate den, 1 ud af 5. 5 er det højeste.
3: 2.
0: 2 lydbider.
3: Ja, det gav mig ikke noget, men det var heller ikke ulækkert. Nej. Jeg har ikke været ved at brække mig eller noget.
0: Nej, det er heller ikke.
3: De er fucking gode, de her. De er mega bløde.
0: Du kan få det hele med.
3: Men jeg skal ikke have det her nu. Det er alt for tidligt på dagen at spise noget.
0: Altså, jeg vurderer, at Top Gun, han er kæmpe fan af lakridsruller, men lidt mindre fan af det, når der så kommer peanut butter ovenpå. Og derfor så tænker jeg ikke, det er noget, Royal Arena nødvendigvis behøver have backstage, når han altså spiller sin store koncert den 17. oktober. Og så er han jo altså, som sagt, ude med et spritnyt album, der hedder Hej far. En lidt mere reflekteret Top Gun, som der er blevet ældre, og altså også er kommet i en ny fase af sit liv. Og en af de singler fra albumet skal vi altså høre lige nu. Den hedder... Dø med dig. Du får den her til en dejlig fredag på Nova. Jeg håber, at du hygger dig, og tusind tak for at bruge lidt af eftermiddagen her sammen med mig.

0: Post Malone, walking... Okay, vi prøver lige igen. Post Malone, walking wallen. I had some help. Jeg hjælper dig godt igennem det allersidste af arbejdsdagen, indtil du officielt kan tage hul på en velfortjent weekend. Og lige om lidt, så vil du altså også få din chance for at vinde med til Nova og vinde koncert med Mumle. Gør dig klar til at ringe ind, men først, når Mumle siger til.
1: Nova.
2: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
3: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
4: Vi har skaffet de største præmier.
2: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
2: Og vi håber på den største opbakning for dig.
6: For når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Kom i Bilka og få Mæhl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
9: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Disko dagen, der kommer du
12: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækpark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på KLM.dk og optjen miles på hele rejsen.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: så er det nu.
1: Hey, det er Mumle her. Og du har tændt for Nova på det bedste tidspunkt. For hvis du ringer til studiet lige nu, så kan du vinde 2 billetter til Nova og venner. No, mig.
0: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og venner

0: vinder.
1: Det gælder også om at være vaks og vågen, når man gerne vil vinde billetter til vores Nova Venner-koncert, der altså løber af stablen på mandag på Hotel Cecil i København. Det er selvfølgelig Mumle, der skal op med al den dejlige musik. Og vi elsker Mumle, og det kan man virkelig godt mærke på telefonen. For hold op, hvor er den bare rødglødende i øjeblikket. Men det gælder altså om at være først igennem studiet, når man hører Mumle sige til i radioen. Det har hun lige gjort. Og Rasmus fra Odense, du har vundet billetter. Tillykke!
2: Let's go!
1: Stærkt. Hvem skal du have med dig til koncert?
2: Jeg skal have min søde kæreste med.
1: Ej, hvor lyder det dejligt. Har I oplevet Mumle før?
2: Det har vi på godt koncert.
1: Ah, stærkt. Jamen, så ved I, at der venter dig en magisk aften.
2: Jamen, det er fantastisk.
1: Jeg håber, I får kæmpe god fornøjelse. Er du en af dem, der har taget hul på weekenden nu, Rasmus?
2: Ikke nu, desværre.
1: Ved du hvad, jeg skal nok sørge for, at du lige kommer godt igennem eftermiddagstrafikken med noget skøn musik, ikke?
2: Det er fantastisk. Det har lige reddet min dag, det her jo.
1: Ej, hvor er det bare dejligt. Kan du have dig en fortsat fantastisk fredag, og så ses vi det bare
2: tak
1: på mandag?
2: Det.
1: Hej med dig. Bare rolig. Bare rolig. Det var ikke din sidste chance for at vinde billetter. Du skal bare sørge for at holde radioen tændt lige her på Nova. Frem mod klokken 21 i aften, så vil du altså få en ny chance for at vinde med til vores Nova og Venner-koncert med Mumle.
0: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og Venner på vores hjemmeside.

0: Where is my husband her? For Radio Nova, mit navn er Atala. Chris har indtaget Nova Studio. Hej med dig.
1: Hej Atala, jeg skal lige høre dig. Har du flere af de der peanut butter ruller med salthalløj der? De lyder sgu meget godt.
0: Ja, og der er faktisk Top Gun, han åd alle de der saltruller, og han lod peanut butteren stå.
1: Men det er så typisk Top Gun, det der.
0: Ja, jeg ved sgu ikke. Jeg var ikke sådan. Jeg var ikke helt skræmt. Jeg var heller ikke helt fan.
1: Nej. Men spørgsmål, om du er skræmt eller fan. Der er gratis sodavand ude i køkkenet. Du tager bare.
0: You had me at gratis.
1: Men det eneste, der står et lille skilt, der står, de er for gamle på eget ansvar.
0: Ej, det er altid, når jeg er dit mindfuck, det der. Tør man det?
1: Tør man det? Kan de blive for gamle? Man siger jo, ølen kan blive for gammelt. Jeg har engang smagt en øl derovre fra 1948. Jeg er ikke død nu.
0: Nej. Spørgsmålet ikke, om du er død. Spørgsmålet er, om du fik ræsermave.
1: Nej, jeg fik ingenting.
0: Okay. Jeg tror, jeg vil lade dig drikke den der først, så ser jeg lige, hvordan du har dem lige i times tid. Ikke? Chris er klar til at sende dig godt igennem eftermiddagen og ind i en velfortjent weekend. Kan du have dig en fortsat forrygende fredag.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
3: Leo Vegas, spænding her og nu.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
10: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
11: Parkmand.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
13: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
15: Wow!
14: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
15: Ja.
16: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
5: Det her er Nova.
6: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sygdjø. Rusland vil intensivere sin hybridkrig mod Vesten og NATO. Sådan lød den nye trusselsvurdering fra PET og Forsvarets efterretningstjeneste i går. Men selvom truslen er blevet større, er anbefalingerne til borgerne de samme som for 2 år siden, det skriver DR. En lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet vurderer, at mellem 40-50% af os har preppet efter myndighedernes anbefalinger. Det højere trusselsniveau kan dog give os anledning til at genbesøge hjemmeberedskabet, siger han. Børn og unge i psykiatrien skal have hjælp hurtigere, derfor er der i dag præsenteret en ny akutplan. Planen byder blandt andet på udvidet åbningstid i weekenden og om aftenen, ligesom der skal gøres mere brug af private aktører. Ifølge sundhedsminister Ida Auken skylder vi børn og unge den hjælp, de har brug for. Det siger ministeren i en pressemeddelelse. Ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen er den gennemsnitlige ventetid på at blive udredt lige nu 167 dage. Målet er, at ventetiderne skal nedbringes hvert kvartal. Herhjemme er vi markant mere bekymrede for miljø og klima sammenlignet med vores nordiske naboer. Det oplyser Miljømærkning Danmark i en pressemeddelelse. 73% af os mener, at vi har observeret klimaforandringer i vores lokalområde. Det står klart i en opinionundersøgelse for Svanemærket, skriver Klimaorganisationen. Her peger hver fjerde på, at de oplever højere temperaturer, mindre sne og flere oversvømmelser. 4 ud af Europas største fodboldligaer kræver nu omfattende reformer af det internationale fodboldforbund FIFA. Det skriver ligaerne i en fælles udmelding. Kravet kommer efter en sag, hvor FIFA-præsident Gianni Infantino planlagde at sælge rettigheder til VM til eksterne investorer. Selvom planen blev droppet, mener ligaerne ikke, at FIFAs egne ændringer er nok. De peger på, at præsidentembedet har for meget magt uden effektiv kontrol. Derfor kræver de blandt andet, at der fremover bliver skabt vandtætte skotter mellem FIFAs kommercielle afdeling og den del, der regulerer fodbolden.
5: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
6: Fredagen fortsætter med at være skyet. Mod øst er det mest tørt, og det er ved at klare op nogle steder med nogle sol. Temperatur op mellem 15 og 18 grader, svagt til jævn vind.
5: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
7: Så rundet klokken 14. God eftermiddag og velkommen til. Jeg håber, din fredag lige som den skal være. Du kan skimte weekenden lige derude et sted i horisonten. Dejligt, du er med os. Lige for ikke så længe siden, der fandt Otaljo altså en vinder af billetter til Nova Venner med Mumle. Men det er slet ikke slut. Nej. Her foran mig, der ligger endnu et sæt billetter til på mandag på Hotel Cecil i København. Skal det være dig, der vinder dem, så husk at lytte efter, når Mumle kalder og være klar på 70-9000. Det er sådan der. Lad os komme i gang med noget god musik. Swedish House Mafia. Sådan en rigtig fredagsbanger venter til dig lige om et øjeblik herefter. Shabuzi af Bar Song Tipsy. Velkommen.
5: Skru op for lyden af i dag.

Altså, det må da være til på den bedste måde at gå på weekend, det her, hvis du spørger mig. Jamen, jeg har også en svaghed for elektronisk musik, og i det er med det hele taget. Swedish House Mafia sammen med John Martin og Don't You Worry Child. Lige her til din fredag på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er tjekket ind her. Om du er så heldig at have fri på nuværende tidspunkt, eller der lige er lidt arbejde foran dig, så vil jeg bare lige sige til dig, at det er jo en særlig dag i dag. Og det her, det kunne måske også hjælpe dig, hvis ugen har været lidt, lidt stram, og du ikke helt har styr på, hvad der skal på bordet til aftensmad. Fordi i dag, der er det National Quesadilla Day. Og det er altså en dag, som jo fejrer den mexicanske favorit, som er en tortilla, der er foldet omkring ost, eventuelt med lidt kød, lidt grøntsager, lidt bønner eller andre lækkerier. Og så varmes den ellers bare på en pande, og vup, til sådan færdig. Altså, det er noget af det nemmeste af det nemme. Quesadillaen, som i øvrigt kombinerer to køkkentraditioner, det ved jeg ikke, om du ved. Nej, vel? Quesadillaen, altså, ja, det er altså, tortillaen, den fandtes jo i Mexico, før at spanierne, de ligesom ankom. Mens europæerne, de bragte mejeriprodukter til. Vi havde ost med os, så sådan en form for en historisk kombi, kan man vel godt sige. Du skal så lige vide, hvis du så bestiller en quesadilla i Mexico City, så indeholder den ikke nødvendigvis ost. Hvis man skal være sikker, der skal man faktisk bestille med ost. Men det giver absolut ingen mening. Det svarer jo til at bestille en cheeseburger herhjemme, og så få at vide, der er ikke ost i. Det er ved siden af. Det bliver ekstra. Det gør det. Ja, det er en cheeseburger, det er det. Mm-hmm. Nå, men happy National Quesadilla Day, siger jeg bare.

0: Taylor Swift og Love Story til din fredag eftermiddag lige her på Nova. 17:02 er klokken. Dejligt, du er at tjekke ind. Chris her i studiet. Taylor Swift, som jo har ny musik ude i dag. Jo. Altså i musikvideoen til Opalite, der er stod ordene Patient for the Encore på et lille skilt ude i siden af billedet. Og altså Swifties, de havde luret den for længe siden, ikke? At der var noget nyt på vej. Og i dag der er altså kommet sådan en The Life of a Showgirl encore-udgave med 4 nye numre, blandt andet Patient Zero, og den skal vi nok høre her senere. Det kan jeg godt sige dig. Det var jo i går, at den kinesiske præsident Xi Jinping besøgte den amerikanske præsident Donald Trump. Og det var et sådan kæmpestort, jeg skulle til at sige taffel, men et kæmpe officielt besøg med gala-middag og det hele all-inclusive, som man siger. Og det viser sig altså, at den kinesiske præsident, han ikke kom tomhændet. Hvad han havde med, ja, det bliver vi simpelthen nødt til at tale om lige efter Burhan G og Medina. Først får du Ed Sheeran af Sism.
1: Nova. Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
4: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
7: For når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Er du dum i hovedet,
13: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
17: Hos Biltema. Hometex.
18: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
19: Home-tex.dk.
20: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt.
1: Noget du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Mig, hvad der er, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
13: Yeah.
12: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
10: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
11: Nova.

0: Det er der altså på Angea med Dina. Og gennem dit nummer 1427 lige her på Nova. Med lyden af i dag. Lige her til din eftermiddag. Og til din fredag.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Det var jo altså i går, at den kinesiske præsident Xi Jinping besøgte den amerikanske præsident Donald Trump ved sådan et stort officielt besøg med galamiddag og det hele. Og det viser sig nu, at den kinesiske præsident selvfølgelig ikke kom tomhændet. Hvad vil du tage med til Trump? Altså, jeg tror, det er meget forskelligt, alt afhængig af, hvilke forhold man har til Trump. Men omvendt, så tror jeg også, man vil blive lidt par for ting, vi er nødt til at tage noget med fra Danmark, et eller andet. Altså, skal vi samle en lille købmandskurv? Skal der nogle små Danish butter cookies i? Hvad med lidt vin og brød og en tube remoulade, for ikke at snakke om en par grobrød eller lidt saltlakrids? Altså, alle de der ting, som vi altid går og savner, når vi er på ferie og ikke kan få fat i udlandet. Så skulle kurven selvfølgelig være flettet i Lego, det er klart. Men den kinesiske præsident havde altså fundet på noget lidt mere genialt. Vil du vide, hvad det er? To pandaer. Ja, lige præcis. To pandaer. Altså, de skal ikke bo hjemme hos Donald, men de skal bo i Atlanta Zoo. Og så må vi da håbe, at de har en lille smule mere lyst til at formere sådan de danske pandaer, som vi har til låns fra Kina. Er det bare mig, eller har Kina overvurderet det der med deres egen dyr, og det der, hvad de kalder panda-diplomati, eller hvad det er? Altså, Grønland har jo lige været i USA. Jeg mener, de havde jo ikke to isbjørn med. Altså, jeg har faktisk hørt fra min mor, at man må ikke give dyr i gave. Og det synes jeg faktisk er en meget god pointe, når modtageren ikke har ønsket det på sin ønskeseddel. Mest for lige at tænke på dyret selv, ikke? Ja, men hvis nu det var Danmark, hvad skulle vi så komme med? Altså, for min skyld, der siger jeg bare, der behøver vi faktisk ikke at nøjes med to ulve. Der kunne vi faktisk godt give samtlige til USA i gave. Mest fordi jeg er simpelthen så træt af at høre om dem.

0: prøveperiode. Det var i august lige her på Nova. Lad mig lige minde om, at det er i dag sidste dag til at vinde billetter til Nova Venner med Mumle på mandag, men det er hele vejen frem til 21 dage, så bare hold den kørende. Og ved du hvad, nu skal telefonerne også åbnes.
1: Nova, double up med Chris.
0: For vi skal quizze, skal vi så. Ja, og det her, det er verdens nemmeste quiz. Ganske enkelt. Jeg spiller et lille mix i det her mix af hits. Der er altså en artist, der har snedet sig ind to gange. Og din opgave, det er altså at finde ud af, hvad for en artist, der er dobbelt op på. Ganske enkelt, okay? Det går en lille smule stærkt, så det kan være, at du skal skrue en lille smule op for din radio. Er du klar? Også på 70 11 9000. Prøv lidt godt efter at finde ud af, hvem der er dobbelt op på lige her.

0: masser af fantastiske hits, men hvem var der lige dobbelt op på den her fredag eftermiddag? Har du godt bud, hedder det? Så trykker du bare 70 11 9000 her til studiet. Jeg har et halvt års Nova til dig, uden en eneste reklame. Det er Rio Premium. Det skal du have, hvis du kan finde ud af det, og du kommer igennem. Okay? 70 11 9000. Send Clara om et øjeblik. Gosh, I love it.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radio. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på rayo.dk/nova.
3: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig. Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Maria, er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
16: Så tag til Fleggaard.
17: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
21: Home-tex.dk. En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.

0: Kendrick Lamar, det var Sia og The Greatest lige her på Nova.
1: Nova, double up med Chris.
0: Double up er den lille quiz, hvor jeg spiller et mix i mixet af en artist, der har snedet sig ind to gange. Din opgave at finde ud af, hvem det er, der er double up på. 70 11 9000. Det er Chris. Hvem har vi her?
2: Det er Helene.
0: Hej Helene. Hvor er du henne af?
2: Jeg er på vej hjem på arbejde. Jeg er Roskilde.
0: Skønt, skønt, skønt. Må jeg spørge dig ad? Weekenden ligger lurer lige rundt om hjørnet. Det er jo faktisk weekend for dig nu. Hvad skal der ske i din weekend?
2: Den her weekend skal der for en gang skulle ikke ske noget, så det er meget rart.
0: Det er jo faktisk nogle gange det allerbedste. Det er jo at bruge weekenden til det, den er tiltænkt til lige at få et lille pust i hverdagstrumrummet der, ikke?
2: Præcis.
0: Det kan jo så være, at du skal høre en masse Nova uden en eneste reklame Rio Premium, for jeg har nemlig, jeg har faktisk 6 måneders Rio Premium til dig. Hvis du lige kan knække den her dobbelt op ting, jeg spiller den lige for dig, er du klar?
2: Ja.
0: Kommer her.

0: Masser af fantastiske hits her, men Helene, hvem var der dobbelt op på?
1: Annika.
0: Ja, tak. Du er en kæmpe vinder. Du skal have 1, 2, 3, 4, 5, 6 måneder Nova uden en eneste reklame. Rio Premium. Det skynder vi os at sende afsted mod Roskilde.
1: Tusind tak.
0: Og så vil jeg bare ønske dig en rigtig god weekend.
1: Tak i lige måde. Hej.
2: Nova. Double up med Chris. Lyden af i dag. Nova.
0: Rigtig god tur hjem over 14.50 står der på uret lige nu her. Den her fredag eftermiddag. Og lige her skal du få Apaka og Flue i et spin til turen.

0: Jones and I og Dance Monkey lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os. I den kommende time, der kan du altså vinde dig billetter til Nova Venner for mandag den 28. på Hotel Cecil i København med Mumle og special guest, for det skal være løgn. Det er altså her, du kan købe dig til. Du kan kun vinde dig til. Til gengæld hele vejen frem til 21 i aften. Og jeg har et sæt billetter, som jeg skal af med i den kommende time. Så er det sagt. Vær klar at lytte efter, når Mumle kalder. Og tryk 70 11 9000. Har du egentlig nogensinde tænkt over, hvad der skal sådan stå på dit eftermæle? Hvad skal det være, dit eftermæle? To danskere har fået sådan en ret særlig ting opkaldt efter sig. Nogen vil måske takke nej. Ja, det kræver en forklaring. Og ved du hvad, den skal du få lige om et kort øjeblik efter Josh Ezra. Inden vi når så langt, så skal vi have et nyhedsoverblik med SMM.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
12: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom i Bilka og få mæl, karat og lavatsekaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Rusland får Danmark til at slå alarm. Regeringen vil nu bruge 800 millioner kroner på at styrke politiet og PET. Det oplyser Justitsministeriet. Pengene skal fra næste år indgå i regeringens kommende forslag til finansloven. Udmeldingen kommer efter, at Forsvarets efterretningstjeneste i går vurderede, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig mod Vesten og NATO. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger dog, at truslen fra Rusland ikke handler om decideret militær angreb på kongeriget Danmark. Lærere forskelsbehandler elever, når de giver karakterer, det konkluderes ud fra et nyt studie fra Københavns Universitet. Uligheden i karakterer mellem elever fra ressourcestærke og mindre ressourcestærke hjem er faldet markant i skriftlig dansk. Og det skyldes, at det i dag er en ekstern sensor, der bedømmer afgangsprøverne og ikke elevens egen lærer. Når lærerne tages ud af ligningen, falder forskellen med 15-20%. En forsker ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet peger på, at lærere kan have en tendens til at lade tidligere præstationer smitte af på bedømmelsen. Amnesty International vil have den amerikanske immigrationsmyndighed ICE lukket, det skriver Menneskerettighedsorganisationen i en ny rapport. Amnesty anklager ICE for systematisk at krænke migranters og flygtninges menneskerettigheder og mener, at myndigheden er så ødelagt, at den ikke kan reddes. ICE spiller en central rolle i Donald Trumps hårde immigrationspolitik, som har ført til tusindvis af anholdelser af migranter siden hans tilbagevenden til Det Hvide Hus i starten af sidste år. Danmarks Oscar-kandidat er fundet. Det bliver det psykologiske drama Kvinde Ukendt, instrueret af Mai El Toki. Det har en enig dansk Oscar-komité besluttet, oplyser det Danske Filminstitut i en pressemeddelelse. Det er anden gang, at instruktør Mai El Toki er Danmarks Oscar-kandidat. Først til december bliver det afgjort, om filmen går videre i Oscar-ræset.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: Fredagen fortsætter med at være skyet. Mod øst er det mest tørt, og det er ved at klare op nogle steder med nogen sol. Temperatur op mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Så rundet klokken 15. Halløj, god eftermiddag. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du kan skimte weekenden derude i horisonten, hvis ikke den allerede står lige foran dig, og du kan kalde det for fyraften. Så velkommen ombord. Jeg har masser af hits til dig. Jeg har også et par billetter til Nova Venner med Mumle på mandag på Hotel Cecil i København. Dem skal jeg finde heldige vinder af inden den her time om, så bare hold den kørende her. Lige om et øjeblik, så er der George Sesford til dig. Først Jonah Blacksmith. Velkommen.
1: Skru op for lyden af

0: Nova.
1: Har du nogensinde tænkt over, hvad der egentlig skal stå på dit eftermæl? Er det noget med noget Nobelpris, du går efter? Er det en vej, du gerne vil have opkaldt efter dig? Måske en statue? Det kunne også være noget mindre. Enig? To danske fossiljæger, de har fået noget helt andet opkaldt efter sig. Nemlig 55 millioner år gammel lort. Eller som Mikke Øgendahl vil sige det, puha. Og det er der altså en årsag til. På Mors, der har forskere fundet et lag med mere end 10.000 forstenede lorte fra dyr, der levede i havet over Danmark dengang. Og blandt dem, så er der altså opdrevet tre typer, som videnskaben ikke kender i forvejen. To er nu opkaldt efter fossilhjerne, Mette Hofstedt og Henrik Madsen. Yes, der er simpelthen nu en lort, der hedder Henrik Madsen. Jeg ved ikke, hvad man skal købe i jubilæumsgave eller reception til dem. Forgyldt toiletpapir eller... Forskerne, de kan oven i købet bruge formen på lortene til at finde ud af, hvilke dyr, der har lavet dem. Det er da genialt, hva'? Nogle, de er glatte. Nogle, de ligner små pølser. Og nogle, de er spiralformede. Og sidstnævnte, ved du, hvor de kommer fra? De kommer fra hajer. Så ser du en spiralformet lort i vandet på ferien, så ved du godt, hvad du skal gøre, ikke? Og næste gang, du i øvrigt sidder på toilettet, så kan du også med ro i sjælen tænke, om 55 millioner år, så kan det her vise sig at være videnskabeligt interessant.

0: Så blev fredagsfesten den onde lymespark i gang, skal jeg lige hilse at sige her. Pitbull, Neo, Afrojack, Give Me Everything, 15-17 står der på uret. Du er på Nova med lyden af i dag. Chris i studiet, skønt du er med os. Godt på vej hjem mod weekend, håber jeg. Ellers så var det forhåbentlig ikke så længe. Jeg vil bare lige sige til dig, at radioen har været så rundhåndet at stille sodavand frem i køkkenet, og så kan man jo ikke lade være med lige at nappe en sodavand. Der er dog et lille skilt over hjørnet, som er faldet lidt. Det er ikke alle, der kan se det, for det ligger sådan lidt, ikke krøllet sammen, men det ligger ikke lige sådan fremme. Der står meget ansvar, de er for gamle. Jeg har lige kigget herunder, de skulle have været drukket i april måned. Jeg siger det bare, hvis det er, at der lige pludselig ikke er noget i radioen, og jeg falder om nede bag mixerpulten her, så er der sådan en årsag til det. Vi regner med, det går. Altså, der er jo ikke noget så ærgerligt som at komme tilbage til sin bil, og så er der en p-bøde i forruden. Det kender vi alle sammen til. I København, der er nu lavet en lille opgørelse her, jeg synes, vi skal tage en lille top 5, fordi at der er simpelthen kommet en liste over, hvor at, der bliver uddelt flest p-bøder. Og det kan være, at du kan genkende til nogle af stederne. Om et øjeblik får du også Harry Styles og først Andreas Odbjerg. Så skal jeg da lige minde om, at der er under en halv time til, at Mumle kalder. Når hun gør det, så skal du trykke 70 11 9000, for så vanker der billetter til Nova Venner med Mumle på Hotel Cecil. Det er på mandag. Held og lykke. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
4: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning for dig.
7: For når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
9: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Kom i Bilka og få Mæril karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
16: Parkmand.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
20: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luner sprød fra grillen.
19: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
22: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
23: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

Der er 1 minut og 15 sekunder til, at fyraftenshornet lyder. Harry Styles, American Girls. Og der er under et kvarter til, at mumle kalder, så skal du være klar på 70 11 9000. Det er i dag sidste dag, der er mulighed for at spotte, når hun kalder, så ellers tryk 70 11 9000, så du kan sikre dig et par billetter til Nova Venner på mandag på Hotel Cecil, som det hedder. Ja, det bliver godt. Hun har også en special guest med inden for et kvarter. Vær klar på 70 11 9000, men ikke før. Nej. Nå, ved du hvad, der er jo ikke noget mere irriterende, end at komme tilbage til sin bil, og så ja, lige der på under vinduesviskeren, der ligger en lille hilsen fra en p-vagt. En såkaldt, ja, det hed jo i gamle dage en parkeringsbøde, men det hedder jo en parkeringsafgift. Det kan vi snakker jo næsten omkring 1000 kroner efterhånden. Det er helt vildt. Altså, indtil videre, så er der blevet udskrevet 211.156 parkeringsbøder, eller afgifter, om du vil, i Københavns Kommune i år. Det viser tal fra Københavns Kommune, som virksomheden Autoparts24 har trukket. Og her der nævner de også, at manglende betaling eller overskridelse af den betalte tid, som den hyppigste årsag til de her bøder. Ja, det er altså ikke sjovt. Jeg ved ikke, om det hjælper, hvis man kunne afmontere sin vinduesvisker. Hvor skulle de så gøre dem? Nå, skal vi lige nappe en top 5 over gader med flest parkeringsbøder i København 2026? Altså med andre ord, der hvor du med størst sandsynlighed altså kan hilse på en p-vagt. Ja, ganske enkelt. Er du klar? Så lad os lige tage en runde her. Okay, godt. På femtepladsen, der finder vi Nyrupsgade. Lige præcis. Nyrupsgade, som sidste år faktisk lå på førstepladsen, er sagt lidt bagud. På fjerdepladsen, med 1610 bøder indeværende år, der er det Blegdamsvej. Sådan der. Og på tredjepladsen over gader med flest parkeringsbøder i København 2026, der er Nikolaj Plads med 1707. Sådan der. Ja, lige præcis. Ja. Lad os komme på andenpladsen. H.C. Andersens Boulevard. Ja. Der er altså også delt nogle bøder ud der. Og så synes jeg lige, at vi skal have sådan en her. For nu skal vi altså til førstepladsen over gader med flest parkeringsbøder i København 26. Har du et godt bud? Jeg kan fortælle dig så meget, at det er Frederikssundsvej. Ja tak. Sådan der. Jeg synes næsten, det skal være sådan en her. Ikke? Bruger jeg så nogle penge i kassen der. Det er en stigning på 29% i forhold til samme periode sidste år. Og dermed så overhaler strækningen Nyrupsgade, som det sted i København, hvor flest får en bøde. Frederikssundsvej. Førstepladsen. Sådan der. Ganske enkelt. Og til alle p-vagter omkring Frederikssundsvej, selvom der er nogen, der er mere eller mindre begejstret for at møde jer, så vil jeg bare lige sige til jer, I gør et knaldhamrende godt stykke arbejde. Det gør I altså. Tillykke med det. Nova.

0: Oregon.
1: Homewrecker. Det var Sombra lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os. Altså ikke meget mere end 5 minutter til, at Mumle hun er klar til at kalde. Og så skal du være klar på 70 11 9000. Vi er så glade for, at hun har takket jer til at være den næste artist til Nova Venner. Det bliver på Hotel Cecil, det bliver på mandag den 28. Og det bliver knaldhamrende hyggeligt. Vi bliver ikke så mange. Det bliver en lidt speciel intim oplevelse med Mumle helt tæt på. Hun har også en special guest med. Jeg ved ikke, hvem det er. Det bliver spændende på mandag. Du kan ikke købe dig afsted. Du kan kun vinde dig afsted. Og jeg lover dig for. Du skal være klar. Om et øjeblik, så åbner jeg telefonen. Lige så snart, Mumle kalder, så skal du bare være klar på 70 11 9000, så du kan sikre dig de 2 næste billetter, jeg har her foran mig. Held og lykke med det. På vej, Olivia Dean.
2: 5 små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
2: ord.
0: 5 ord, 50.000 kroner.
2: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
11: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Er du dum i hovedet,
16: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business.

0: om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
1: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny. Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
5: Og også fordi du lugtede.
6: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
3: Nova.
6: Så er det nu.
7: Hey, det er Mømle her. Hvis du skal med til Nova, venner, så er det lige nu, du skal ringe. Så skynd dig.
6: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og vinder med

0: seneste Dig Dig, og så den her Waka Waka tilbage fra 2010, som jo også er en fodboldsang. Jeg ved ikke, om hun har det ligesom skuespiller, som spiller en eller anden skurkerolle eller sådan noget. Jeg kan blive lidt irriteret over at blive typecastet, castet hedder det, til et eller andet. Hun er bare god til at lave de der VM-sange. Det er sådan, der. Shakira lige her på Nova.
1: Nova og venner.
0: Vi er jo bare ekstremt glade for, at Mumle har takket jer til at være næste artist til Nova Vinder. Det er på mandag på Hotel Cecil i København den 28. september. Og du kan også ikke købe dig afsted til den her koncert. Du kan kun vinde dig her på radioen. Og det er sidste dag i dag. Det er det sidste sæt billetter, jeg har. Men der er også flere vinderchancer frem mod 21, så det er bare med at lytte godt efter. Når det er, at Mumle kalder, så skal du trykke 70 11 9000. Og var der ikke et eller andet med, at Mumle lige kaldte det? Det tror jeg da vist nok. Lad os komme på den telefon. Det er Chris. Hvem er her?
2: Det er Charlotte.
0: Hej, Charlotte. Lotte, hvor er du henne i?
2: I Vange.
0: Lad mig sige det, som det er. Du er en vinder! Charlotte, du skal have de to sidste billetter, jeg har til Nova Vinder med Mumle på mandag på Hotel Cecil.
2: Fedt.
0: Ja, det bliver nemlig fedt. Det gør det altså. Ja. Jeg har to billetter, så har du allerede en idé om, hvem du har tænkt dig at tage med?
2: Nej.
0: Nej? Jamen, du har jo hele weekenden til at tænke over det, Charlotte.
2: Det har jeg.
0: Du er en lille smule paf, fordi det har du ikke lige regnet med.
2: Nej, jeg har prøvet hele ugen og hele sidste uge.
0: Og så lykkes det lige pludselig.
2: Ja.
0: Og ved du hvad, Charlotte, så skal du stå og synge med på alle dem her. Og der er også denne her. Nå ja, denne her. Masser af fantastiske hits. Jeg glæder mig simpelthen også meget til at se hende. Ved du hvad? Vi glæder os bare meget til at se dig og finde ud af, hvem det er, du tager med i hånden på mandag til Nova Venner med Mumle. Jeg vil bare ønske dig en rigtig god weekend og et kæmpe stort tillykke herfra.
2: Jo, tak skal du have.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og Venner på vores hjemmeside radio.dk/nova.

0: men det er jo en fantastisk energi at gå på weekend med det her, ikke? 15.55 på Nova, fredag eftermiddag med Miles Smith og Stay If You Wanna Dance. Kæmpe stor tillykke til Charlotte fra Gentofte, som lige nappede et par billetter til Nova Venner med Mumle. Hotel Cecil på mandag den 28. Det er ikke slut, det er ikke slut. Der er stadig flere billetter. Okay, så du skal bare holde den kørende her på radioen. Men vi slutter i aften med billetterne, så husk at være klar, når hun kalder. Og tryk 70 11 9000, så du kan sikre dig et par billetter. Hvis du er i hovedstadsområdet weekenden og helt blank på, altså hvad du skal foretage dig, jeg slet ikke aner, hvad du skal lave, så har jeg faktisk en invitation til dig. Og det kræver en forklaring, det ved jeg, og den skal du få lige efter The Pussycat Dolls.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Kom i Bilka og få Mæhl karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
3: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
6: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
10: Det her er Nova.
11: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Politikere bliver chikaneret til tavshed. Nu skal der gøres mere for at beskytte den, det oplyser Folketinget. En undersøgelse viser, at over 40% af Folketingets politikere undgår at udtrykke deres holdninger, fordi de er oplevet at blive chikaneret. Derfor nedsætter Folketinget en ny tværpolitisk følgegruppe. I spidsen står Leif Lahn Jensen fra Socialdemokratiet, der er første næstformand for Folketinget. Han kalder chikanen for et stort demokratisk problem, som gør det sværere for folk til at stille op til politiske væv. I tirsdags underskrev Danmark, Grønland og USA en ny forsvarsaftale. Det betyder, at det amerikanske militær nu har tilladelse til at oprette baser i blandt andet Narsarsuaq i Sydgrønland. Men det skaber bekymring lokalt. Ole Gullager har drevet et museum i bygden i 20 år, og han frygter nu for sin forretning. For hvis området bliver militært, er han nemlig bange for, at turisterne ikke er velkommen. Samtidig oplever han fra politikerne i Grønland manglende dialog. Og så til USA, hvor Trump holder fast i masseudvisningerne af migranter, skriver Reuters. Den amerikanske regering har sendt en hasteanmodning til USA's højesteret, hvor den beder om at få sat en tidligere domstolsafgørelse på pause. For den domstol vurderede, at udvisningerne er ulovlige, og ifølge flere organisationer har deporteringerne af mange tusind migranter altså overtrådt menneskerettighederne. Men ifølge Justitsministeriet har udvisningerne været et afgørende redskab til at udvise nogle af de værste kriminelle udlændinge. Og så har hjem igen. Unge bliver ghostet på arbejdsmarkedet. Flere unge fortæller til TV2, at de oplever ikke at få svar fra arbejdsgiver, når de søger deres første jobs. Hvis man som ung bliver mødt af en lukket dør, så kan det altså skade ens tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Thomas Bredgaard, der er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, til TV2. Fagbevægelsens hovedorganisation bekræfter tendensen og opfordrer arbejdsgiver til at tage et større ansvar.
12: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
11: Fredagen fortsætter med at være skyet. Mod øst er det mest tørt, og det er ved at klare op nogle steder med nogle sol. Temperatur op mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind.
13: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
14: Så rundet klokken 16. God eftermiddag, Chris her i studiet. Jeg håber, du kan skimte weekenden derude i horisonten. Jeg kan også skimte hits til dig. Avicii, Teddy Swims og The Pussycat Dolls lige om et øjeblik. Og husk så, at det er ikke slut. Der er stadig billetter til Nova Venner med Mumle på Hotel Cecil på mandag den 28. Husk at lytte efter, når Mumle kalder, og tryk 70 11 9000. Her får du Anne-Marie og Shania Twain og Unhealthy. Velkommen.
15: Skru op for lyden af

Doja, The Pussycat Dolls til dine eftermiddag den her fredag på Nova. Med lydene i dag. Jeg har den sprithamrende nye Taylor Swift single til dig her senere i timen. Der skal du bare lige blive hængende. På vej Avicii og en kæmpe fredagsbanger Levels, den skal du få. Hvis du er i hovedstadsområdet i weekenden og mangler lidt planer, jamen ved du hvad, så har jeg en invitation til dig. Eller måske bare en plan for, hvordan lørdagens bytur kan fortsætte helt til søndag morgen. For klokken 7.05, der kører det første af fire særlige metrotog, nemlig fra Vestamager på linjerne M1 og M2. Ja, og her der kan du faktisk møde DJ's fra musikinstitutionen Strøm, der lige spiller lidt elektronisk morgenmusik for dig under navnet Sunrise Journey. Yes. Så når byen lukker, og du er på vej hjem af, så ved du, hvad du skal. Det er smut ned i metroen, så kan du simpelthen fortsætte din morgenfest der. Der er jo både dansegulv og hjemtransport i en billet. Det er helt genialt. Jeg tror dog ikke, du skal forvente en Sunrise Tequila på billetten, men god fornøjelse.

0: Han er savnet af han Avicii og Levels, genhør fra 2011 lige her på Nova med lyden af i dag. Taylor Swift, hun har åbenbart samme problem som mig, når jeg spiser chips. Ja, det kræver en forklaring. Det gør det, og den får du lige efter Huntrix først. Mumle. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier for over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
5: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
6: For når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
14: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
15: Hej.
14: I lørdag så rammer du 20 rigtigt.
15: Så du gas på mig?
14: Det er ikke gas. Du har vundet
15: 1.400.000.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Det her, det var den spritnye single fra Taylor Swift, der er ude i dag. Det var Patience Zero lige her på Nova med lyden af i dag. Altså, en hyggelig aften, den kan sagtens vare til klokken 4 om morgenen, og så kan det godt være, at man har lidt ondt i håret dagen derpå. Men det behøver den altså ikke. Derfor så gør vi det her på Nova, at vi inviterer til Musikbanko for The Old Irish Pub på Frederiksberg. Det er den 8. oktober, og det bliver super hyggeligt. En aften med kendte sange, masser af kolde drinks og masser af godt selskab og virkelig gode præmier. Vi har en hovedpræmie til Barcelona for 4. Der er også sidegevinster, og du kan faktisk smutte ind forbi The Old Irish Pub. Og så kan du simpelthen lige tage og købe en lille adgangsbillet der til en 50'er. Så er du med. Jeg siger det bare. Tag og tjek det ud. Så kan du komme med os til Musikbanko på Frederiksberg, The Old Irish Pub. Det vil være noget så hyggeligt.
1: Skru op for Nova.

Jason Derulo, what you say til dine fredag eftermiddag lige her på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Hvert år, der får mere end 5.500 kvinder i Danmark konstateret brystkræft. Og det svarer altså til, at en ud af 8 kvinder rammes i løbet af livet. Og derfor så giver det sig selv, at de fleste af os kender også nogen, der har haft sygdommen sådan helt tæt inde på livet. Fra i morgen lørdag, der samler vi igen ind her på Nova til støtte brysterne, så vi sammen kan støtte op om forskning, bedre behandling og ikke mindst også rådgivning. Vi har faktisk præmier for over 600.000. Jeg tror, det er noget med 648.000 kroner, der er præmier for på højkant. Fra i morgen og hele den kommende uge. Så jeg vil råde dig til at lytte med, når den her indsamling den begynder. Og jeg håber, du har lyst til og mulighed for at kunne bidrage. Når vi starter sammen, så kan det altså mærkes. Det er fra i morgen, det går løs.

0: lokalt. Find dit værksted på automester.dk. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
0: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
16: Det har jeg.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej, har jeg vundet 1 million?
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
9: Nova.
10: Start dagen med
9: Gonova. Mig, hvad der er, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rettet?
10: Yeah.
9: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag
11: træet. Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
10: Nova.

0: meget for at genhøre tilbage fra Coyote Ugly, Leon Rimes og Can't Find the Moonlight tilbage fra 2000 lige her på Nova med lyden af i dag. Chris er i studiet, 70-11-9000. Hvem er her?
1: Det er René.
0: Hej René, hvor er du henne af?
1: Jeg er lige på vej hjem til Løgstør, jeg kører ved Akersund.
0: Sådan der. Er det blevet weekend?
1: Det er blevet weekend, ja.
0: Ej, hvor dejligt. Skal der ske noget spændende i din weekend, eller skal du bare slappe fuldstændig af?
1: Jeg skal med min søn til cross i morgen, mens min kone er ved at kalde i huset, tror jeg.
0: Det er en god arbejdsfordeling, I har kørende der, hva'?
1: Ja, det er man ganske udmærket.
0: Hvad er det for noget cross? Er det sådan en crossmaskine, ATV?
1: Det er crossmaskine, tohjulet.
0: Ej, jeg er en lille smule misundelig. Det var jo, jeg troede jo, jeg skulle være crosskører, da jeg var omkring 16 år.
1: Nå.
0: Jeg trænede derudaf, og jeg læste flere bøger om, da jeg havde en kammerat, der havde to crossmaskiner. Men jeg kunne godt se, at det der med at reparere dem og sådan noget, det kræver en del, ud over bare at kunne køre dem, hvis man er på hobbyplanen der. Så det måtte jeg droppe.
1: Ja, det er sådan lidt nemmere bare at stå ved siden af og kigge på.
0: Lige præcis. Men så har du også trailer og alt muligt, og værksted og sådan noget?
1: Ja, vi bor sådan nede med landbrug, og der har vi et værksted, og så har vi en lukket kassetrailer.
0: Jeg er en lille smule misundelig, det kan jeg godt mærke på det hele.
1: Ja.
0: så nyrebæltet skal lige pakkes ned, og så er du klar, eller Sønneke er klar til cross i morgen?
1: Så er Sønneke klar, ja.
0: Hvad kan jeg gøre for dig?
1: Jamen, det var lige angående nogle mumlebilletter.
0: De næste mumlebilletter, de er hos Anne på den anden side klokken 17, kan jeg fortælle dig. Der kommer Anne i studiet, og på et eller andet tidspunkt hos hende, der kalder mumle igen. Og så skal du bare være klar til at ringe.
1: Så prøver vi igen.
0: Det håber jeg, du har lyst til i hvert fald.
1: Ja, tak for det.
0: Må jeg ikke bare ønske dig en rigtig god weekend og god cross-tur i morgen der?
1: Tak for det, lige måde.

0: Af for den, det er bare et godt nummer, det her. Rag and Bone Man og Human lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her, ikke så meget længere. Jeg er på vej ud for nu, men hvem kommer og overtager? Det gør the one and only Anne Lund. Hej med dig.
1: Hej, Chris.
0: Er du fresh?
1: Fuldstændig. Spændt som en flitsbue endnu en gang.
0: Det er altid godt. Vil lige spørge dig om noget?
1: Nej. Nej, helst ikke.
0: Har du en bil af mærket Volkswagen?
1: Nej.
0: Nå, okay, det er mere, fordi jeg har en lille hurtig public service. Jeg kan lige se, der skal der er 2,9 millioner biler, som skal tilbagekaldes af Volkswagens Tiguan, Touran, Golf og Caddy. Og det er noget med styretøjet, så det er fra 2013 til 24 modeller. Så kig lige forbi, eller spørg din forhandler, hvis du har sådan en bil. Det siger jeg bare, det vil være ærgerligt, hvis...
1: Ej, også fordi chancen for, at man har en bil for den lange periode, er jo ret stor.
0: Ja. Ja, og jeg mener Volkswagen, ret stor bilmærke. Yes. Hmm. Så nu ved du det, ja.
1: Nå, se en god måde at sende folk på weekend på, Chris.
0: Ej, jeg ved jo, der er jo gode sager i vente, og du har jo flere billetter til Nova og venner.
1: Lige præcis. Ja, så den dårlige nyhed, vi kunne gå på weekend på, den kan vi så måske lige gøre godt igen ved, at mandag, der kan vi alle sammen komme ind og se Nova og venner, hvor Mumle kommer og spiller.
0: Det kan vi så sandelig. Du skal hygge dig lige på den anden side 17, hvor Anna er klar i studiet. Chris ude, have det lige godt og god weekend, ikke? Ciao.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
3: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
5: Leo Vegas, spænding her og nu.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Rusland vil intensivere sin hybridkrig mod Vesten og NATO. Sådan lød den nye trusselsvurdering fra PET og Forsvarets Efterretningstjeneste i går. Men selvom truslen er blevet større, er anbefalingerne til borgerne de samme som for 2 år siden, det skriver DR. En lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet vurderer, at mellem 40-50% af os har preppet efter myndighedernes anbefalinger. Det højere trusselsniveau kan dog give anledning til at genbesøge hjemmeberedskabet, siger han. Over halvdelen af pædagogerne på daginstitutionerne går ofte eller altid hjem med dårlig samvittighed over ikke at kunne gøre det godt nok for børnene. Blandt dem overvejer 60% helt at forlade faget. Det viser en undersøgelse fra BUPL. Her lyder det også, at der mangler faste pædagoger på stuerne. Undersøgelsen viser, at over 600 stuer ikke har en fast pædagog, mens omkring 7.000 stuer kun har én. Og det er alarmerende, mener BUPL. Halvdelen af de danske forbrugere har købt et produkt på baggrund af en anbefaling fra en AI-model. Det viser en ny rapport fra selskabet Nets. Undersøgelsen viser også, at 7 ud af 10 er villige til at betale direkte gennem en AI-model, hvis de har tillid til processen. Det overrasker Rikke Madsen, der er chef for vækst i Norden hos Nets. Hun fortæller, at kunstig intelligens dermed flytter sig fra informationssøgning til reel købsadfærd. Det er endnu ikke muligt at betale direkte via AI, men ifølge netchefen er det et spørgsmål om måneder, før det sker. Ejer du en bil fra Volkswagen-koncernen, skal den måske en tur på værkstedet. Koncernen tilbagekalder nemlig omkring 4 millioner biler. Årsagen er et potentielt problem med styretøjet, hvor en skrue risikerer at knække efter mange års brug og udsættelse for vejsalt. Det skriver den tyske avis Handelsblatt ifølge norske Finansavisen.
18: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: Fredagen fortsætter med at være skyet. Mod øst er det mest tørt, og det er ved at klare op nogle steder med nogle sol. Temperaturer op mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind.
18: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
20: What in the Friday is going on here? Så formåede vi altså endnu en gang at ramme fredag aften, og så endda lige her på Nova Aften. Jeg håber virkelig, at jeg må stjæle noget af din tid, og så lige sådan, der er rigtig godt at stede på weekend til Lucas Graham og Pink. De vil i hvert fald også gerne være med til det. Men først, Mark Arbor, belong together.
18: Skru op for lyden af i

0: David Guetta og Kelly Rowland lige her på Nova Aften.
1: Se alle detaljer om præmierne på rio.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova. Lyden af det. Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Sikke en god start. Vi er op til, at teknikken den simpelthen ikke lige er med mig. Eller så er det i hvert fald mine fingre, der ikke er med mig. Men prøv at høre, det er fuldstændig ligegyldigt. Fordi apropos When Love Takes Over, så er det lige præcis det, der sker her på Nova. Både i dag, men også hen over weekenden og hele næste uge. Fordi måske så er du en af de heldige pomfritter, der får lov til at gå på weekend allerede nu. Eller i hvert fald holde fri den her weekend. Eller måske så er du ligesom mig og resten af holdet her på Nova, som også skal holde hele systemet i gang. Og nemlig være på arbejde den her weekend. Fordi i morgen, der starter hele vores støtte brysterne samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Og vi vil altså rigtig gerne have, at du hjælper os med at støtte op om, at vi selvfølgelig skal støtte brysterne. Der er altså præmier, der er værdi af over 600.000 kroner sammenlagt. Og så har du samtidig muligheden for at støtte med 150 kroner. Jeg håber, at både i dag og i morgen og resten af hele dit liv, at du har lyst til at bakke op om det her sindssygt gode formål. Samtidig med, at du selv har muligheden for simpelthen lige at indkassere dig nogle rimelig fede præmier, hvis du spørger mig.
1: Se alle detaljer om præmierne på rio.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova. Lyden af det.
0: Og imens er du og jeg ikke også klar til, at vi skal have en rigtig dejlig weekend fri som på en, der skal på arbejde. Så lad os bare nyde det her gode musik, der er til os her på Nova. Lucas Graham, Before You Go.

0: håber i den grad, at du har dig en rigtig dejlig en af slagsen, og den kommer til at fortsætte især hele weekenden lang. Men hver gang, at jeg hører over fredag, eller siger fredag, eller simpelthen bare rammer fredagen, så er der hele to meget specifikke sange, som popper op i mit hoved. Den ene, det er The Cure med Friday, I'm in Love. Men den anden sang, som nok er den, der er allermest brændt fuldstændig solidt fast på min frontallap, og som jeg går og nynner for mig selv hele fredagen lang ind i mit hoved, det er altså med en artist, som meget, meget snart besøger Royal Arena i København. Det blev offentliggjort i går. Og hvad det er for en sang, og hvad det er for en artist, det skal jeg nok fortælle dig meget mere om. Men en artist, faktisk to artister, jeg allerede nu kan fortælle dig om, det er dem, der kigger forbi playlisten. Det er om lidt Ed Sheeran og Justin Timberlake er klar til dig meget snart. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
4: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
4: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
6: For når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Og hvordan vil du finde ud af det?
20: Snak med min mor.
19: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
24: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
25: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
28: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
29: Ja.
28: Jeg bare lige
29: ja, fordi det lyder sådan noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Can't Stop the Feeling. Lige præcis. Godt bord, søster.
1: Jeg håber, du har der en helt vildt dejlig fredag. Lige nu, der bruger du i hvert fald noget af den sammen med mig, Anne Lund, lige her på Nova Aften.
0: Og så skal vi lige se, om den her teknik gider at følge sig op.
1: Det gjorde den. Og hvor her, Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake. Noget af en fredagslasker, hvis du spørger mig. Men så er der altså også nogle andre sange, som popper op i mit hoved, som jeg altid går og nynner for mig selv, hver gang fredagen den rammer os. Den ene der, The Cure med Friday, I'm in Love, den tænker jeg næsten giver sig selv. Men den anden, det er altså med en rimelig ikonisk artist, som i den grad har plantret sig fast på historiebøgerne, i hvert fald inden for popkulturen. Og lige præcis den her artist, jamen hun kommer faktisk også til at besøge Royal Arena i København den 20. maj 2027, fordi Hilary Duff, også bedre kendt som Lizzie McGuire, jamen hun har simpelthen annonceret koncert i går, men opvarmningsaktet til Hilary Duffs koncert, jamen det er den her meget, meget ikoniske strut. Hun hedder Rebecca Black, og så har hun i den grad lavet noget, jeg vil mene, er en rigtig fed fredagslasker.

Og hvilken poet, som har lavet lige præcis teksten til den her sang med Rebecca Black, det ved jeg ikke, men de fortjener i den grad en eller anden form for medalje. Hvis du også skal ind og stå og synge med på lige præcis Friday i Royal Arena, så kan jeg sige til dig, at billetterne de bliver altså sat til salg om, ja, små 3 dage, kan jeg se. Men der er faktisk også nogle andre billetter, som jeg ligger ind med lige her på Nova, og det gælder altså et arrangement, som allerede er på mandag. Det er den 28. maj, det er på Hotel Cecil i København. Det hedder Nova og venner. Mumle, hun kommer og spiller. Spørgsmålet er bare, om du kommer for at synge med på alle sangene. Jeg skal nok fortælle dig mere om det senere.

0: Nova.
1: Benson Boone, han står klar til dig i playlisten lige om lidt, og bagefter, der skal vi høre et nummer, som har slået noget af en verdensrekord i den her uge, det lige har på Nova.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: I 365 discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
23: Og også fordi du lugtede.
20: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
21: Nova.

mere end hvad jeg kan brale af. Den eneste rekord, jeg har slået i den her uge, det er min egen personlige. Nemlig, hvor lidt søvn jeg egentlig kan formå at få om natten, hvor jeg stadigvæk formår at dukke op og arbejde dagen efter. Og det er jo i sig selv ikke sådan sindssygt imponerende, men lige præcis den her rekord, den skulle jeg vel og mærke mine, er revs imponerende. Fordi verdens allerstørste hitliste, Billboard Hot 100, der har Ella Langley med Houston, Texas formået at ligge nummer 1 i hele 23 uger. Meget, meget, meget, meget flot. Men så tænker man måske lige, hvem lå egentlig nummer 1 før Ella Langley? Og jeg tror faktisk godt, du kender artisten.

Hvilket jeg måske i sig selv synes er en lille smule foruroligende, fordi så vidt som jeg ved, så er julen ikke hele 22 uger, og det er også af den grund, at vi skal høre mere julemusik for den her 25 uger. Men lige nu, der skal vi altså høre noget andet svensk rigtig dejlig musik, det er Loreen og Euphoria.

0: jeg må få lov til at gøre den en lille smule bedre, men så skal du eddermame også være hurtig på tasterne, fordi på mandag har vi altså et arrangement, som hedder Nova og Venner. Det er den 28. september, det er på Hotel Cecil i København. Og Mumle, det er altså hende, der kommer og spiller, men spørgsmålet er, om du kommer for at synge med. Jeg lægger altså ind med de aller sidste to billetter, som du har muligheden for at vinde, og hvordan er de her kan blive dine, det skal jeg altså nok fortælle dig meget mere om. Og imens, så kan du altså glæde dig til, at Sabrina Carpenter, Ariana Grande og Jonah Blacksmith, de står klar til dig i playlisten.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Home-tex.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
13: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Emma? Emma?
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
20: Oh. 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
21: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
23: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Rusland får Danmark til at slå alarm. Regeringen vil nu bruge 800 millioner kroner på at styrke politiet og PET. Det oplyser Justitsministeriet. Pengene skal fra næste år indgå i regeringens kommende forslag til finansloven. Udmeldingen kommer efter, at Forsvarets efterretningstjeneste i går vurderede, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig mod Vesten og NATO. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger dog, at truslen fra Rusland ikke handler om decideret militær angreb på kongeriget Danmark. Lærere forskelsbehandler elever, når de giver karakterer. Det konkluderes ud fra et nyt studie fra Københavns Universitet. Uligheden i karakterer mellem elever fra ressourcestærke og mindre ressourcestærke hjem er faldet markant i skriftlig dansk. Og det skyldes, at det i dag er en ekstern censor, der bedømmer afgangsprøverne og ikke længere elevens egen lærer. En forsker ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet peger på, at lærere kan have en tendens til at lade tidligere præstationer smitte af på bedømmelsen. Ukraine mangler penge til våben. Præsident Volodymyr Zelensky beder nu EU og den internationale valutafond om mere end 170 milliarder kroner. Pengene skal gå til droner, missiler og forsyninger til soldaterne. Det har Zelensky netop skrevet på det sociale medie X. Her fastslår han, at det er selve krigsindsatsen mod Rusland, der er på spil. Hvis ikke dronerne bestilles her i oktober og november, så vil Ukraine altså stå over for alvorlige udfordringer. FIFA skal reformeres, det mener fire af Europas største fodboldligaer, der kræver omfattende ændringer af det internationale fodboldforbund i en fælles udmelding. Kravet kommer efter en sag, hvor FIFA-præsident Gianni Infantino planlagde at sælge rettigheder til VM til eksterne investorer. Selvom planen blev droppet, mener ligaerne ikke, at FIFAs egne ændringer er nok. De peger på, at præsidentembedet har for meget magt.
22: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
23: Vi kan se frem til en skyde aften og stedvis lidt regn i Nordjylland, ellers tør der lidt eller nogen sol resten af landet. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader, svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
8: Fredag aften lige her på Nova Aften, og hvis du ligesom mig også synes, at weekenden allermest minder om en omgang massage, ikke fordi den er rar og dejlig, men fordi man ikke rigtig kan nyde den, fordi man ved, den er forbi om lidt, så har jeg faktisk en mulighed for, hvordan vi kan forlænge din weekend. Fordi på mandag, der afholder vi Nova og vinder, og jeg ligger altså inde med de sidste to billetter til det arrangement. Du har muligheden for at vinde dem, og hvordan, det skal jeg nok fortælle meget mere om.
22: Skru op for lyden.

0: Og det er lige før, det er den perfekte overgang for at sige, at lige præcis det her bliver aller sidste gang, du har muligheden for at deltage.
1: Nova og vinder.
0: Fordi allerede på mandag, der afholder vi Nova og vinder, og det gør vi altså på Hotel Cecil i København. Det er den 28. september, det er Mumle, der kommer og spiller, og forhåbentlig så kommer du og synger med. Det, du skal gøre, jamen, det er blot ved at blive hængende lige her på Nova Aften. Fordi på et eller andet random tidspunkt, jamen, der kommer der altså et lille klip af Mumle, som simpelthen beder dig om at ringe ind lige præcis nu, når hun siger det. Nummeret, det er 70 11 9000, og den allerførste, som kommer igennem telefonen, jamen, bliver altså også den allersidste, som løber afsted med lige præcis de her to billetter til Nova og Venner. Godt nok er det ikke allersidste gang, vi laver Nova og Venner, men det er altså allersidste mulighed, du har for at få de allersidste billetter. Jeg må ikke sige, hvornår det er, at Mumle, hun beder dig om at ringe ind, men jeg kan bare love dig for, at der går ikke særlig lang tid. Om det er en time, ej, det er mindre end det. Det er nok også mindre end 30 minutter. Ej, så siger jeg heller ikke mere. Prøv at sidde klar med telefonen 70 11 9000 lige så snart Mumle beder om at ringe ind.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside reo.dk/nova.
0: Så selvom at weekenden i nogens øjne er rimelig kort, i hvert fald i mine øjne, så er det jo måske en god mulighed for lige at kunne forlænge den en lille bitte smule med en ekstra fridag om mandagen. I hvert fald hvis du kommer langvejs fra, for det er på Hotel Cecil i København. Yeah.

0: det nu.
1: Hey, det er Mumle her. Hvis du skal med til Nova venner, så er det lige nu, du skal ringe. Så skynd dig.
0: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og vinder med Mumle.

0: aften, og lige nu er på Nova-aften, så virker det ikke helt til, at I er hoppet på weekend endnu, fordi lige nu der er der altså en telefonlinje, som bimler og bamler herinde i Nova-studiet. 70 11 9000, det var lige præcis det, du skulle ringe lige så snart, at du hørte Mumle bad dig om at gøre det, og den allerhurtigste ender altså med at få de allersidste to billetter, jeg ligger inde med til lige præcis det her arrangement. Hvem som ligger nummer et på den her liste, jamen det skal jeg nok fortælle dig meget mere om, fordi du kan i den grad også glæde dig til, at Ida Lauberg og Calvin Harris er klar til dig.
1: Nova.
2: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
3: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
4: Vi har skaffet de største præmier.
5: For over 600.000 kroner.
6: Vi har sat det bedste hold.
7: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
8: For når vi står sammen, kan det mærkes.
9: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
16: Citroën. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
17: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
18: Hos Biltema.
17: Meget mere end bare bil.
19: Hometex.
20: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
21: Home-text.dk.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
27: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Og spørgsmålet er, hvem jeg har fået igennem en telefon her.
1: Det er Heidi.
0: Hej Heidi, og glædelig fredag, hvis det er noget, vi er begyndt at sige.
1: Ja, og tak lige måde.
0: Jo, tak skal du have. Hvad byder weekenden på, min ven?
1: Lidt havearbejde og lidt afslapning, tænker jeg.
0: Så en helt god gammeldags yde, før vi kan nyde weekend.
1: Det tænker jeg. Så må vi arbejde lidt lørdag, og så må vi holde søndagsfri.
0: Ja, lige præcis. Men spørgsmålet er, om du kan holde mandagen fri.
1: Ja, må det ikke,
0: okay? Okay, og prøv at høre, der er ingen pres, men landet ligger bare sådan, at den allerførste, der ringede 70 11 9000 og mumle sagde, man skulle, jamen, den person vil altså også vinde de aller sidste to billetter, vi ligger inde med til Nova og vinder. Så det ved jeg ikke. Er det dig, der skal have de to billetter, eller hvordan? Hvor er vi henne af?
1: Det tror jeg, det kunne jeg da godt tænke mig.
0: Ja! Ej, var du virkelig sød og ordentlig. Jamen, det kunne jeg da godt.
1: Det kunne jeg da godt. Jamen, det er fordi, jeg blev så overrasket over, at jeg kom igennem.
0: Ja, det kan jeg da godt forstå, men prøv at høre. Ej, du var den allerførste, der ringede ind på 70 11 9000. Så de allersidste to billetter, det var altså til den allerførste, som var dig, der ringede ind.
1: Ej, det er fantastisk. Det glæder mig til.
0: Godt. Kæmpe tillykke med de her billetter, Heidi. Og ved du allerede nu, hvem der skal med dig?
1: Det skal min kære.
0: Er han stor mumlefan, eller er han bare stor fan af dig, jeg gerne vil bruge mandag aften med dig?
1: Monik, han er en lille smule mumlefald. Han vil nok ikke indrømme det.
0: Ved du hvad, så er det fint, at han kan bruge dig og alle os andre som undskyldning for at tage med, ikke?
1: Præcis.
0: Ved du hvad, god popmusik, der har sgu aldrig gjort nogen ked af det.
1: Nej, så bliver han jo heller kine, når han skal fortælle de andre, han skal til mumlekoncert.
0: Nej, lige præcis. Det er med ligesom at have en rimelig god dækhistorie, ikke? For at bevare den macho-energi.
1: Ja.
0: Ej, det prøver jeg at kæmpe tillykke med de her billetter. Jeg håber, at du får gjort havearbejdet færdigt, så du dengang kan slappe af søndag, og så bare nyde alt det, der kommer til dig mandagen.
1: Det tænker jeg. Nu kan det kun blive en god weekend, ikke?
0: Er det ikke rigtigt?
1: Jo.
0: Prøv at Heidi, jeg håber, at du har lyst til lige at blive hængende i få minutter endnu, fordi så hører vi lige noget god musik, og så tager jeg alle dine oplysninger om på den anden side, så vi er sikre på, at billetterne ender det helt rigtige sted, ikke?
1: Det siger vi. Det gør vi.
2: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside rio.dk/nova.
0: Og selvom at jeg ikke mener, der er nogen grund til at skamme sig over at have vundet to billetter til Nova og vinder, hvor Mumle kommer og spiller, så er

0: Danmarks Nova.
1: Apropos humle, så er det faktisk lige præcis hende, du kan glæde dig til at opleve playlisten om lidt 4 uger. Og lige bagefter Cat's Eye med Animal.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Emma? Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Tidspunkt, der kommer du syge ind.
12: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
16: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
15: Leo Vegas, spænding her og nu.
17: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
11: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
0: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
0: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
7: I
6: Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Nova.
20: Start dagen med
21: Gonova. Mig ved det, hvilken lydbog får dig til at rokke bag retten.
22: Yeah.
21: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
20: Nova.

My Animal, lige her for nogle aften, og lige nu, der er du altså sammen med mig, en alone, som egentlig foretrækker, at min weekend, der skal min bryster egentlig ikke støtte særlig meget, enten en sports-BH eller en BH med bølge. Altså, der vil jeg egentlig gerne have, at de bare hænger loose og har det dejligt. Men noget andet, jeg gerne vil have, det er, at vi støtter op om brysterne, når det gælder kræftens bekæmpelse. Og lige præcis derfor har jeg tænkt mig både at tage en BH på i morgen, som lige præcis støtter brysterne, når jeg sammen med Felix Schmidt skal ind sammen med resten af Nova-holdet og forhåbentlig også sammen med dig og samle en masse penge ind til støtte brysterne. Jeg lover dig for, du har ikke bare muligheden for at bakke op om et rimelig godt formål. Du har altså også muligheden for at vinde nogle rimelig vilde præmier. Der er altså en samlet værdi af præmier til over 600.000 kroner. Altså, hvad giver du mig? Ja, og så når jeg er færdig med at have BH på i morgen, jamen så tænker jeg, at jeg skal hjem, og så skal jeg se en masse dejlige film på sofaen. Fordi jeg er jo forpersonen for den uofficielle Sofakrigers Union, og lige præcis, hvilke film

0: Hele Danmarks Nova.
1: Og min absolut yndlingsartist kigger forbi playlisten med Celine Dion. Men faktisk er du glad for til Gracie Abrams. That's so true.
2: Programmet præsenterer sig 365 discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
11: Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Rusland vil intensivere sin hybridkrig mod Vesten og NATO, sådan lød den nye trusselsvurdering fra PET og FE i går. Men selvom truslen er blevet større, er anbefalingerne til borgerne stadig de samme som for 2 år siden, det skriver DR. Men det højere trusselsniveau kan dog give anledning til at genbesøge hjemmeberedskabet, selvom forsvarsminister Jeppe Bruus understregede, at truslen altså ikke handler om decideret militær angreb på Danmark. Over halvdelen af pædagogerne på daginstitutionerne går ofte eller altid hjem med dårlig samvittighed over ikke at kunne gøre det godt nok for børnene. Blandt dem overvejer 60% helt at forlade faget. Det viser en undersøgelse fra Bupl. Her lyder det også, at der mangler faste pædagoger på stuerne, og det er alarmerende, mener Bupl. Amnesty International vil have den amerikanske immigrationsmyndighed ICE lukket, det skriver menneskerettighedsorganisationen i en ny rapport. Amnesty anklager ICE for systematisk at krænke migranters og flygtninges menneskerettigheder og mener, at myndigheden er så ødelagt, at den ikke kan reddes. ICE spiller en central rolle i Donald Trumps hårde migrationspolitik, som har ført til tusindvis af anholdelser af migranter siden hans tilbagevenden til Det Hvide Hus i starten af sidste år. For første gang spreder en virus sig mellem køer i Europa, sådan lyder advarslen fra de svenske veterinærmyndigheder, skriver TV2. Der er tale om nye varianter af den såkaldte Shamanda-virus, der indtil videre er konstateret i 8 europæiske lande. Virusen kan forårsage aborter og alvorlige misdannelser hos lam og kalve. Ifølge Statens Serum Institut er der foreløbigt ikke konstateret nogen tilfælde i Danmark, men man følger dog situationen i Europa tæt, lyder det til TV2.
12: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
14: Vi kan se frem til en skyet aften og stedvis lidt regn i Nordjylland, ellers tørt og lidt eller nogen sol resten af landet. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader, svag til jævn vind.
13: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
15: Hvis du spørger mig, så er det altså ikke kun julen, som koster rimelig mange penge. Nej, weekenden, den kan også være rimelig dyr, hvis du spørger.
13: Skru op for lyden af i dag.

0: Det er dejlig fredag, og du har da en rigtig dejlig weekend i vente. Jeg ved ikke med dig, men da jeg var yngre, der kunne jeg oftest godt komme til at frygte weekenden lidt, fordi jeg vidste, at jeg skulle kede mig helt vildt meget. Ja, det var altså lidt kedeligt at vokse op i Sønderjylland, men som min far altid vil sige, ja, også bedre kendt som graveballermanden, det er, at det er jo sundt at kede sig, og det er super fint, kammerat, men jeg vil altså bare mene og rigtig gerne stå på mål for, at det er meget sjovere at have noget at glæde sig til, i stedet for at kede sig.
1: Nova Musikbanken på The Old Irish Pub.
0: Og lige præcis det her glæder jeg mig enormt meget til. Den 8. oktober på The Old Irish Pub inde på Frederiksberg. Jamen, der kommer jeg simpelthen forhåbentlig også sammen med dig til at se Dennis Ravn og Karoline Haubæk brillere som bangoværter. Vi inviterer simpelthen dig med til Musikbango. Og billetten, den har du faktisk selv muligheden for at købe. Du skal bare hoppe ind på The Old Irish hjemmeside og så lige købe nogle bare billetter. Det koster altså en flad 50'er, men jeg vil bare lige sige, hovedpræmien til det her Nova Musikbango, det er altså en hel tur til Barcelona for hele 4 personer. For selvfølgelig at besøge The Old Irish Pub i Barcelona. Men det er selvfølgelig også bare for at opleve Barcelona. Og så tror jeg også, vi fik at vide, hvor lige præcis den var. Det er altså hovedpræmien. Det tror jeg ikke engang, du kan tage en tur til Barcelona for en blot flad 50'er, hvis du altså ender med at løbe sæde med hele den her hovedpræmie. Men du har faktisk også muligheden for at vinde billetter til vores musikbanko. Så skal du altså bare stå rimelig tidligt op alle hverdage, når Gonova sender, fordi de kommer altså til allerede at starte bankoen der. De spiller dig et sammenklippet klip af hele 3 sange, når du hører en af sangene efterfølgende blive spillet i fuld længde. Så er det altså med at være rimelig hurtig på tasterne. Du skal sende en besked, det er til 12:20, og i den her besked, der skriver du bango! Og en af jer, som har sendt en bango-besked, som koster 5 kr, vinder altså lige 2.000 kroner til The Old Irish Pub, og selvfølgelig 4 billetter til vores musikbango den 8. oktober. Men hvis du ikke gider at vente på at finde ud af, om du enten vinder eller ikke vinder, så er det altså bare med at hoppe ind på The Old Irish hjemmeside, og så bare købe dig nogle billetter, og så håber jeg i den grad, at jeg håber, at jeg kommer til at få kamp til stregen om at vinde lige præcis den her hovedpræmie, som er en tur til Barcelona.

0: Celine Dion, Celine Dion sender mine absolutte yndlingsartister, som kan redde alle hverdage, alle weekender og alle slags humør, som jeg tilrager mig i løbet af et liv. Jeg elsker hende. That's the way it is, fik vi altså lige her på Nova Aften. Og lige om det, der kan du altså glæde dig til meget mere god musik, fordi både Harry Styles og Benjamin Howe, de ligger klar til dig.
1: Nova. Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
4: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
7: For når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet
10: 1.450.000.
11: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
24: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
23: Leo Vegas, spænding her nu.
25: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
26: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
27: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
23: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop.

Radio Nova aften. En rigtig dejlig fredag aften. Jeg håber i hvert fald, at du har dig en rigtig dejlig fredag, og så håber jeg i den grad også at møde dig inde på The Old Irish Pub på Frederiksberg den 8. oktober, hvor vi jo afholder Novas Musikbango. Du har altså selv mulighed for at købe billetter til en blot flad 50'er inde på The Old Irish hjemmeside, men så har du altså også muligheden for at løbe afsted med hele hovedpræmien. Det er altså en tur til Barcelona for hele fire personer, men lige nu, der skal vi overhovedet ikke til Barcelona. Vi skal nemlig et smut til Portugal sammen med Benjamin Havn.

0: Hele Danmarks Nova.
1: Og hele Danmarks Uro, Burhan G og Medina, de står klar til dig i playlisten. Lær om det som en fast dasher. Boom, stop working.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi er fans af gode fans hos Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
14: Citroën. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Hvad skal jeg til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
27: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
28: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme?
0: Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
4: Jeg stopper da lige. Det er ikke mand, det er idiot.
5: Ja,
4: vil jeg bare lige
5: ja for, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
2: Nova.

Fordi som han synger på lige præcis det her nummer, Nirvana, så snakker han jo om at få tatoveret vedkommendes navn på låret, og det er faktisk i virkeligheden. Og hvis du gerne vil se, hvordan lige præcis den reaktion så ud, og hvor stor den tatovering egentlig er, hvor han slår, så synes jeg altså, at den grund, at du skal lige hoppe et smutur ind på TikTok for at se den TikTok, han har lagt op med lige præcis den tatovering. Men lige nu, der skal du altså blive sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova Aften, fordi Born G og Medina

0: god musik skal du til en god fredag, og lige om lidt, der står Rune Rask klar til dig, playlisten.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
3: Har du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet
3: 1.450.000.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Kom i Bilka og få mærkel, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
15: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
21: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Politikere bliver chikaneret til tavshed, og nu skal der gøres mere for at beskytte dem. Det oplyser Folketinget. En undersøgelse viser, at over 40% af folketingspolitikerne undgår at udtrykke deres holdninger, fordi de har oplevet at blive chikaneret. Derfor nedsætter Folketinget en ny tværpolitisk følgegruppe med Leif Lahn Jensen fra Socialdemokratiet i spidsen. Han kalder chikanen for et stort demokratisk problem, som gør det sværere for folk til at stille op til politiske væv. Derfor opretter myndighederne en midlertidig krisekontakt til erhvervslivet og civilsamfundet. Det oplyser Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab i en netop offentliggjort pressemeddelelse. Det sker efter en skærpet vurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste om, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig mod Vesten. Den direkte linje skal blandt andet sikre bedre koordinering med Røde Kors og Dansk Industri. Ukraine mangler penge til våben. Præsident Volodymyr Zelensky beder nu EU og den internationale valutafond om mere end 172 milliarder kroner. Pengene skal gå til droner, missiler og forsyninger til soldaterne. Det skriver Zelensky på det sociale medie X. Her fastslår han, at det er selve krigsindsatsen mod Rusland, der er på spil. Hvis ikke dronerne bestilles her i oktober og november, så vil Ukraine altså stå over for alvorlige udfordringer. Unge bliver ghostet på arbejdsmarkedet. Flere unge fortæller til TV2, at de oplever ikke at få svar fra arbejdsgivere, når de søger deres første jobs. Hvis man som ung bliver mødt af en lukket dør, så kan det altså skade ens tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Thomas Bredegaard, der er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, til TV2. Fagbevægelsens hovedorganisation bekræfter tendensen og opfordrer arbejdsgivere til at tage større ansvar.
20: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: Vi kan se frem til en skyde aften og stedvis lidt regn i Nordjylland, ellers tør der lidt eller nogen sol resten af landet. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader, svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Det er sørme, det er sandt, det er endnu en gang formået at blive Friday, I'm in love. Eller som en anden profet engang sang, it's Friday, we gotta get down in Friday. Skuddet til Rebecca Black, som i den grad kommer til at spille i Royal Arena til maj næste år. Men lige nu, der skal du blive hængende sammen med mig, Anna Lund her på Nova Aften, fordi Rune Rask og Hampen er de så klar til dig.
11: Skru op for lyden.

her for Nova Aften, og hvis lige præcis den her type musik er noget, som tilpasser dig rigtig godt, så er du måske også rimelig stor fan af The Bowser, og måske på vej lige nu for at høre dem live inde i Vega. I så fald, så håber jeg, at du får dig en rigtig fed koncert med nogle andre, som også skal holde en rigtig fed koncert. Der til Scarlet Pleasure, de står

0: Selvom at jeg egentlig ikke foretrækker, at mine bryster er særlig støttet i løbet af en weekend, nej, jeg foretrækker egentlig bare, at de får lov til lige at trække vejret i gang, uden nogen former for BH'er eller det ene eller det andet. Så lige i morgen, så vil jeg rigtig gerne have, at mine bryster de bliver støttet. Både fordi jeg skal have en BH på, fordi jeg faktisk skal på arbejde i morgen sammen med Felix Schmidt, fordi at vi forhåbentlig i samarbejde med dig skal samle en masse penge ind til støtte brysterne.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
4: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
7: For når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
22: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
24: Ba-da-ba-ba-ba.
25: Nu er der mere lyden af i dag.

for Nova aften. Og noget, jeg synes, du skal gøre, det er at downloade vores app Rayo. Fordi måske så er du en natteravn, ligesom jeg er, og derfor også har rimelig svært ved at komme op tidligt om morgenen, og derfor også misser hele Gonovas udsendelse, og lige præcis af den grund skal du downloade vores app Rayo, fordi hver dag, der ligger de den daglige udsendelse op inde som podcast, og inde på Rayo, der finder du altså ikke bare hele 50 radiostationer, du finder også alle dine yndlingspodcasts, hvor jeg tænker, at Gonovas udvalgte, den må simpelthen være deriblandt. Og lige præcis, Abaga Flue i et spind, som så klar til os lige nu i playlisten. Det er altså også nogle gutter, som med jævne mellemrum lige tager et smuttur forbi Gonova. Og lige præcis det afsnit, det ligger altså inde til dig på vores app Rayo. Så skynd dig at downloade den ned, og så skynd dig at høre alle deres udsendelser.

0: til vores arrangement. Nova og venner, som bliver afholdt på mandag. Mumle, hun kommer og spiller. Og alle billetterne, de er altså allerede blevet delt ud. Men alle billetterne til vores arrangement, Novas Musikbanko, den 8. oktober på The Old Irish Pub inde på Frederiksberg, jamen dem har du altså stadigvæk muligheden for at vinde. Eller så kan du også bare tage kosten i egen hånd og gå ind og købe dine egne billetter. De koster altså en flad 50'er, og jeg må bare lige sige, hvis du ender med at løbe afsted med hovedpræmien, som er en tur for hele fire personer til Barcelona, jamen så skulle jeg ædre mig med at sige, at den der billetpris på 50 kroner, det er noget at røvekøbe.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og noget at røvekøbe, det skulle lige være at blive hængende her på Nova Aften, hvor der er en masse gratis god musik på vej til dig. Mumle og Svær S, de står klar til dig om lidt.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
3: Snak med min mor.
2: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
8: Så du gas på mig?
7: Det er ikke gas. Du har vundet
8: 1.450.000.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hej, skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
13: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Kom i Bilka og få Mærild Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
19: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
19: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
9: Fans er gode fans hos Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
9: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
2: Ba-da-ba-ba-ba.
0: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
8: Og også fordi du lugtede.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: det skal jeg slet ikke gøre mig til dommer over, så længe at den weekend bare lige præcis bliver, som du håber på. Og så håber jeg til gengæld, at du og jeg vil lyttes ved igen i morgen lige her på Nova, fordi når klokken slår 9, jamen så står jeg altså kampklar igen omme bag mikrofonen sammen med Felix Schmidt, hvor vi forhåbentlig i samarbejde med dig skal støtte op om brysterne og kræftens bekæmpelse hårde arbejde. Men alt det, det skal jeg nok til dig igen i morgen, når klokken bliver 9, fordi lige nu, der skal du altså bare glæde dig til, at dagen så starter og klar til at tage imod dig.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og selvfølgelig har han også en masse god musik med.
2: Hvad er Bettina?
0: Jettis Wim, Smith og Naimi, de står klar til dig. Om lidt. Jeg håber, du får en god fredag.
3: Fra de største udbydere. Bettina er live betting og streaming. Bettina er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettina, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
16: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
15: Leo Vegas, spænding her og nu.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sygdjø. Rusland får Danmark til at slå alarm. Regeringen vil nu bruge 800 millioner kroner på at styrke politiet og PET. Det oplyser Justitsministeriet. Udmeldingen kommer efter Forsvarets efterretningstjeneste i går vurderede, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig mod Vesten og NATO. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger dog, at der ikke forventes decideret militære angreb på Kongeriget Danmark. Over halvdelen af pædagogerne herhjemme på daginstitutionerne går ofte eller altid hjem med dårlig samvittighed over ikke at kunne gøre det godt nok for børnene. Blandt dem overvejer 60% helt at forlade faget. Det viser en undersøgelse fra BUPL. Her lyder det også, at der mangler faste pædagoger på stuerne, og det er alarmerende, mener BUPL. Amnesty International vil have den amerikanske immigrationsmyndighed ICE lukket, det skriver menneskerettighedsorganisationen i en ny rapport. Her anklager Amnesty ICE for systematisk at krænke migranters og flygtninges menneskerettigheder. ICE spiller en central rolle i Donald Trumps hårde immigrationspolitik, som har ført til tusindvis af anholdelser af migranter siden hans tilbagevenden til Det Hvide Hus i starten af sidste år. Danmarks Oscar-kandidat er fundet. Det bliver det psykologiske drama Kvinde Ukendt, instrueret af Mai El Toukhi. Det har en enig dansk Oscar-komité besluttet, oplyser Det Danske Filminstitut i en pressemeddelelse. Det er anden gang, at instruktør Mai El Toukhi er Danmarks Oscar-kandidat. Til december bliver det afgjort, om filmen går videre i Oscar-ræset. Og så er det hurtigt kig på vejret, hvor det ser ud til, at det stadig er mest skyet, og i den vestlige og nordlige del af landet er der lidt regn flere steder, og ellers tørt resten af landet. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader, svag til jævn vind fra sydvest.
2: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
6: Så har klokken passeret 21, det er fredag aften, og her i en til en Novas nyheds- og samtaleprogram, der skal det handle om meningen med det hele. Og det lyder som om, det er meget at plotte ind i løbet af sådan en halvanden times tid her. Men det er nok et spørgsmål, vi alle sammen på et eller andet tidspunkt har stillet os selv, måske nogen oftere end andre. Det kan være en trist, grå hverdag, hvor man er gået lidt tør, lidt træt i det, hvor man så, du ved, sidst på dagen tænker, hvad er egentlig, hvad er pointen med det hele? Normalt så går sådan nogle spørgsmål over, men når man først mister sådan meningen med det hele, når først man tænker, hvad er egentlig pointen med det hele? Hvordan genfinder man den så? Og hvad sker der, når man spørger filosofien og videnskaben om, hvad meningen er med det hele? Hvad er så for nogle svar, man får? Det har jeg talt med journalist Lone Frank om. Hun har nemlig selv oplevet at miste den der følelse af, hvad meningen er med det hele. Og hvordan hun har forsøgt at finde frem til den, og hvad hun kom frem til, det kan du høre meget mere om i min snak med hende lige om et øjeblik. Men først skal vi have noget musik. Her er det fra Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: Her er En til En med Daniel Cesar.
1: Hvad er det egentlig, der giver livet mening? Hvis du stiller det spørgsmål til 20 forskellige mennesker, så kan det godt være, at man får 20 forskellige svar. Men hvad kan videnskaben egentlig fortælle os om, hvad der giver mening i tilværelsen? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave En til En. Lone Frank, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er videnskabsjournalist. Du skriver blandt andet for Weekendavisen, når du har en Ph.D. i neurobiologi.
2: Ja.
1: Og så er du ude med bogen, der hedder Det vi lever for, og meningen med det hele.
2: Ja.
1: Og vil du ikke starte med lige, måske det allerstørste spørgsmål, jeg kaster efter dig, det er, findes der egentlig en mening med det hele?
2: Nej, det gør der ikke. Der findes ikke en mening. Og det er jo det interessante, når folk de forveksler hele tiden det der med mening, så siger de, hvad er meningen med livet? Jamen, der er ikke nogen mening med det. Vi er her af en absurd mængde tilfælde, der er sket, for at vi hver især er her. Der er ikke nogen mening fra hverken naturens hold eller noget. Altså, det er jo et, kan man sige, et tilfældigt og blindt univers, vi har. Men vi er et meningssøgende dyr. Altså, mennesket har en eller anden trang dybt begravet i os, og hvad det hedder, næsten ikke til at komme udenom, at vi skal føle, at der er mening med vores liv, altså i vores liv. Ikke? Mm. Så derfor er vi hver især på herrens mark, kan man sige, fordi vi skal simpelthen finde det, der giver mening for os.
1: Men giver det så mening? Giver det mening at lede efter meningen i en verden, hvor der måske ikke er så meget mening? Det lød kryptisk, men forstår mig ret. Giver den her søgning, som din bog også er et udtryk for, giver det egentlig mening?
2: Ja, altså man kan sige, de fleste er jo slet ikke ude i at søge efter den, fordi de har indrettet deres liv, og det er jo det, de fleste af os gør. For det meste føler vi, eller vi oplever mening på den måde, at du skal tænke på oplevelsen af mening som ligesom dit helbred. Hvis du har et skidegodt helbred, det har jeg haft længe, så går du ikke at tænke over det. Nej, hvor har jeg et godt helbred? Der er godt helbred i mit liv. Nej, men hvis det pludselig, som jeg nu har været ude for, får en diskusprolaps, så finder du ud af, hvad et godt helbred er, fordi nu har du mistet det. Mm. Og på samme måde kan du sige, at når meningen svinder, at du kan komme ud i at have en meningskrise, altså hvis du for eksempel mister nogen, altså jeg har prøvet at miste min kæreste gennem 13 år, ikke? Det er nu 12 år siden, det var at blive kastet ud i en total oplevelse af, der er ingen mening for mig længere, jeg gider ikke være her. Altså, og det kan du få på mange måder, det kan også være, at du pludselig mister alt, hvad du ejer, eller dit arbejde, og pludselig føles dit liv ligesom, hvad skal jeg med? Hvad er meningen med det her? Ikke? Men de fleste har jo fundet noget mening, i hvert fald en grad af mening, og går ikke at spekulere over det. Men når der så kommer et eller andet, og det kan være det der drastiske, det kan også være det, som jeg i virkeligheden for, altså, i løbet af nogle år fik opbygget, og som udløste den her bog, og det er det, jeg vil kalde et sivende meningstab. Mm. Fordi det var sådan en fornemmelse af, ja, det går da meget godt. Altså, mit arbejde er da fint nok, men det er som om, det giver mig ikke det samme, som det gjorde engang. Og jeg kan ligesom heller ikke mærke mine egne sådan ambitioner længere, og jeg kan godt se, der er ting, jeg ikke kan få opfyldt, og jeg er også sådan lidt ligeglad. Men det er ligesom om, der mangler noget.
1: Så sådan altså, en voksende meningsløshed?
2: Ja, altså ja, det kan man godt sige, hvor det var mere og mere sådan, ja, jeg har det udmærket, men ikke sådan for alvor, vel? Altså, der mangler noget, og det er en underlig, udefinerbar følelse, men jeg kan, så snart jeg taler med folk på min egen alder, altså nu bliver jeg selv 60, så er der virkelig, virkelig mange, der godt kender den. Jeg kan også høre det fra de læsere, der har skrevet til mig, for eksempel, siger, det her, det ramte mig bare som en ildkugle, hvor der er en, der skrev så sent som i går, fordi hun kunne fuldstændig altså, ligesom se sig selv, da hun begyndte at læse.
1: Mm.
2: Så, ja.
1: Og præcis hvilke svar du kom frem til, hvad det er, videnskaben kan bidrage til i forhold til den her søgen på mening, det skal vi nok vende tilbage til, Lone Frank. Og den her bog, som vi taler om, den hedder Det vi lever for, og meningen med det hele. Mm. Og vil du ikke prøve at tage mig mere tilbage til der, hvor det gik op for dig? Okay, der er simpelthen noget, der ikke er, som det skal være. Du nævnte her, at der har været et form for sivende meningstab. Ja. Der er ligesom en meningsløshed, der er vokset og vokset. Men hvornår stoppede du op og tænkte, okay, der er simpelthen noget her, der ikke er, som det skal være?
2: Jeg kan huske, at jeg begyndte, og det er måske, lad os sige, på år siden, sådan at vågne nogle gange om natten og have en helt klar fornemmelse af, der er noget galt, altså jeg lever forkert. Der er et eller andet, jeg ikke, altså der er, ikke, der er noget, jeg ikke gør, eller der er, altså, som om, at jeg, der, altså, jeg vil gerne ud af det her liv, altså den her tilværelse, den er simpelthen ikke, der er et eller andet, der er forkert i den. Altså, og det var meget, meget, det var meget svært at beskrive den fornemmelse andet, end at det er sådan en grundfølelse af, der er noget forkert her, og jeg kunne ikke rigtig se, hvad det var. Altså andet, end jeg følte mig fanget i noget, som var en evig gentagelse. Altså, du ved, jeg stod op om morgenen, ligesom man nu gør, hvis man skal på arbejde, ikke? Og jeg plejede jo, altså, før i tiden at gå, altså, du ved, på arbejde med den her, at jeg skal ind og lave noget interessant i dag. Jeg skal ind og snakke med nogle mennesker i en podcast, eller jeg skal skrive en artikel om noget, der virkelig interesserer mig, eller hvad det nu er, ikke? Jeg havde noget ud af hver dag, og nu var det blevet sådan, at jeg tænkte, det er jo en evig gentagelse, og også det her med samtidig alderen går op for en. Der er måske 20 år tilbage. Tænker jeg, hvad skal jeg så lave det, jeg laver nu i 20 år, og så, du ved, bare blive gammel og dø? Eller er der ikke noget mere liv? Er der ikke, altså, det var sådan en fornemmelse af, jeg drukner, og den var meget, meget svær at sætte en finger på. Men det blev sådan mere og mere tydeligt, at der netop, som jeg siger, manglede noget. Så var der bare en hændelse, der ligesom slog hovedet på sømmet, vil jeg sige. Og det var en dag, hvor det bankede på min dør, og det var så en VVS-mand, som simpelthen kom op, jeg bor i sådan en lille ejendom på Frederiksberg, og han kom op og sagde, jeg skal kigge på dine rør under badeværelsevasken, fordi at jeg har rodet med vandet nede i en anden lejlighed, hvor jeg er ved at lave et badeværelse, og nu er der simpelthen kommet rust i rørene, og det skal fjernes på en eller anden måde. Jamen, fint nok.
1: Kom, ja, sådan indenfor. Er det med lejligheder.
2: Ja,
1: sådan er
2: det. Gammel byggeri, ja, elendigt, ja. Ikke? Han kommer ind, og vi går ned i mit lille badeværelse, og han sætter sig og kryber ind under vasken der, og så kommer jeg til at kigge på badeværelset, og tænker, altså jeg flyttede ind her for 10 år siden, og det er sådan et lille københavner badeværelse, jeg har ikke rigtig gjort noget ved det andet end, altså jeg flyttede ind, så malede jeg fliserne, som var fra 1901, malede jeg sådan mintgrønne, og du ved, så satte jeg et nyt lille møbel ind med vask og sådan noget, og så tænkte det er sgu fint nok. Og så kunne jeg godt se, det ligner jo ikke, altså det er ikke noget, en ejendomsmægler ville sige skønt badeværelse til, vel? Og så spurgte jeg ham, sig mig en gang, altså hvad ville det koste, hvis jeg nu altså fik lavet det her om, altså helt opgraderet, ikke? Altså man kunne forestille sig noget med, altså det ved jeg ikke, mikrocement, eller det kunne være, hvad ved jeg, granitfliser, og altså ny spændende VVS og sådan noget, hvad ville det koste? Og så kigger han bare sådan meget træt på mig, og siger, jamen er du sikker på, at det er virkelig noget, du vil? Fordi de unge nedenunder gør det. Altså, de laver jo hele tiden nye badeværelser, hver gang de flytter ind. Men det er jo udmærket funktionelt. Der er jo ikke noget galt med det her badeværelse. Og jeg fik bare sådan en fornemmelse af, først bliver jeg sådan lidt fornærmet, ikke?
1: Ja, det lyder lidt flabet,
2: men ja, altså, skal han sådan, du ved han, hvad jeg gerne vil have, og hvad rager det ham? Kunne han ikke bare give mig en pris? Og så kunne jeg godt se, at han var gået, og sådan, jeg tænkte lidt over, så, altså, egentlig er det jo, det er jo lige præcis, jeg kunne se mig selv som den der godt og vel midaldrende kvinde, der mangler noget i sit liv, og så tror hun, at det hele vil komme tilbage, hvis hun laver et nyt badeværelse. Og det ville det jo selvfølgelig ikke gøre. Der ville jo ikke ske en skid andet, end at det badeværelse ville se lidt anderledes ud, og jeg ville have brugt 150.000 eller 200.000 kroner. Tænkte, det er simpelthen for dumt.
1: Så lige pludselig så troede du, eller du så dig selv som personen, der siger, jeg mangler mening, så nu går jeg lidt materialistisk på den.
2: Ja, og jeg blev egentlig flov over mig selv. Fordi jeg er sådan en, der altid har sagt til andre om mig selv, jamen det er jo det indre, der tæller. Det er jo, at du dygtiggør dig. Det er, at du oplever interessante ting. Altså alt det der materielle har jeg jo ikke gået efter. Jeg har heller ikke købt sommerhus. Jeg har heller ikke bil. Alt det der, ikke? Så hvorfor, tænkte jeg, hvorfor skal du til at tro, at nu skal du så bare anskaffe dig nogle flere ting, så går det. Og der var det ligesom, jeg tænkte, ej, det var ligesom, du ved, man slår sig på panden. Ej, hold op. Altså.
1: Så da du tænkte, da du så dig selv udefra og tænkte, jeg er ikke typen, der normalt går materialistisk på den og prøver at udfylde et eller andet tomrum. Nej. Men her får du så faktisk blive opmærksom på, at det er måske det, du gør. Så ja. Tænkte du, der er simpelthen noget, der mangler.
2: Ja, og nu må jeg gå seriøst til værks.
1: Og Lone Frank, hvordan du så greb det her an, det skal vi tale mere om om lidt. Jeg kan sige, Lone Frank, du er videnskabsjournalist, foredragsholder, og så er du ude med den her bog, som er en bog, der beskriver din jagt på at genfinde meningen i tilværelsen, den dag du oplevede, at det lige pludselig var væk. Og bogen hedder Det, vi lever for. Og vi fortsætter snakken om, om din jagt på mening efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
4: Nova.
2: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
5: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
6: Vi har skaffet de største præmier.
7: For over 600.000 kroner.
8: Vi har sat det bedste hold.
9: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
10: For når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
19: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
21: Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: Er du dum i hovedet,
23: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
22: Så hold nu kæft og se kampen.
24: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
25: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
26: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i En til En her til aften, der har fået besøg af videnskabsjournalist Lone Frank. For hun havde skrevet en bog om, at hun for nogle år siden, der stod hun op en dag, og så var det som om, det der tidligere gav hende mening med tilværelsen, ikke længere rigtig gjorde det. Det er nok en følelse, de fleste af os på et eller andet tidspunkt har prøvet at få. Men hun besluttede sig så for at gå til værks og prøve at blive klogere på, hvad er egentlig mening? Hvad kan videnskaben, hvad kan filosofien, hvad kan det lære os om, hvordan mening skal forstås, og hvordan vi kan få mening tilbage i en tilværelse, hvor det synes at være sivet ud? Og Lone Frank, du nævnte lige før det her eksempel med, at lige pludselig en dag, så fik du tanken, at der er simpelthen noget, der er forsvundet. Meningen med tilværelsen er ligesom væk i en eller anden forstand. Og hvad tyder du så til, altså før du tænkte, nu skal det være en bog, jeg tænker, til at starte med, så må man vil forsøge sig med forskellige ting. Hvad gjorde du til at starte med for at prøve at genfinde meningen med tilværelsen?
3: Jeg tænkte, det er ikke som et projekt mening først, vel? Men jeg tænkte, det jeg skal, er selvfølgelig, jeg skal ud og rejse. Ikke? Altså nu har jeg jo også jeg har nået den her alder, ikke? Det er jo det, er det ikke det, de gamle og de snart gamle gør? Så tager vi ud og rejser verden rundt, og så det bliver fedt. Altså, og jeg har jo arbejdet en masse hele mit liv, ikke? Og selvfølgelig har jeg rejst almindeligt, og sådan, men jeg tænkte, nej, det skal være sådan lange rejser eller et eller andet. Så ringede jeg på et tidspunkt til en af mine venner, som er psykiater, og har en masse tid, han sådan kan, du ved, tage fri fra arbejde en gang imellem. Og så skal vi ikke tage langt væk? Jo, vi kan tage, hvad med en måned i Buenos Aires? Ja, sagde jeg, det lyder sgu godt, fordi altså, jeg havde læst for mange, mange, mange år siden, havde læst en del sydamerikansk litteratur, og var ret vild med det der, og jeg havde sådan et billede af Buenos Aires, som, du ved, eventyragtig by i virkeligheden med tango, og altså, der skulle, ja, selvfølgelig, og vi skal til Sydamerika, yes. Og vi tog afsted, jeg tog også en måned fri, og det var en november, sur dansk november, og så lander vi der, at det altså, der er blomstrende jacaranda-træer med sådan store lille blomster, og der er dejligt klima på den sydlige halvkugle, og vi går rundt i den by, vi har lejet en fantastisk, altså sådan en lille treetages Airbnb.
2: Ej,
3: med
2: egen
3: tagterrasse. Jamen, der var ikke noget, der var galt med det her. Andet end, at så finder jeg ud af løbet af den der måned, ja, altså fint nok, vi går rundt her, vi er på café, og vi er på restaurant, og vi går rundt og ser på den her by, og den er fremmed, og den er underlig, og der er museer, og der er alt muligt, men altså, det giver mig jo ikke rigtig noget. Det er jo bare, altså igen så jeg mig selv udefra som den her turist, der går rundt med sit kamera foran sig, ikke? Altså den her mobiltelefon. Specielt en dag, jeg var oppe på en meget, meget fantastisk kirkegård, der findes. Altså, de har nogle meget, meget særegne, meget store, meget smukke, underlige kirkegårde med sådan store, altså mausolæer, folk lægger kister fra flere generationer i. Nogle af dem kan man simpelthen se ind i, og kisterne er så gamle, de er ved at falde sammen. Man kan skimle nogle knogler. Altså, det er virkelig specielt.
2: Jeg har lige set det, men jeg har set den der Pixar-film, der hedder Coco, ja, som handler om det sydamerikanske forhold til
3: døden.
2: Til døden, ja, som virker som om, det er meget anderledes og meget mere sådan malerisk på en eller anden måde.
3: Ja, og i det hele taget er der er noget sådan dramatisk netop over det her sted. Og jeg går rundt, og jeg tager det ene billede efter det andet, og tænker, ja, men de her billeder kommer så til at ligge altså på min telefon og på en eller anden server, hvor de bare ligger et sted og brænder energi af for evigt. Det er jo ikke fordi, at det her gør noget drastisk ved mig som person.
2: Så det lyder jo som om på samme måde som det der med at få et nyt badeværelse eller nye klinker, at det er at prøve at stoppe et hul til på en måde, som det ikke, faktisk ikke udfylder behovet, som du leder efter,
3: ja,
2: Lone Frank. Men for at prøve at blive klogere på, hvad det egentlig er, der mangler, det ville jeg nok gøre, hvis jeg var i din situation, det er at finde ud af, jamen en ting er, hvad man kan gøre for at få følelsen af mening, men man bliver vel også nødt til at prøve at blive klogere på, hvad er det egentlig, jeg mangler?
3: Præcis. Og det, jeg gik ind i, det var, jeg satte mig ned og tænkte mig rigtig godt om på den der tagterrasse over nogle aftener, hvor jeg sad med noget rødvin, og det løsner altid tankerne lidt.
2: Ja.
3: Og så tænkte jeg over, jamen helt ærligt, hvis du nu ser tilbage på dit liv, hvornår er det så, du har haft det virkelig, altså hvornår har du synes, at der virkelig var noget gods i det hele? Hvornår var det virkelig godt? Og så tænker jeg over, jamen, når jeg for eksempel har rejst og synes, at det var enormt fedt, og jeg fik noget ud af det, så var det altid, når jeg var ude og rejse med noget arbejde. Det var da jeg lavede mit PhD-projekt i New York tilbage i 90'erne, hvor jeg var der 3 år. Det var jo en fantastisk tid, selvom det var mega hårdt arbejde og mega svært, og der var alle mulige ting. Men det var bare fantastisk, fordi det her engagerede jeg mig i det sted, jeg var. Jeg var der, jeg levede der, og du ved, jeg fik en masse ud af det og kom hjem og var en anden efter de 3 år. Mm. Så er der andre gange, hvor jeg er taget ud typisk og har skrevet en bog om et eller andet emne. Det har typisk været noget videnskabeligt, for det er jo det, jeg ligesom beskæftiger mig med. Og så har jeg taget ud og snakket med forskere og har været væk måske 6-8 uger. Og det har også altid været helt fabelagtigt. Og så kan man sige, jamen, ved du hvad, du skal da gøre det her med mening. Altså, det skal du gøre til et projekt. Du skal simpelthen, altså, nu skal du sige til dig selv, det er et arbejdsprojekt, og så skal du forfølge det, ligesom du plejer at gøre, og så se, hvad der sker.
2: Men hvad tror du ændrede sig, fordi når du fortæller det her, Lone Frank, kommer jeg til at tænke på den film, der hedder Fight Club fra 99.
3: Fantastisk film.
2: Film med Brad Pitt og Edward Norton. Der er sådan en scene i starten af filmen, hvor at hovedpersonen siger, at det hele det føles som om, at det er en kopi af en kopi af en kopi.
3: Yeah.
2: Og han sidder og kigger, eller står og kigger ud over kontorlandskabet, og det, han er helt grå i ansigtet.
3: Yeah.
2: Og det er lidt den vibe, jeg får i forhold til, når du fortæller, hvordan du havde det. Yeah. At det var som Groundhog Day på en eller anden måde. Det hele, det var bare lidt kørte lidt sur i det på en eller anden måde.
3: Jeg kunne se resten af mit liv spille sig ud, ikke? Og tænke, jamen, det er jo som om, det allerede er gået.
2: Men hvad tror du havde ændret sig? Fordi som du selv siger, du var glad for dit job. Altså det var noget, der havde givet dig en masse inden da.
3: Ja.
2: Hvorfor tror du, at du og mange andre egentlig, fordi jeg tror ikke, du er den eneste, der oplever det her med, at lige pludselig, så kan det, der har givet mening, det kan lige pludselig føles tomt eller hult eller ligegyldigt.
3: Det er jo noget med, og det er jo så det, jeg begynder at grave mig ned i, da jeg finder ud af, at det, der hedder mening i livet, eller meaning in life, det er simpelthen et helt forskningsfelt inden for psykologien, hvor man kigger på, hvad er det her for en trang? Hvor kommer den fra? Hvordan ytrer den sig? Hvordan ser det ud gennem et liv med den her oplevelse af mening og alle mulige andre ting? Og der kan jeg jo se, det her, når man tegner en kurve, altså det er jo forskere, der har udviklet nogle meget avancerede spørgeskema redskaber til at spørge ind til, hvad har folk egentlig af fornemmelse af mening? Fordi det er ikke bare sådan lige at spørge om. Altså det handler om en masse sådan krydsrefererende ting og sager. Og de har lavet sådan nogle validerede skalaer, hvor de kan finde ud af, jamen, hvor meget mening oplever den enkelte i forhold til sådan gennemsnittet af folk. Ja? Og der kan du se, at der er en kurve over livet, hvor det ligesom, altså unge mennesker starter ofte med en ret lav fornemmelse af mening. Og det er jo sjovt, fordi vi tænker, jamen det er jo fedest at være ung. Nej, det er det ikke nødvendigt på alle måder. Det kan godt være, at man ser bedst ud, når man er ung, men det er altså ikke, nej, det er ikke altid let at være ung. Men. Og det der med mening, det er jo, man kan godt se det for sig, at de skal jo, eller man skal, når man er ung, så skal man finde ud af, hvad man vil. Og der kan du også have den der fornemmelse af, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med alle de her valgmuligheder. Mm. Eller jeg sidder i en situation, jeg ikke synes er god. Hvad skal jeg, du ved, der er en hel masse. Så finder du efterhånden, du uddanner dig, du finder et job, du gør et eller andet, du får familie. Så stiger den her fornemmelse af, jamen nu kan jeg da godt ligesom se, hvad der er mening med livet. Du kan jo for eksempel spørge mange mennesker, der har børn. Jeg har ikke selv børn, men altså de fleste, som får det, de har sådan en oplevelse af, det var det her, der ligesom, det er jo mening for pokker.
2: Jeg har heller ikke børn, men jeg har hørt det flere omgange. Når man får børn, så giver livet mening.
3: Ja, og vi kan sagtens tabe den mening igen, eller den kan blive mindre, ikke? Men de har typisk en oplevelse af, det her giver stor mening for mig. Nu er det her væsen, der er centrum for mit liv, det er ikke mig selv. Og så bliver man jo, man udvikler sig, de her børn bliver større, de begynder måske at opføre sig helt åndssvagt, hvad der nu sker, ikke? Ja. Man bliver skældt af alt muligt. Men det er ligesom, så meningen sådan stiger hen af livet, undtagen at du kan godt have, hvis du ser på kurven, sådan et blip netop i, altså sådan noget, 40-60-årsalderen, 50-60-årsalderen, kommer ligesom an på, hvem du lige er og hvilken situation. Men der, hvor man godt kan begynde at se, nu har det måske nok toppet. Altså alle de ambitioner, jeg havde i mit arbejdsliv, hvad de så end går ud på, de er måske enten opfyldt, eller også så bliver de aldrig opfyldt og kommer ikke til at blive det. Det går ligesom, du ved, måske går det udmærket med kærlighedslivet, måske er det blevet sådan lidt so-so. Der er en hel masse ting, der pludselig ikke sådan, altså der er ikke så meget stræbe efter længere. Mm. Fordi du kan ikke rigtig se, jamen nu er enden jo derude, altså du ved, om 20 år eller et eller andet, hvad skal man på vej hen til det store sorte hul? Så den der form for, hvad skal man sige, der sker ofte det, at man får sådan en krise, en meningskrise, hvor, som psykologerne siger, man skal simpelthen til at reorientere sit liv. Man skal finde ud af, okay, altså hvis man oplever det her, det er jo ikke alle, men ellers så skal man finde ud af, hvad er det så, hvad er det, jeg vil frem, hvad er det, jeg har tænkt mig at gøre? Og det er jo også typisk den alder, hvor man egentlig plejer at sige, ja, men så går mænd ud og køber en Porsche, eller de får en yngre kone, eller et eller andet, ikke? Og det kan vi jo grine meget af, men det er for mange, altså en eller anden form for sådan spralt med halen, sådan fisk på et tidspunkt, ikke? Altså, ej, nu skal der altså til, der skal ske et eller andet, fordi jeg skal jo dø, altså på et tidspunkt, ikke?
2: Og Lone Frank, lad mig lige indskyde grunden til, at vi taler om mening med tilværelsen eller mangel på samme. Det er, fordi du er ude med en bog, der hedder Det, vi lever for. Og du er journalist, foredragsholder, og du er, ja, man kan sige specifikt, så er du videnskabsjournalist. Og i den her bog, der beskriver du altså, hvad videnskaben og filosofien kan lære os om at skabe eller genfinde mening med tilværelsen. Og hvad er definitionen af mening? Altså, hvad det skal forstås? Er det det at være motiveret? Er det det at føle at have et formål? Hvad er det egentlig, der udgør det at have mening med tilværelsen? Det vil jeg gerne tale lidt mere med dig om. Og så selvfølgelig også tale lidt mere med dig om, hvordan du genfandt den. Men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Hvad skal jeg til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
27: Hvad for noget?
28: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
29: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
0: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
30: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
0: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Her i 1-1 her til aften, der har jeg fået besøg af videnskabsjournalist Lone Frank. Hun er 59 år gammel, og for nogle år siden, der oplevede hun, at det var som om meningen med det hele, meningen med tilværelsen, var sivet ud i løbet af en lang karriere. Og lige pludselig så tænkte hun, jeg bliver nødt til at finde ud af, hvordan kan man genfinde meningen, og er det overhovedet muligt? Og Lone Frank, det har du så skrevet en bog om, der hedder Det, vi lever for, og meningen med det hele. Og hvad er egentlig sådan definitionen på mening? Nu har vi talt om det lidt her til aften, men er det at have et formål? Er det at være motiveret? Altså sådan, hvad er sådan en mere videnskabelig måske forklaring på, hvad mening i den her sammenhæng er?
2: Det er svært at kode ned til én ting. Men det, man kan sige, som forskeren siger, det er jo ikke en følelse. Det er en eller anden grundoplevelse. Altså en tilstand, du bare har af, at ja, mit liv giver sgu meget mening. Og hvis du spørger de fleste, hvad er meningen? Ja, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke lide. Altså, det er vel min familie eller sådan. Altså, du ved, folk kan ikke rigtig nødvendigvis sige det. Men det, man siger forskningsmæssigt, er, jamen det bygger på, at du har sådan ligesom nogle grundingredienser i den her oplevelse. Altså det er sammenhæng, at der ligesom er, du har en fornemmelse af sammenhæng i den måde, du agerer på, og dine, hvad skal man sige, dine mål, og det, du sætter op for dig selv. Og sådan. Altså det vil sige, det du gør, det du synes, og det du mener, det hænger ligesom sammen. Og du har også en oplevelse af betydning. Altså, at du som menneske, som individ, har en betydning. Altså, enten i verden, hvis du anser dig for, du ved, altså, hvis du nu er stor kunstner, mener jeg, opfylder en eller anden, du ved, altså, stor rolle her, eller hvad det nu kan være, eller bare mening for andre mennesker. Altså, der er nogen, der for hvem jeg betyder noget. Ikke? Og så der er en fornemmelse af altså, tilhør, at du mener, at du kan se, at du har en form for altså plads i verden. Altså at der er, det giver mening, at du er her. Altså du føler dig tilpas i verden på en eller anden måde. At her hører du hjemme, ikke? Altså, ja. Og indgår i sammenhænge og sådan noget. Så det er sådan nogle altså meget overordnede fornemmelser, der indgår i det her. Og så kan man se, at hvis nogle af dem kommer til at mangle, altså det er også, som du sagde, formål, altså retning i livet, at du har en fornemmelse af, jamen det jeg gør, altså det har et formål. Og det kan jo være for eksempel, jamen du kan finde meget, de fleste kan finde meget formål i deres arbejde, ikke? Specielt de fleste danskere. Danskerne er det folk i verden, der finder mest mening i deres arbejde. Det er ret interessant, ikke? Men du kan også finde formål i, at du, jamen, altså, der er jo meget, meget formål i, for eksempel, jamen, jeg skal opdrage de her børn. De skal blive, du ved, så gode mennesker som muligt, eller få det så godt som muligt, eller jeg skal eddermame være med til at, du ved, gøre noget ved klimaforandringer, eller et eller andet.
1: Jeg

0: mening. Jeg finder mig, du ved, derover melder jeg mig, det ser godt ud. Ikke? Nej, det er noget med, at man skal opdage, hvad det er, der motiverer en selv på en eller anden måde, og hvad det er, man så finder mening i. Altså, jeg besøgte, og hende beskriver jeg i bogen og vores møder, en psykolog, Tatjana Schnell hedder hun, hun er tyskfødt, men hun arbejder i Oslo, og virkelig god. Hun har forsket i det her med mening i 20 år. Ikke? Og som hun sagde, jamen alle vores undersøgelser ser ud til det her med, at du kan ikke sætte dig ned og tænke dig til. Nu ved, altså når du er i en meningskrise, eller du har en eller anden form for meningstab, ikke? Så kan du ikke sætte dig ned og tænke dig til, jamen jeg skal bare gøre sådan og sådan. Så siger hun, så er det typisk, at folk ender på en jordomrejse, og så kommer de ligesom tomhændet hjem. Mm. Altså det er ofte ikke det, der skal til. Men det er, at du prøver nogle ting af, du gør et eller andet. Det er noget med, at du skal handle ofte, ikke? Altså, og der er det jo typisk, at folk, jamen, de går så ud, og så, det kan være, de engagerer sig i et eller andet, der sker i deres lokalsamfund. Det kan være, at de bestemmer sig til, nej, nu vil jeg simpelthen tage en ny uddannelse, fordi jeg vil ind i dette her område, eller det kan være noget helt andet. Altså, jeg synes, det er en fantastisk beskrivelse i sådan et studie, der er lavet af nogle japanske unge. Altså, de har jo de her særlige problem i Japan med unge, de kalder hikikomori, som er typisk unge mænd, der sådan fuldstændig isolerer sig fra samfundet. Altså, de sidder inde på deres værelser hjemme hos deres forældre.
1: Og hvad laver de der?
0: Jamen, altså, de sidder måske ved deres computer eller et eller andet, og det er simpelthen noget med, at de altså, går ikke ud derfra. Altså, det er ikke bare sådan noget med en teenager, der sidder lidt og spiller computer i et par år. Nej, det er sådan nogle unge mennesker, og måske op i 30'erne og sådan noget, der simpelthen ikke vil ud i verden. De går ikke uden for en dør. De har ikke kontakt eventuelt med deres forældre. De får måske mad sådan stillet hen til døren. Og sådan. Altså, det er sådan helt absurd, ikke? Og der lavede man et forsøg med dem, hvor man, altså, der er forskellige behandlingstilbud til dem normalt, ikke? Og så gav man delte det op, det skulle være et eksperiment, så tager man en stor gruppe af dem, og halvdelen fik sådan en, du ved, psykologisk en eller anden tilgang, man nu kan tilbyde, ikke? Og den anden gruppe sagde man så, I skal simpelthen passe, I får hver en hund at passe. Og det var vel at mærke ikke en sådan en sød, krøllet lille valp, der bare var let og allerede, du ved, trænet og så videre. Nej, de fik et eller andet afskyeligt bæst, som man havde hentet nede i den nærmeste hundefangerkennel, havde han sagt. Nærmeste shelter, hvor man simpelthen havde fundet nogle vanskelige dyr der, ikke? Og så blev de ligesom hver især sat over for den her hund, som de så skulle passe. Og det var jo altså måske hårdt i starten, ikke? Og det var ikke, de synes ikke lige, men så man efterhånden, at hov, jamen, de engagerede sig faktisk mere og mere i, hvad jeg sagde, og den her hund skulle, altså, den skulle trives, og den skulle også, altså, de skulle også have et forhold til den, og efterhånden, det der med at tage sig af det her levende væsen, der var fuldstændig umuligt, og så videre, blev et en vej ind i livet for dem. Igen.
1: Men det giver også god mening, når du siger det her med, at der er de fire grundpiller i forhold til, hvad der kan skabe rammerne for at opleve mening. Altså det, at man oplever, at der er betydning, man har betydning, ja, og tilhørsforhold. Det lyder som om, de to ting i hvert fald, de bliver opfyldt, hvis man har nogle andre at tage sig af.
0: Ja.
1: Og det, jeg synes, det er virkelig interessant, altså det her med mening, hvordan man oplever det, hvordan man kan skabe det. Er det en ny forskningsretning eller sådan noget? Fordi jeg tænker også, det er en ret sådan, det er en privilegeret ting på en eller anden måde, at vi kan tillade os at sidde og tænke, og der er nogen, der kan sidde og forske i, hvordan føler jeg, at det her liv, jeg lever, giver mening. Yeah. Fordi på overfladen tænker jeg, at du har det jo meget godt. Altså, yeah. Og vi er jo mange, vi har det jo meget godt. Yeah. Så det der med, at vi kan tænke, men hvordan kan vi få mere ud af det, er jo på en eller anden måde privilegeret.
0: Jo, og man kan også sige, at det er jo en af den moderne verdens forbandelser, kan man sige. Altså, vi snakkede meget, Tatjana Schnell og jeg, kom lidt til at snakke om Nietzsche, den her herlige filosof, tyske filosof, som i sin tid sagde, Gud er død, der i 1800-tallet, ikke? På grænsen til 1900-tallet, og hvor der, altså, med ham, og den her moderne verden, hvor vi netop, altså mennesket træder ud af de der bånd, vi har siddet i, de der meget faste samfundsstrukturer, der før i tiden hed, at jamen, der var en religiøs orden, og den var man selvfølgelig del af,

0: som menneske. Der var også en social orden. Der var ikke enormt meget mulighed for sådan at flytte social klasse. De fleste rundt omkring, altså for vi snakker vi 100-200 år siden, ikke? De var jo sådan set født ind i altså en klasse, og det var også født til et job. Hvis de var kvinder, så var de født til simpelthen bare at blive gift og få børn, altså, og du ved, flytte fra farens gård til mandens, eller hvad det nu var. Så mening var ligesom noget, der var givet på en eller anden måde, altså, og ikke noget, man gik og formulerede sig om. Det kan jo godt være, at mange af de her mennesker selvfølgelig har følt en kraftig sådan fornemmelse af, jeg synes måske ikke, det her liv er fantastisk, men hvis man heller ikke har gået og diskuteret det,
1: hvis ikke man har nogen ord
0: for
1: det,
0: ved man jo ikke, altså eventuelt, du ved, jamen, hvad er der så galt, ikke? Altså, ja. Men det kommer ligesom med det her, jamen nu har vi en moderne verdensorden, hvor du har frit valgt. Du skal egentlig skabe dig selv. Og jo mere vi lægger det til rette, vi kan jo se i diskussionen i dag, unge mennesker, som aldrig har haft, altså de har de fleste muligheder, man nogensinde har set i, du ved, verdenshistorie, ikke? Mm. Og de har også al den psykologhjælp, de næsten kan hvad det hedder, stoppe i sig, ikke? Men de har det stadigvæk dårligt og svært, fordi hvad skal vi gøre med alle disse frie valg og alt det der, ikke? Mm. Og det handler jo netop om, jamen, at føle mening i det hele. Og hvis du bare er forvirret og tænker, hvis jeg nu vælger den der vej, så mister jeg 20 andre forskellige veje, og hvad nu, hvis det ikke er godt? Og så, hele det der, det er jo egentlig altså, frihedens problem, ikke? Mennesker søger frihed, hvis de bliver undertrykt for meget, ikke? Eller hegnet for meget, inden de fleste gør i hvert fald. Men så kan de alligevel ikke rigtig håndtere den ofte.
1: Og Lone Frank, du er videnskabsjournalist og Ph.D. i neurobiologi, og grunden til, at vi taler om meningen med tilværelsen, det er fordi du for nogle år siden oplevede, at følelsen af mening forsvandt, og derfor har du adspurgt dig i videnskaben og filosofiens verden for at prøve at blive klogere på, hvad mening grundlæggende er selvfølgelig, men også om det er noget, man kan få igen. Og det har du skrevet en bog om, som hedder Det vi lever for. Og hvad du ligesom gjorde for, at du oplevede at få meningen igen, det skal vi tale mere om senere. Men allerførst tager vi lige en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Art-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
15: Citroën.
6: bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sydjø. Rusland vil intensivere sin hybridkrig mod Vesten og NATO, sådan lød den nye trusselsvurdering fra PET og Forsvarets efterretningstjeneste i går. Men selvom truslen er blevet større, er anbefalingerne til borgerne de samme som for 2 år siden. Omkring halvdelen af os har allerede præppet efter myndighedernes anbefalinger, men som trusselsniveauet er nu, kan det give anledning til at genbesøge hjemmeberedskabet, vurderes der. Over halvdelen af de danske pædagoger på daginstitutionerne går ofte eller altid hjem med dårlig samvittighed over ikke at kunne gøre det godt nok for børnene. Blandt dem overvejer 60% helt at forlade faget. Det viser en undersøgelse fra BUPL. Her lyder det også, at der mangler faste pædagoger på stuerne, og det er alarmerende, mener BUPL. Ukraine mangler penge til våben. Præsident Volodymyr Zelensky beder nu EU og den internationale valutafond om mere end 170 milliarder kroner. Pengene skal gå til droner, missiler og forsyninger til soldaterne. Det skriver Zelensky på det sociale medie X. Og her fastslår han, at det er selve krigsindsatsen mod Rusland, der er på spil. Hvis ikke dronerne bestilles her i oktober og november, så vil Ukraine altså stå over for alvorlige udfordringer. Og så har hjem igen. Unge bliver ghostet på arbejdsmarkedet. Flere unge fortæller til TV2, at de oplever ikke at få svar fra arbejdsgivere, når de søger deres første jobs. Hvis man som ung bliver mødt af en lukket dør, så kan det altså skade ens tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Thomas Bredgaard, der er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, til TV2. Fagbevægelsens hovedorganisation bekræfter tendensen og opfordrer arbejdsgivere til at tage større ansvar. Og så et hurtigt kig på vejret. I nat bliver det mest skyet, og i den vestlige og nordlige del af landet er der altså lidt regn flere steder, og resten af landet holder ellers tørt. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader, svag til jævn vind fra sydvest i den vestlige del drejende vest.
18: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der handler det om, når meningen forsvinder med tilværelsen. Fordi jeg har fået besøg af Lone Frank. Hun er videnskabsjournalist, hun er også Ph.D. i neurobiologi. Og hun har altså skrevet en bog om noget, hun oplevede for nogle år siden. For hun oplevede lige pludselig, at det, der tidligere havde givet hende mening i tilværelsen, ikke længere rigtig gjorde det. Og derfor forsøgte hun i videnskaben og filosofiens verden at få svar på, hvad er mening, og kan man få det tilbage, hvis det er væk? Og hvad du gjorde, Lone Frank, for at prøve at genfinde en mening i tilværelsen, når den synes ikke rigtig at være der, det vender vi tilbage til. Men jeg kan lige sige, at det vi talte om før, det var, at noget af det videnskaben kunne forklare, det var, at der er fire ligesom grundpiller, der skal være med til at for at give en oplevelsen af mening. Man skal føle, der er en sammenhæng, altså en overensstemmelse mellem følelser, handlinger, mål og dybere værdier, så det ligesom er en sammenhæng mellem de forskellige ingredienser, man har i hverdagen. Der skal også være en følelse af betydning. Der skal også være en retning, der skal også være et tilhørsforhold, en høren til. Det er sådan de fire ting. Du har adspurgt dig i filosofiens og videnskabens verden. Har du i den her proces med at lave bogen, har du fundet ud af, hvad der egentlig gik galt, der gjorde, at du mistede den her følelse af mening i tilværelsen?
2: Jeg kom jo et andet sted hen, og det kan man jo mærke fra den ene ende af bogen til den anden. Altså, det starter med de der lavpunkter, ikke? Altså, og den her, kan man sige, lidt mislykkede rejse. Nu skal jeg fandme ud og slå min folder ud i verden, hvor der, jeg bare går rundt der, og nej, det her går slet ikke, vel? Og så kommer jeg igennem forskellige ting, hvor jeg jo, så bogen er jo skrevet bagefter, altså på det her med, nu er jeg kommet hen til et andet sted. Det, der blandt andet sker, er, at efter mødet med psykologen der, ikke, så begynder jeg at kigge på, noget af det, hun sagde til mig var, altså det der med bare at netop tage på jordomrejse, eller sætte dig ned og tænke over, jeg tror, det her giver mening, eventuelt, at jeg må arbejde frivilligt, som du selv siger der. Ikke? Altså, det er ikke sikkert, det er det, der giver dig mening. Du skal prøve at kigge på, hvad er motivationen? Sådan, hvad er du grundmotiveret af i dit liv, eller har været? Ikke? Hvorfor gør du det, du gør? Og så sad jeg jo netop der og fornemmede, jamen, jeg havde jo engang en motivation for netop at skrive de der artikler, lave de der ting, jeg lavede, fordi det var noget, der gav mig enormt meget indhold i mit liv. Hvorfor gør det nu ikke mere det? Altså, måske er det, fordi det også var parret med i gamle dage, den der ambition, altså personlig ambition, ikke? Ej, jeg vil ansættes på en god avis, nu vil jeg lave nogle bøger, og de skal sælge godt, og alt det her, ikke? Og de der ambitioner løber på et tidspunkt tør. Jamen, jeg har prøvet at sælge udmærket mange bøger, og hvad det har fået masser af hæder og priser og sådan noget, men det er jo ikke netop blevet, det føles ikke meningsfuldt i sig selv. Så begyndte jeg at se på, jeg havde engang mødt en forfatter, Niels Lyngsø, som hvis romaner jeg beundrede meget, og som så pludselig stoppede sin karriere som romanforfatter. Og fordi han havde fundet ud af, at han ville være meditationslærer. Han var simpelthen dumpet ind i meditation, og det havde ændret hans liv fuldstændig. Og så tænkte jeg, det var sgu interessant. Altså, jeg tog ud og talte med ham.
1: Ja.
2: Og jeg kunne godt se, at han var meget både ligevægtig og glad, og det var helt tydeligt for ham, han skulle ikke tilbage til at skrive romaner, selvom han havde været succesfuld, og det der, nej, det her, det var simpelthen, han havde fået et langt bedre liv.
1: Okay. Jeg har talt med ham en håndfuld gange, fordi han har skrevet flere bøger om meditation, og han, de gange, jeg har talt med ham, han virker som en meget afbalanceret person.
2: Præcis.
1: Meget i harmoni med sig selv.
2: Og det har han ikke altid været. Så jeg tænkte, og han sagde så også til mig på et tidspunkt, jamen, hvorfor kommer du ikke med på et retreat? Og jeg tænker, jeg tror sgu ikke, det er noget for mig, det der, altså sidde på min røv der og bare, ja, jeg ved ikke rigtigt. Men så snakkede jeg med en på Weekendavisen, hvor jeg arbejder med min podcastproducer, og sagde, det er, vi kan lave en podcast om det. Ja, lad os gøre det. Og så gik vi i gang med det, og der skulle jeg jo så være forsøgspersonen, der tog på det her silent retreat, hvor vi i 3 dage ikke måtte sige et ord til hinanden. Vi var 12 mennesker på sådan en gård på Samsø, hvor vi skulle meditere 8 timer om dagen. Og jeg havde aldrig prøvet det før. Og jeg tænkte, da jeg gik ind til det, ej, det her, det går aldrig. Altså dels at sidde i lotusstilling, du ved, 8 timer om dagen.
1: Altså i et stræk, eller beder man det op altså i forskellige?
2: Man brækker det op i et times stræk, og så kan man lige få et kvarter, og så ned og sidde igen. Værsgo, ikke? Og så ringer man på klokken. Ja, vi går. Ja, vi mediterer igen. Og jeg var lige ved at have taget kylinge ud af det, før vi skulle afsted, ikke? Men så tager jeg det over og går igennem det her, og får sådan en oplevelse af, hold da op. Altså, jeg havde aldrig netop været så meget i ligevægt, og så rolig, og så sådan, altså bare sådan en klar fornemmelse af tilfredsstillende væren, som da jeg kom ud for de der 3 dage. Jeg tænkte, det her, det er der altså alligevel et eller andet i, ikke? Og så er jeg så blevet ved med at meditere. Og det ligesom gjorde ved mig ret hurtigt, det var også, jeg fornemmede sådan en form for, altså, skift i netop mit fokus i verden. Altså, hvor det havde været det der med, jeg har det ikke ret godt, jeg sidder og mærker og piller egentlig i min navle hele tiden, jeg er ude efter noget, jeg mangler noget. Så gik den følelse ligesom på retur, og til gengæld fik jeg sådan en udadrettet interesse. Altså, pludselig kunne jeg også se, det falder sammen med, hov, jeg kommer ud af det der retreat, så har vi München-konferencen for 2 år siden, eller for lidt over 1 år siden, hvor Trump lige er blevet præsident, hans vicepræsident Vance, står i München og skiller Europa ud, og i virkeligheden vender os ryggen, ikke? Og der er krise. Og siden kommer Ukrainekrigen, og alt det, du ved, vi står i nu. Og der kan jeg jo ligesom se, altså i det her forløb, hov, jamen det, der sker ude i verden, det er fandme vigtigt. Det er eddermame vigtigt, og det er jeg pludselig bare hammer interesseret i, frem for at være interesseret i mig selv og mine små krøller, og egentlig også de der sådan videnskabelige finurligheder, jeg før har synes var det mest interessante. Nu vil jeg pludselig hellere beskæftige mig med den eksistentielle krise, som den vestlige verden står i. For det er egentlig det. Jeg ser det som sådan en form for, jamen gud, verden har jo den samme eksistentielle krise, som et menneske kan have. Altså, hvor man skal finde ud af, vi skal finde ud af, hvem vil vi være? Vil vi være et vedhæng til Putin? Altså, det der, det vil AfD i Tyskland, for eksempel, ikke? Altså, vil vi, altså, amerikanerne ved at drifte væk fra den vestlige verden og bare blive sådan et oligarki, altså, du ved, med en konge og nogle afhængige og sådan deres demokrati er ved at blive opløst, ikke? Hvad vil det her Europa, som jeg, bor i? Og så får jeg på et tidspunkt, jeg kommer i kontakt med nogen, der kører biler til den ukrainske front. Fordi det er en dansker, der hedder Jesper Lindholt, som har lavet det, der hedder Biler til Ukraine. Som jeg er ude at se et foredrag med på den gamle Værløse flyvestation. Og det bliver fuldstændig tændt. Altså, jeg må derned og undersøge, fordi det er jo der, brandpunktet for den her eksistentielle krise i verden er.
1: Kunne du have fundet på det før?
2: Nej. Det tror jeg. Nej, det tror jeg ikke.
1: Altså, hvorfor ikke? Eller hvorfor var det, du kunne finde på det efterfølgende så?
2: Jeg kan ikke forklare det andet, end at det føltes fuldstændig nødvendigt, som om, at de ting, jeg havde gået og tænkt på, så som at måske skulle jeg, altså ikke passe vanskelige hunde, men måske skulle jeg tage til Madagaskar og passe lemurer. Det er jo sådan nogle truede halleaber, som jeg altid har synes er enormt spændende og interessante og tiltrækkende. Og det blev bare ligesom, det fadede fuldstændig i min bevidsthed. Det, altså, i forhold til det, der sker i Ukraine, er det jo ligegyldigt. Lad mig tage derned og se. Altså, hvad er det, der udspiller sig? Ikke? Og så tog jeg derned med sådan en kortage af biler, og blev så boende i Kiev i en måned sidste år, sidste juli måned, og mødte en masse mennesker, blandt andet frivillige fra forskellige lande, også Danmark, og selvfølgelig ukrainere, og finder ud af det her med, det er et samfund, der er blevet, altså det er under angreb, det kan risikere at blive udslettet som stat. Ikke? De kan blive udslettet som kultur, der bliver dræbt folk hver dag, altså der er flygtet millioner af mennesker. Det er helt horribelt, hvad der foregår. Ikke? Men de, altså, de har alle sammen skulle finde, hvad skal man sige, en ny mening. Ikke? Og der er nogen, de er flygtet, og så er der rigtig, rigtig mange, der simpelthen, jamen, det her, det skal vindes. Ikke? Så det er ligesom sådan en fornemmelse af, her er mening i tilværelsen krystalliseret. Altså, det er sådan her, det er, ikke? Og jeg havde sådan en eller anden fornemmelse af, hvor er det fantastisk. Altså, det er mennesket, når det er bedst, det her med, at folk, der forsvarer altså værdier og en samfundsform og det frie valg og hvad det hedder, selvfølgelig også deres hjem og deres liv og alt det her, men at en befolkning, som egentlig var før den her krig, sådan ret, hvad skal man sige, der var ikke noget stort sådan civilsamfundsmæssigt engagement. Der var ikke en masse NGO'er i Ukraine eller noget som helst. Folk gav ikke sådan penge til alle mulige organisationer og sådan noget. Hver passet sit, ikke? Og der var en masse sociale problemer og dit og dat. Pludselig ved den her krig, og den har jo altså varet siden 2014 og annekteringen af Krim, kan man sige, ikke? Men den er så rykket ind i hele landet for de her 5 år siden. Mm. Nu er simpelthen, jamen, stort set alle er involveret i en eller anden form for arbejde, der har med det her krigsprojekt at gøre, at vi skal vinde. Altså enten er det frivilligt arbejde, eller man tager direkte til fronten, eller man, du ved, donerer penge til et eller andet. Det er simpelthen altså som at komme ned i sådan en altså en livskraft, altså midt i det her helvede.
1: Men jeg er jo meget nysgerrig på, hvad det var, der på en eller anden måde ændrede sig, fordi jeg tror, hele det der med, at man kan stå op om morgenen og føle lidt, som om det hele er en kopi af en kopi, og det er lidt en gentagelse, det er Groundhog Day, det tror jeg, de fleste på et eller andet tidspunkt har prøvet. Jeg har også prøvet det på et tidspunkt, og jeg synes jo, det store spørgsmål, det er jo, hvordan genfinder man et drive, et formål med det? Hvordan genfinder man mening med det? Du er så på et silent retreat, hvor du, sådan som jeg forstår det, du siger, Lone Frank, du begynder at kigge ud af, i stedet for at se, hvad der driver dig. Hvad er din motivation?
2: Altså, det er lidt en fornemmelse, og igen, det er det der med, at man har ikke kunne tænke sig til det, vel? Men jeg er bare stødt ind i, at det, jeg gjorde med den der meditation, gjorde, at jeg samtidig holdt op med at tænke så meget på min egen lille situation, og ikke længere føler, at det er så vigtigt. Så derfor er det jo, så pludselig så oplever jeg jo et andet engagement, ikke? Jeg oplever nu, hvor jeg ligesom er kommet ned til min grundmotivation igen i virkeligheden, at jamen, du ved, så skrev jeg den der bog, fordi den skulle ud, det skulle simpelthen, det skulle siges, det skulle skrives, ikke? Og jeg sidder i øjeblikket og skriver, jeg har lige lavet et interview med Sofie Oksanen, den finsk-estiske forfatter, og jeg skal lave noget om ukrainsk kunst, der kommer op i København, og hvad det hedder, og så skal jeg videre med andre ting og sager, og jeg har masser af sådan i virkeligheden netop udadvendte ambitioner, også om jeg skal til Ukraine igen, når jeg kan, hvad det hedder, komme til at gå efter en fodoperation, som jeg skal have til december, og jeg skal, altså du ved, nu har jeg en enorm lyst til at kaste mig ind i verden, og jeg siger til mig selv, det er sgu lige meget, om det er 20 år, eller 15 år, eller 5 år, altså, og jeg skal jo ikke have mere, det er ikke fordi, jeg har trang til, at jeg skal skaffe mig mere, vel, hverken materielt eller hæderspriser eller et eller andet. Det er simpelthen en motivation for at gøre tingene, der er kommet igen. Og det er jo der, at mening i virkeligheden ligger. Det er, når man af en eller anden grund, altså man beskæftiger sig med noget, hvor man finder ud af, hov, nu kan jeg glemme mig selv. Nu kommer jeg ud af mig selv. Det er ligesom, hvis du laver noget, hvor du er i flow. Altså, og det kan være hvad som helst. Nogen kommer det, når de bager, eller du ved, farver, tøj, eller gør et eller andet helt andet. Det er den der fornemmelse af at være ude af sig selv, altså at glemme sig selv. Og have motivation for bare at gøre det, man nu gør.
1: Lone Frank, du er aftens gæst her en til en. Du er videnskabsjournalist. Du har skrevet rigtig mange år for Weekendavisen. Men grunden til, at du er med her til aften, det er fordi, du for nogle år siden, der oplevede du, at meningen med tilværelsen ligesom var sivet ud med dagligdagen. Og derfor har du nu prøvet at blive klogere på, hvad meningen med tilværelsen er. Er der en mening med det, og er det noget, der kan genfindes? Og du har prøvet at gå filosofien og videnskabens vej. Og hvad du sådan har lært undervejs, det skal vi tale mere om lidt. Men allerførst, så tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Nova.
4: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
5: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
6: Vi har skaffet de største præmier.
7: For over 600.000 kroner.
8: Vi har sat det bedste hold.
9: Og vi håber på den største opbakning for dig.
10: For når vi står sammen, kan det mærkes.
3: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
22: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
23: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
24: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
25: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Her i En til En, der har jeg her i studiet fået besøg af Lone Frank, der for et stykke tid siden, der oplevede hun, at det, der tidligere havde givet hende mening i tilværelsen, ikke længere gjorde det. Og derfor forsøgte hun at, ja, at gå til videnskaben og filosofiens verden for at prøve at blive klogere på, hvad mening egentlig er i tilværelsen, og hvordan man kan genfinde det. Og Lone, hvad er forskellen, tror du, på lykke, og så det at have mening med tilværelsen, eller mening i tilværelsen?
1: Det er jo sådan noget, der ifølge forskningen igen og studier af det, er sådan, altså noget overlappende. Men det er ikke sådan, at du kan sige, jamen lykke og mening er jo bare det samme. Fordi hvis du i virkeligheden tager og kigger på lykke, og det har vi jo gjort, og vi har i vores kultur fokuseret på lykke og lykkefølelse og altså igennem de sidste par årtier i virkeligheden. Ikke? Og det har været sådan noget med, man fik øjnene op for i den her lykkeforskning, der kiggede på national lykke, og hvem er det lykkeligste land, og skal politikere nu til at styre efter befolkningens lykke, og positiv psykologi, som handler om ikke at behandle de syge, men at gøre de normale lykkeligere. Ikke? Det er det, vi har fokuseret på rigtig, rigtig længe. Og der er bare det, at lykke, det er jo at narre folk at sige, at lykke er en tilstand. Det er det simpelthen ikke. Altså, lykke er noget, du oplever, og det ved vi jo godt erfaringsmæssigt. Nogle gange, så føler du ekstatisk lykke over et eller andet. Det kan være hvad som helst, og du ved. Og vi ved også det her med, jamen, når vi hører om studier af folk, der har vundet kæmpe gevinster og sådan noget, så tror vi, jamen, så rykker de op i en anden lykkeklasse. Nej, de kommer i løbet af ret kort tid tilbage til det lykkeniveau, de havde, da de var fattige, havde han sagt, eller du ved, middelklasse, eller hvad det var. Folk, der kommer ud for forfærdelige ulykker og bliver handicappet på forskellige vis, eller hvad det nu er, eller mister nogen, de kommer også ned i sølet, og så kommer de faktisk typisk op igen på deres lykkeniveau, som de havde det før. Det er ikke en tilstand, vi kan leve i, altså det her med stor lykke. Mm. Og det viser sig også, at jo mere man fokuserer på det som menneske, jo mere man fokuserer på, er jeg nu lykkelig nok? Jeg skal vist prøve at gøre noget af de her ting, der står i selvhjælpsbøger og hvad det positiv psykologi, altså, jeg skal gøre sådan noget, sådan, så bliver jeg lykkeligere. Det viser sig for rigtig mange at være decideret kontraproduktive. De får det simpelthen dårligere af det, og de oplever ikke længere de ting, som så giver positive følelser. Det oplever de ikke særlig stærkt.
0: Altså, det lyder lidt som tilbage, da jeg vokset op, når vi skulle på ferie, mig og min familie. Der nogle gange kunne jeg godt have fornemmelsen af, nå, men nu er vi jo ankommet, nu skal vi hygge os.
1: Yeah.
0: Og så snart, at det blev ligesom sagt, at nu skal, at det blev ikke sagt direkte, men man kunne godt fornemme, nu var det meningen, nu skulle det kraftigt være hyggeligt.
1: Yeah.
0: At så,
1: sæt jer ned og hygge.
0: Ja, og så var det som om, så var det ikke så hyggeligt.
1: Nej. Og sådan er det jo også ofte med det her. Men mening, man har lavet sådan nogle studier, der viser, at mange af de ting, som ligesom øger vores sådan umiddelbare lykkefølelse, den der hedoniske lykke, som handler om behovstilfredsstillelse på en eller anden måde, ikke? Mm. Det er jo sådan nogle ting som, jeg vandt et eller andet. Eller, jeg gav mig selv et ophold på et spabad. Ej, det var dejligt. Jeg var lige ude at købe nye sko. Alle de der ting, som du får sådan en lille blip, og så er det jo næste uge, så har du glemt de sko, eller et eller andet. Ikke? De der ting giver ingenting på meningsskalaen. Altså, det får du ikke større mening i dit liv af. Og der er mange ting, du får en større mening af, som heller ikke overhovedet bonger ud på lykkeskalaen. På den måde, at du kan godt have det svært, eller du kan lave noget, du kan være inde i et eller andet med, at du laver noget, der er hammer svært, og du har det egentlig, det er fandme hårdt lige i øjeblikket, men jeg gør det her, fordi stadigvæk har du en eller anden oplevelse af, det her, det er bare rigtigt, det er noget, jeg skal. Mm. Altså det, og det er meningsfuldt. Jeg vil sige, at mit liv giver meget mening, altså i de her spørgeskemaer. Ikke? Så det er ofte nogle ting, der trækker i hver sin retning. I virkeligheden er børn et meget godt eksempel. Fordi altså, der har man jo længe diskuteret det her med, det er da interessant, at folk, der får børn, de er faktisk ikke lykkeligere. De får endda et tidsrum, specielt med børnene er lidt mindre, hvor de faktisk de er knap så lykkelige, som de var før de fik børn. Nej, men på meningsskalaen, der får de ofte et hop opad, ikke? Fordi at nu er der en eller anden substans, i deres liv, som de ikke havde før.
0: Mm. Lone Frank, grunden til, du er med i studiet, kan jeg lige sige, det er, fordi du er videnskabsjournalist, og du har skrevet den her bog, som er en bog, der er din søgen på at genfinde mening med tilværelsen, og bogen hedder Det, vi lever for. Og tidligere, der sagde du, at der, hvor det går for dig, at du mangler noget, som kan beskrives som meningen med tilværelsen. Der, hvor det går op for dig, der er det, fordi der er en håndværker, der sætter spørgsmålstegn ved, om du nu har behov for eller lyst til at istandsætte dit badeværelse, som du foreslår. Og den måde, du lige fortalte det på, fik mig til at tænke på, at det lyder lidt som om, at du forsøgte at dække behovet for mening på, og du forsøgte at dække det ved at gøre noget materielt, kan man sige, eller købe noget og gøre noget og renovere dit badeværelse, ikke? Så at den her snak, vi har, men også bogen, det vi lever for, ligger der i det også en kritik af materialismen grundlæggende?
1: Ja, og du kan sige, at det er en kulturkritik også. Altså, det er også et slag for, at man prøver at se på, hvad jeg ser som menneske. Hvor vil det betyde noget, at jeg lægger min energi? Ikke? Frem for at kigge på hele tiden netop, altså, hvad skal jeg skaffe mig? Altså, jeg fik faktisk, det var meget sjovt, jeg fik her den anden dag en mail fra en, der arbejder i Realdania, som sagde, jamen, det er fuldstændig rigtigt det der med, altså, folk, de bygger og bygger om i så helt utrolig grad herhjemme, at det er jo, altså, det er jo klimasmadrende, ikke? Altså, og hvor det der, du har skrevet, dog passer godt med, altså, vi prøver at have en kampagne om, lad være med det der, ikke? Altså, prøv at tænke over, hvad er det, I gør med de her, altså, bygninger, og skal de hele tiden bygges om, og kan man gøre det på en anden måde, og alt sådan noget, ikke? Og det er da klart, at vi har jo levet, ligesom vi har levet i en sikkerhedsmæssig, sådan på global plan, boble i 80 år, hvor vi troede, at der kommer aldrig krig i Europa igen. Alting kører bare efter reglerne i verdensordenen. Nej, nu er den verdensorden brudt sammen, og der er krig, og den kryber nærmere hver dag, og russerne skyder nu også på vores piloter og sådan noget. Ikke? Og det samme kan du sige om, vi har også levet i en tid, hvor vi bare synes, at vi kunne selvfølgelig bruge løs. Det handlede da om, at vi skulle blive rigere. Altså, vi formulerede det så som, at vi skal have mere velfærd. Det er alt sammen noget med, at vi ser materielle ting for os. Altså, og mere psykologhjælp og mere dit dat dut. Måske skulle vi simpelthen prøve at se for os, hvordan kan vi lave den her verden, som vi nu står i med de kriser, den har. Altså, hvordan kan vi faktisk gøre den bedre? Fordi så bliver den også bedre at leve i for os selv. Bliver også bedre for de børn, mange har, og deres efterkommere og alt det her. Altså, det er simpelthen en form for flugt at kigge på, jamen, skal vi have en ny bil, og skal vi have et sommerhus mere? Og sådan. Det er jo idioti på en eller anden måde. Det er bare at prøve at fylde et eller andet hul, som ikke kan fyldes af det der. Og det ved man jo godt. Altså.
0: Jeg kommer til at tænke på nogle af de præsentationer, der har været af iPhones. Nu er det lige blevet præsenteret. Jeg tror, det er iPhone 18 og en eller anden foldtelefon. Og jeg tror, om nogle år, måske lidt længere ude i fremtiden, så vil man kigge tilbage på det og tænke på det som et meget fint billede på, hvordan vi har haft det med forbrug.
1: Yeah.
0: Altså det der med, at når der skulle lanceres en ny telefon, jamen så blev det præsenteret, som om det var Nobelprisen i et eller andet, ikke? Altså billeder, konfetti og altså, en stor ting.
1: Og hvad gør folk? De tager billeder af alt muligt, deres måltider, og sender til nogen, og så ligger de på de der servere og brænder energi af for evigt. Ikke? De ligger der efter, vi dør. Og så videre, så videre. Det er jo vanvittigt. Og man kan også sige, at jeg tror, at vi står over for, altså kulturelt set, en virkelig stor meningskrise, der vil komme med fremvæksten af kunstig intelligens. Fordi, jamen, hvis alle kan få svarene på alt muligt, og hvad der stort set kan få lavet deres arbejde af kunstig intelligens, hvad skal mennesker så være til for? Hvis vi ikke kan kaste os ind i noget, hvis vi ikke kan udføre noget, som har en funktion i verden. Det der med, at man tror, og det tror jeg rigtig mange bilder sig ind, hvis vi så bare får borgerløn alle sammen, de kan da bare sende os pengene, ikke? Elon Musk siger også, jamen der bliver så meget overflodet med al den her AI, at vi kan bare sende penge til folk, og så, jamen hvad skal de lave? De fleste af os kan ikke bare være på evig ferie. Det er der måske nogle rigmandskoner og hister her, der kan, og synes, at det er bare fedt, men jeg er sgu ikke engang sikker på det, vel? Mennesket er på en eller anden måde skabt til at gøre noget, som skal have en funktion, også for andre mennesker. Altså, Så der er noget helt, og jeg tror, vi ser det på skoleelever i øjeblikket. Ikke? Altså, der er nogen,
0: hvor ser du det hen?
1: Der er nogen, der kan bruge kunstig intelligens på en god måde, og faktisk lære noget af det. Og så er der alle dem, der egentlig bare, altså de tror, jamen, det drejer sig bare om, jeg skal bare fodre den, og så skal den give mig svaren, og så får jeg min karakter, og så er alt godt. Og de har jo en fornemmelse af, når man undersøger det, at ja, jeg har egentlig ikke lært noget, jeg kan egentlig ikke rigtig noget. Den er jo ikke god, den fornemmelse. Det, der er fedt i menneskelivet, det er at kunne noget, og det er ikke nødvendigvis noget bogligt. Det kan lige så godt være, at du er tæskedygtig til at lave noget bestemt tømmerarbejde, eller hvad det er. At du simpelthen altså, gør dig umage med noget. Det er typisk også det, der man kan se i undersøgelser, men meningen kommer meget af, at man strækker sig på tæerne og faktisk gør sig umage med noget, som man bare synes er skønt at lave.
0: Men tror du så, nu er du, hvad, er du 59 år gammel?
1: Ja.
0: Ja. Tror du så på baggrund af den viden, du er kommet frem til, altså du nævnte før de her fire grundpiller, der ligesom er rammerne for, at man kan opleve mening, altså sammenhæng, betydning, retning og tilhørsforhold. Mm. Når du nu er sådan blevet klogere på det, og nu har været på Silent Retreat, tror du, at du ved om 10 år, eller tror du sådan ud i fremtiden, at du vil stå i samme situation, at den der meningsløshed, den her sivning af meningsfuldhed, tror du, du vil opleve det igen, eller er det her med den viden, du har, tror du, det er sådan, at du tænker, nu er jeg egentlig gødt, nu har jeg værktøjskassen til at håndtere det?
1: Altså, jeg tror faktisk, at jeg har en meget god værktøjskasse. Og jeg tror også, at jeg er på et sted i livet, altså hvor man ligesom, når man ser på det, altså det der med, okay, fra 60 og fremad, det ser faktisk ud til, og det har jeg undersøgt, fordi at jeg skrev en artikelserie i Weekendavisen her i sommer om det at blive gammel, altså lige pludselig at støde ind i, du ved, dårlig ryg, en dårlig fod, og jeg bliver 60 lige om lidt, så er jeg ude og snakke med alderdomsforskere, og det viser sig jo, at de der mennesker på, fra 60 til, jeg tror det er 84, de har det egentlig bedst af alle i vores samfund. De har den største grad af tilfredshed, og også den højeste grad af mening. Det er altså, jeg tænker bare, okay, jamen ved du hvad, så er der simpelthen kun gode ting forud, ikke? Altså, og der tror jeg også, at det, igen, der handler det jo meget om, at på det tidspunkt, jamen, når du er 84 for eksempel, så sidder du ikke og tænker over, hvor har jeg mange penge, skal jeg købe mig en ny bil? Nej, hvad skal man sige, det er nogle andre ting, der viser sig efterhånden at være vigtige. Ikke? Og jeg tror faktisk, at det her med, jamen, nu har jeg haft det der blip på kurven, ikke? Og har fundet ud af, jamen, jeg er kommet videre på en eller anden måde, og hvis jeg tror mod de motivationer, jeg har, og ligesom har lært det der med, jamen, kig på, hvor det er, det brænder på for dig, hvor er det, er noget, der engagerer dig, så er det jo det, man skal kaste sig over. Og man skal glemme så vidt muligt, og det gør man også mere og mere med alderen, glemme, hvad de andre har af forventninger. Glemme, hvad samfundet siger, man skal, hvis man ikke har lyst til det. Man skal simpelthen finde ud af, hvad man selv vil, og gøre det.
2: Det her er En til En med Daniel Cesar.
0: Det her, det var min snak med Lone Frank, som er aktuel med bogen, der hedder Det, vi lever for. Om meningen med det hele. Og med det, så når vi altså ikke mere den her fredag aften på Nova. Hvis du godt kunne tænke dig at høre hele min snak med hende igen, eller høre den fra starten, så husk, du kan altid finde En til En som podcast inde på vores app, der hedder Radio, eller inde på vores hjemmeside, radio.dk, eller der, hvor du plejer at lytte til podcasts. Resten af aftenen her på Nova bliver du forkælet med en masse god musik. Så jeg håber, du bliver hængende og får en rigtig god fredag aften.
2: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Fem små, nemme, frustrerende...
4: Jeg har kun ét
2: ord.
5: Fem ord, 50.000 kroner.
2: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Driver du egen virksomhed?
4: Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
18: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
19: Vi er fans af gode fans på Stark.
20: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
19: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
22: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
23: Momondo. Stay curious.
24: Hvad skal jeg til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: For helvede, mand, ikke igen!
28: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: 5 små nemme frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord 50.000 kroner.
0: 5 ord 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
10: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
1: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
2: Vi har skaffet de største præmier.
3: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
5: Og vi håber på den største opbakning for dig.
6: For når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
24: Nova.
25: Dagen med
26: Gunova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet?
25: Yeah.
26: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
24: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
25: Nova.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
17: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
22: Nu er der mere lyden af i dag.
23: Skru op for Nova.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
13: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
1: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: Det er smart på til stærke priser. Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Når vi står sammen, kan det mærkes.
5: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
1: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
2: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
1: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
2: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS 6 EV til 299.999 kroner.
0: Støt Brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
1: Det var BIL til 1422.
0: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Når vi står sammen, kan det mærkes.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
11: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
17: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
18: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
21: Momondo. Stay curious.
22: Hører du noget?
23: Ja, jeg hører noget.
22: Du har vundet 1 million her i weekenden.
23: Er det rigtigt?
22: Det er rigtigt.
23: For helvede, mand.
1: Fedt.
14: Kæmpe stort tillykke.
1: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
14: Ja.
22: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Hvad skal jeg til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Vær med til at støtte brysterne.
29: Og vind hver dag med Nova.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, ringer og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
5: Leo Vegas, spænding her nu.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
12: Har du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet
12: 1.450.000.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige

0: en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Nova. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
3: Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
2: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
10: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner. Vinderen trækkes fredag eftermiddag.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Kom nu, så kør du.
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu.
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
11: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
18: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
19: Det har jeg.
18: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
19: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
18: Det er rigtigt, du.
19: Nej, har jeg vundet 1 million?
18: Det lover jeg dig, du har.
19: Jeg er helt i chok.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
23: Momondo. Stay curious.
24: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
25: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
26: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
27: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
0: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
2: Se, hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
10: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet.